0: Har det vært mange som har reist rundt og holdt foredrag om hvor tåpelig det å tro på Gud. Predikanten Spurgeon forteller om en slik taler på 1800-tallet, som ga tilhørerne anledning til å komme med innlegg etterpå. Han ventet naturligvis at en eller to nidkjære unge menn ville reise seg og komme med noen av de vanlige argumentene for kristendommen. Og de var han etter lang erfaring vant til å plukke fra hverandre og gjøre til latter. I stedet var det en gammel kvinne som reiste seg. Hun hadde en kurv, en kysehatt, og var i det hele tatt merket av både alder og enkle kår. Hun kom opp på plattformen og startet med å si, «Jeg har betalt 3 pence for å høre om noe som bedre enn Jesus Kristus, men jeg har ikke fått høre det. Nå skal jeg fortelle dere hva religion har gjort for meg. Jeg har vært enke i 30 år.» og jeg ble alene med 10 barn. Jeg stolte på Jesus Kristus mens jeg var svært fattig, og han viste seg for meg og trøstet meg, og han hjalp meg med å oppdra og føre fram barna mine. Ingen av dere kan si noe om hvilke vansker en fattig, ensom kvinne har, men Herren har gjort det slik at hans nåde nok for meg. Du sier at dette bare nonsens. De som unge og dumme tror kanskje på deg, men jeg vet at det virkelighet i religionen. Fortell meg om noe bedre enn det som Gud har gjort for meg, ellers har du snytt meg for mine 3 pence. En slik måte å bli møtt på var helt ny for taleren, og derfor kom han ikke med noe motinnlegg, han sa bare, «Siden denne kjære gamle damen så lykkelig i sin vrangforestilling, så skal ikke jeg prøve å rive henne ut av det.» «Nei», sa hun, «det der holder ikke. Sannhet sannhet, og din latterliggjøring kan ikke endre på den. Jesus Kristus har gjort alt dette for meg, og jeg klarer ikke å sitte her i salen og høre på at du taler imot ham, uten at jeg taler for ham. Jeg har prøvd ham og bevist at han sann, og det mer enn du har», sa kvinnen. Ja, det går an å prøve om Gud holder det han lovet. Det hadde denne kvinnen gjort. Dermed kunne hun irettesette den kjepphøye ateisten. Og irettesette, det høres kanskje for noen litt krast ut, men ordet har noe verdifullt med seg. For det innebærer å sette på rette plass, og sette det som rett på den plassen der det hører hjemme. Og når det som rett blir løftet fram, må det som galt og løgnaktig vike, og da faller også mye annet på plass. Derfor irettesettelse en verdi som blitt borte på veien i vår slappe tid og vår likegyldige samfunn. Men ved å la det rette få en stemme, så gjør vi noe godt og riktig. Den som irettesetter et menneske skal siden finne mer velvilje enn den som smigrer med sin tunge, sa den vise kong Salomo. En irettesettelse kan være tøff, men Salomo sa også, åpenlys irettesettelse bedre enn kjærlighet som holdes skjult.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 8. august. Johannes evangelium, det 15. kapittel og 4. vers leser vi. Slik som gren ikke kan bære frukt av seg selv, uten at den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i meg. Rosenius sier, du klager over at jeg er så kald, så maktesløs i kampen mot fristelsene. Jeg ser faren og bruker alle mine krefter. Jeg leser formaningen i Bibelen, men alt er like fruktesløst. Jeg er like kald og like svak. Hva er da feilen? Jo, akkurat den samme som da du i din første omvendelse satt fast i samme nød, nemlig vantroen. Den kalde, døde vantroens tåke som omgir din sjel. Du kjenner ikke frelseren rett. Du smaker ikke livets varme ved hans bryst, der du før fikk liv og varme. Her vil derfor hjelpemiddelet på ny være, at du, akkurat som du er, bare kaster deg nå i forlatelsens favn. Og så bli liggende der, til du blir varm og sterk igjen. Det betyr at du vender øynene dine bort fra deg selv, bort fra din elendighet og dine egne synder, og bare blir opptatt med Guds hjerte og med Kristi forsonende blod og forbønn for deg, helt til du igjen får den glede og fred som tidligere ga deg kjærlighet og kraft til helliggjørelse. Og om det kunne skrives med gullskrift i alle Guds barns hjerter, at frelse og evig liv hviler på ett eneste punkt, at vi blir i ham som har elsket oss, for da skal det nok også bli en råd med synden. La oss i dette ta lærdom av et frafallent menneskes erfaringer. Det begynte med at han av ren likegyldighet gikk ut i en synd som var forholdsvis liten, om noen synd kan kalles for liten, men denne synden knuste likevel troen og freden hans. Han forsøkte å gjenopprette det gode forholdet mellom seg og frelsen ved å forbedre seg, som i hans øyne var først å angre det han hadde gjort, og vise oppriktig vilje til forbedring, og så deretter søke nåde og forlatelse. Men hva skjer? Jo, fristelsen til samme synd blir bare sterkere, og i samme grad også vantroen, og som følge av den blir også avmakten større, og så faller han på ny. Og nå får han bare dobbelt så stor grunn til motløshet, og til bare høflig å fjerne seg mer og mer fra den rene hellige Gud. Slik går da dette stakkars menneske, gjennom vantro, skritt for skritt bort fra den eneste mulige frelseren, helt til han gir opp alt håp. Og så må den urolige samvittigheten hjelpes. Derfor søker han nå en falsk trøst, en unnskyldning for denne overmektige synd. Eller tankene på hva han en gang hadde, men nå har mistet, forsøker han å drukne i den allmenne vantroen og verdens liv og lyst, Og slik sluttet det. Nå er han død. Hva var den avgjørende dødsårsaken? Jo, at han ikke straks etter å ha syndet søkte forsoningsnåden, rensingen i lammets blod, men i stedet selv forsøkte å rette opp skaden. For merkte dette. Vel var det ille at han falt i synd. Selvsagt burde han heller ha våket og stridd til blodet mot onde. Men dette fallet kunne likevel vært lekt, bare han straks hadde søkt til legemiddelet, nåden. For Kristus har fått gaver for menneskene, også for de frafallne. At han på dette punktet lot fornuften og djevelen bedra seg, og tok feil av veien til oppreisning, det ble selve dødsårsaken. Her ser vi igjen den smale veien. Skal vi gå på den, er det nødvendig at vi før vi synder, det vil si i det vi fristes, eller allerede før det skjer, ferdes med frykt og er redd for synd. Men at vi etter å ha syndet, hvis vi har falt, frimodig går fram til nådestolen, lukker øre og øyne mot fornuft og følelser, og bare kaster oss i nådens elv, og der renser oss fra all urenhet. Faren er at vi altfor ofte sikre og dristige er før vi synder. Men etter vi har syndet, er vi altfor mismodige og forsakte. Guds ord formaner oss til å våke og være edrue. Det betyr blant annet at straks du merker den minste innbildning hos deg om noen egen styrke, da skal du frykte for å falle. På første tegn til at fristen nærmer seg skal du frykte, og straks rope om hjelp. Og så langt det er mulig der du er satt av Gud mellom mennesker, skal du holde deg borte fra alle situasjoner, steder og mennesker som du vet vil medføre fristelser for deg. For å be, led oss ikke inn i fristelse, og så samtidig frivillig gå rett i fanget på fristelsen, det er å spotte Gud og bevisst bedra seg selv. Men så hør du også med til troen, at vi straks vi har falt, ikke forsøker å hjelpe oss selv. Men akkurat som første gang du søkte nåden, straks skynder deg til soningsbadet med alle dine flekker, og derfor renset dine klær. Slik brytes avhengigheten av din fornuft, slik knuses og smeltes ditt hjerte, og du drives hver dag til ordet og bønn. Det som ikke disse midlene utretter, det gjør den trofaste og underlige Gud gjennom korset, hvis du ber ham om det. En oppriktig sjel sukker ofte. Det betyr ingenting hva jeg må lide, bare Gud fortsetter sitt verk i meg. Og måtte Gud selv døde mitt kjød, selv mangler jeg kraften til dette. Og slike sukk hører vår trofaste Gud med glede. Når du da for eksempel fristes til avguderi, så du begynner å knyttes til noe jordisk, så svarer han denne bønnen din med å ta dette. Og dette gjør han kanskje så følbart at du gråter og klager, eller han gir deg det du har lyst på, men styrer alt så dette gir deg din største sorg. Kan du ikke holdes i ydmykhet? Kanskje hjertet begynner å tenke stort om deg selv, ja, så slipper han en djevel på deg. La deg falle i store fristelser. Ja, fall i synd så du knuses og skammer deg. For det bedre at det går slik, enn at du blir liggende i overmot og store tanker om deg selv, for da vil alt være tapt. Regelen er derfor alltid den. Så mye ydmykhet et menneske får, så mye helliggjørelse og nådegaver får det også. Begynner du å bli ulydig mot ordet, og det ikke lenger betyr like mye for deg, så lar Gud deg falle i den helvedes ild at du tviler på dets guddommelige opprinnelse, og så videre. Bare du er oppriktig i din vilje til å bli helget, så skal nok din Gud også i sin nåde virke det, om en kanskje på en ganske annen måte enn du trodde.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vi skal da lese salme 40 i sammen. Det er kanskje en av de mer kjente salmene, i hvert fall begynnelsen i salme 40. Vi skal ta og lese den i sin helhet. Der står det slik til sangmesteren av David, en salme. Jeg ventet, ja, ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Salig er den mann som setter sin lit til Herren, som ikke akter på de overmodige og dem som gir seg av med løgn. Herre min Gud, mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. Intet kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, er de flere enn de kan telles. Slaktoffer og matoffer har du ikke lyst til. Du har boret mine ører. Brennoffer og syndoffer krever du ikke. Da sa jeg, se, jeg kommer, i bokrullen er det skrevet om meg. Å gjøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mitt hjerte. Jeg bar fram godt budskap om rettferdighet i en stor forsamling. Se, jeg lukket ikke mine lepper, Herre, du vet det. Jeg holdt ikke din rettferdighet skjult i mitt hjerte. Jeg har kunngjort din trofasthet og din frelse. Jeg skjulte ikke din miskunnhet og din sannhet for en stor forsamling. Du, Herre, vil ikke holde tilbake din barmhjertighet for meg. Din miskunnhet og din sannhet vil alltid bevare meg. For trengsler uten tall omgir meg. Mine misgjerninger har grepet meg, så jeg ikke kan se. De er flere enn hårene på mitt hode, og mitt hjerte har sviktet meg. La det behage deg, Herre, å utfri meg. Herre, skynd deg å hjelpe meg. La alle dem som står meg etter livet og vil drive det bort bli til skam og spott. La dem som ønsker ulykke over meg vike tilbake og bli til skamme. La dem som sier til meg, ha-ha, bli forferdet på grunn av sin egen skam. La alle dem som søker deg fryde og glede seg i deg. La dem som elsker din frelse alltid si, høylovet være Herren. Jeg er elendig og fattig, men Herren vil tenke på meg. Du er min hjelp og min frelser, min Gud, dryg ikke. I forrige time så var vi innom salme 65, og aller sist så stanset vi ved det uttrykket som salmisten løftet fram når han sier at når mine misgjerninger blir meg for tunge. I det 13. verset her i salme 40 så skrev han, for trengsler uten tall omgir meg. Mine misgjerninger har grepet meg så jeg ikke kan se. De er flere enn hårene på mitt hode, skriver han. Og mitt hjerte har sviktet meg. Det skriver salmisten. Mine misgjerninger, de er flere enn håret på hodet mitt. Det er salmisten sitt vitnesbyrd. Erkjennelsen av synd, den kommer ikke av seg selv. Det er ikke noe automatikk I det at plutselig så ser man si synd. Han sier det også her, salmisten, at det noen som ler av han, som roper ha-ha til han. Han ber om at de må bli forferdet på grunn av sin egen skam, at de på et vis må få se sitt egen liv og sin egen stilling. Bibelen sier at erkjennelsen av synd, den kommer ved budet, ved loven. Den kommer I møte med Guds ord. Jo nærmere den hellige du kommer, jo mer får man også se av si egen sanne stilling. Det kjenner vi her nordfra som lever uten sol noen måneder I løpet av året. Det ikke få som ute og vasker stuevinduene de første dagene etter at sola kommer tilbake. Da avdekkes det, da vises det. Det som man kanskje tenkte var rent og tenkte var flott, og så plutselig kom sola, og så man det som man før ikke så. Det sitter noen husmødre og smiler litt. Det sikkert ikke bare jeg som har opplevd at det var skittne vinduer når sola kom. Men så sier han at mine misgjerninger, de flere enn hårene på hodet mitt. Det ikke småtteri. Det ikke lite. Det sier salmisten. Det var den samme som sa det at når mine misgjerninger blir meg for tung. Altså det blir så mye, man kan bli så inderlig lei av seg selv. Hva da? Jeg skal si litt mer om akkurat det. Jeg har bare lyst til at du skal legge merke til en ting før. Begynnelsen av salme 40 sier noe om det fantastiske Gud har gjort. Ikke sant? Jeg ventet på Herren, da bøyde han seg ned til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste. Han la I min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Det noe av det fantastiske som har skjedd I hans liv. Han dratt opp av den dype gjørmen, han dratt opp av fordervelsens avgrunn. Og se føttene han satt på fjell, på en klippe. Og så det en ny sang som har fått plass I livet hans. Og så skriver han I det siste verset her I salme 41. Ser du det? Unnskyld, I salme 40. Jeg var elendig og fattig, men Herren vil tenke på meg. Det som står I din bibel? Det står, jeg elendig og fattig, skriver han. Jeg hjelpeløs og fattig. Men han taler I fortid I begynnelsen av kapitlet, og så sier han noe om hva Gud har gjort I hans liv. At Gud har dratt han opp. At Gud har lagt en ny sang I livet. Men så skriver han ikke det når han ser på livet sitt, at jeg var hjelpeløs og fattig. Men han skriver det at sånn jeg. Og når det skrives I presen, så skrives det om det som tilfellet akkurat nå I livet. Jeg elendig og fattig. Og sånn det når Guds ord får holde oss I en sann erkjennelse. Da vi like avhengig av Guds frelse hver eneste dag. Da var det ikke bare den gangen, for mange år siden, men det at Gud bøyer seg til oss og løfter oss opp igjen og igjen, det en daglig erfaring I møte med den som lever tett sammen med Herren. Han sier det, David, at du satte mine føtter på en klippe, eller han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste. Det betyr ikke det at plutselig så ble han så god til å gå, altså at når han gjorde mine trinn faste, plutselig så makte han å gå uten å snuble. Det skjønner vi av sammenhengen videre, at det ikke det som ligger I det. For han vitner tvert imot, jeg elendig, jeg hjelpeløs. Misgjerningene mine er flere enn hårene på hodet mitt. Det hjelper ikke hvor flink du er til å gå. Det er ikke det som avgjør, men det er hva underlag går du på, eller hva trør du på, hva står du på. Du kan sette den sterkeste og flotteste ut i ei myr med bare sump. Det er ikke en som går glatt over. Det er ikke en eneste en. Alle kommer til å synke, uansett hvor sterk de er. Hvis de går i ei myr der du bare dras lenger og lenger ned i. Og det er litt av det bildet som også David bruker i denne salmen. Han kaller det for fordervelsens grav, den dype gjørmen. Og da er ikke det en sånn historisk hendelse at en dag så hadde han David gått seg vill ut i ørkenen, og så kom han plutselig inn i en sumpmyr, og så sank han mer og mer. Har du stått i en sånn myr noen gang? Jeg husker jeg gjort det en gang som liten, altså man begynte å synke, man hadde hørt en del om disse tingene. Det lå det vel ikke lenger opp til knærne, men allikevel man kjente hvordan panikken begynte å gripe tak igjen. Men man hadde sett noe, lest noe, hørt noe om det der. Men det var ikke det som var Davids tilfelle, plutselig så sto han en plass ute i en myr som han ikke klarte å komme seg ut av. Men David, han taler om sitt eget liv. Og det å hele tiden ha blikket vendt inn i sitt eget hjerte, og streve og kave med seg selv, og prøve og prøve og prøve, ja, det er noe på et vis som å stå i en myr man aldri, aldri kommer ut av. Og så er det en Gud som kommer til han David, der han roper i sin ør. Og så sier han løftet meg opp ifra fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Og så satte han mine føtter på en klippe. Husker du Gud når han sa det til Moses? Se her, sa han. Tett ved meg er det et sted. Tett ved meg er det et sted, Moses. Still deg der på, hva står det? På klippen, står det. Klippen, det var Kristus, sier 2. Korinterbrev. Still deg der på klippen. Han satte mine føtter på en klippe, og da ble trinnene mine faste. Ikke det at han ble så flink og så god, men han fikk stå på stødig grunn. Om han falt, så falt han ikke ned i myra og rota seg lenger og lenger ned. Berget, det er bein fast. Jeg er elendig og fattig. Det betyr ikke at all urett i ditt liv kan du forsvare på et vis. Ja, ja, men jeg er jo bare sånn. Jeg er jo så elendig, jeg er jo så håpløs. Det er ikke et vers som du skal kunne bruke og løfte fram til ditt forsvar i møte med alt du gjør som er galt og som skaper sår i livet til den som du har rundt deg. Gud, han sier det til deg hver eneste dag. Du skal ikke lyge. Du skal ikke, du skal ikke, og du skal, og du skal. Men likevel så er erkjennelsen der. Vi skal si litt om dette som vi så vidt stoppet med helt til slutt i forrige time. Mine misgjerninger har blitt meg for tunge. Karaja. Eller mine misgjerninger har grepet meg så jeg ikke kan se. De er flere enn hårene på mitt hode, står det her. Salme 103. Salme 103. Begynner sånn. Det er også David som skriver: Min sjel lov Herren, og alt som i meg er, lover hans hellige navn. Min sjel lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Glem ikke alle hans velgjerninger. Og så begynner David å ramse opp. Bare tilbake til salme 40, mens du holder fingeren i salme 100,
2: 103 så står det det at Herre min Gud, mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. Vil jeg kun gjøre dem og tale om dem, er de flere enn at de kan telles. Det er ikke bare syndene og misgjerningene, sier David, som er så stor og så voldsom, og så mange at de ikke kan telles, at de er som hårene på hodet våres. Det er ingen som kan telle de, det er for mye for oss. Men det er ikke bare det, men også Guds velgjerninger, Guds godhet, Guds gaver, Guds omsorg, Guds under. De er så mange at de kan ikke telles. Og så sier David det sånn i salmen, min sjel, lov Herren. Alt som gir meg er lov hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Og så skal du høre hva han sier videre. Det første han løfter fram, han som forlater all din misgjerning. Han som forlater all de misgjerning, står det. De som er så mange at de er mer enn hodehårene som vi bærer på. Hver eneste ei av dem forlates av Gud. Når han får lov å stige inn i våre hjerter. Vi skal ta og lese det 12. verset. 11 og 12, så står det, ja, vi kan lese vers 10, 11 og 12. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Det er bra høyt det. Så høyt som himmelen er over jorda, er hans miskunnhet mektig over den som frykter ham. Og så skal du høre, så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Så langt som øst er fra vest, hvor langt er det da? Ja, det står ikke så langt som nord er fra sør, for det er en målelig avstand. Og selv om det er kolossalt langt, så er det i hvert fall en avstand du kan finne det igjen, altså du kan nå tak i det. Men så langt som øst er fra vest. Jeg tror bildet er hentet ifra 3. Mosebok, kapittel 16. Den store forsoningsdagen. En gang i året så ble dagen kalt for den store forsoningsdagen. Eller det var en fast dag hvert eneste år. Og det er også en dag som år etter år peker fram imot den store, eller den største forsoningsdagen, altså når Jesus skal dø for våre synder. Bare helt kort, 3. Mosebok 16 sier det at det skulle føres to bukker framfor ypperste presten. Den ene bukken skulle slaktes, og så skulle blodet bæres inn i helligdommen, og så skulle blodet stenkes på etter slik som det ble beskrevet der. Altså den ene bukken, den skulle dø, blodet rant, og så skulle alt renses i møte med det blodet. Den andre bukken, han skulle stilles fram, og så skulle ypperste presten stå der, og så skulle han legge begge sine hender på bukkens hode. Og jeg har hørt fortalt at det skulle på et vis presses ned på bukkens hode, samtidig som ypperste presten bekjente alle folkets synder. Det var ikke noe, må du komme Ola, så kom han Ola, så fikk han bekjenne alle sine synder, og så må du komme Knut, og så må du komme Petter, og så videre. Men det står at ypperste presten bekjente alle folkets synder. Og så skjedde det noe forunderlig i det at ypperste presten bekjenner folkets synder. Da blir ansvaret løftet bort ifra folket. Og så blir ansvaret lagt på bukken. Og så sto det en mann der med Messias for å lede bukken ut i ødemarka. Og så skulle bukken ledes så langt bort ifra folket at de aldri mer skulle se den igjen. Altså det ligger det, de skulle aldri mer se sine synder igjen, om du vil. Altså hvis Gud skulle holde dom over synda, så skulle ikke Gud lenger bevege seg inn i mellom folkets teltleir. Men skulle Gud holde dom over synda, så måtte Gud på leiting etter bukken. Og så synda skulle ta så langt bort ifra folket, at folket de skulle ikke møte den igjen. Jeg tror det er noe av bakgrunnen når det står her om at så langt som østen er fra vesten, lar han, det står lar, ikke lot han, men det står lar, altså akkurat nå, lar han våre misgjerninger være borte fra oss. Ja, folket de husker så inderlig godt hva som hadde skjedd. De gikk kanskje fortsatt og kunne være redde i sitt hjerte og lure på, men det var sagt dem noen ord om at det var ikke lenger dem som bar ansvaret for det som hadde skjedd. Alt ble lagt på bukkens hode. En dag så gikk Jesus ut i Jordan elve. Han ba om å bli døpt. Og Johannes ville ikke døpe Jesus. Skulle vel jeg døpe deg, sier han. Det er som trenger at du døper meg, skulle jeg døpe deg. Men så sier Jesus det at det skal skje for at rettferdigheten skal skje fyldest. Og så stiger Jesus ut i vannet i Jordan. Og hva var det som gjorde det at Johannes, det var så utenkelig for han, at han skulle døpe Jesus? At Jesus skulle ut i Jordan. Det var helt utenkelig for Johannes. Johannes sin dåp var ikke det samme som den kristne dåp. I den kristne dåp så får vi. I den kristne dåp så gir Gud, så handler Gud. I Johannes dåp, da var det mennesker som ga sterke løfter til Gud. I Johannes sin dåp, da var det mennesker som steg ut i elva, så bekjente de alle sine synder. Og så løfter de bot og bedring i sitt liv, og så løfter de at det skulle aldri, at nå skulle livet bli, at nå skulle livet bli en ny vandring. Men Johannes sin dåp, det var først og fremst bekjennelsen av synda. Og så stiger Jesus ut, og så vil han bli døpt av Johannes. Og så tenker jeg sikkert Johannes det, ja, men han er jo helt ren, han har jo ingenting å bekjenne. Hvorfor i all verden skal Jesus ut i Jordan? Jesus, han går ut i Jordan. Vet du hva han gjør der? Eller vet du hvem det er som går der? Der er det ypperste presten som går. Og så bekjenner han alle folkets synder. Så bekjenner han alt det du har gjort galt i ditt liv. Alt det som du har på innsida som ingen andre vet om. Alt det som du skjemmes og er redd for at andre skal få vite, det bekjente Jesus da han ble døpt. Og dagen etter så ser Johannes, og Johannes han kjente selvfølgelig det gamle testamentet, han kjente til den store forsoningsdagen, han kjente til ypperste presten som ble kjent, og så ble ansvaret lagt på bukkens hode, og så skulle bukken bære syndene. Dagen etter så kommer Jesus gående, og så sier Johannes, se der, sier han, er Guds lam som bærer verdens synder. Se der er Guds lam som bærer verdens synder. Og nå har jeg lyst til å ta deg med inn i et avsnitt i Klagesangene. Klagesangene, det er boka du finner mellom Jeremia og Esekiel. Og jeg er iblant de som tror at i det første kapittelet i disse versene vi skal lese her sammen, så er det også Jesu ord som du møter. At det er Jesu egne ord som møter oss her. Vers 12 skal vi lese. Klagesangene ender. Går det dere ikke til hjertet, alle dere som går forbi på veien? Sku og se om det finnes en smerte lik den smerte som er voldt meg, den som Herren har bedrøvet meg med på sin brennende vredes dag. Og så leser vers 14. Mine overtredelser er festet på meg som et åk, altså som en byrde. Ved hans hånd er de knyttet sammen og lagt på min nakke. Alt ble lagt på bukkens hode, og så skulle bukken bære dem, og så var det bukken sitt ansvar. Det som jeg synes er så fantastisk, det er at det står mine overtredelser. Det står ikke Jan Tore sine overtredelser, de er knyttet fast og lagt på min nakke. Og Monica og Johannes og alle sine overtredelser, de er lagt på min nakke, så de er lagt på meg. Men han sier mine. Han sier mine. Som om det var han selv som hadde gjort det. Som om det var han selv som hadde løyet og sveket. Han selv som hadde vært en egoist av dimensjoner i livet sitt. Han selv som bare hadde vært opptatt av å karre til seg i stedet for å hjelpe den trengende. Han sier mine overtredelser. Mine overtredelser. De er knyttet sammen, og så er de festet på meg som en byrde. Jeg tror også det er Jesu ord. Samtidig som det er salmisten sin ord, så tror jeg også det er Jesus sine ord vi har lest sammen i salme 40. Der det blant annet sto: «For trengsla uten tall omgir meg, mine misgjerninger har grepet meg så jeg ikke kan se, dem er flere enn hårene på mitt hode, og mitt hjerte har sviktet meg.» Og hvorfor sier jeg det, at jeg tror at det er Jesu ord vi møter her i det gamle testamentet? Jo, det sier jeg fordi at sånn tolker Bibelen det. Vi leste tidligere her i kapittel 40, eller salme 40, vers 8 for eksempel, da sa jeg, se, jeg kommer, i bokrullen er det skrevet om meg, og gjøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mitt hjerte. Det er David som sier det. Men samtidig så sier Bibelen at det er Jesus som taler i salme 40. Da skal vi slå opp i Hebreerbrevet kapittel 10. Hebreerbrevet kapittel 10.

Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

En historie blir fortalt fra den tiden de holdt på å spille inn filmen Ben-Hur. Sjefen for prosjektet var Cecil DeMille. Da de begynte å arbeide, snakket DeMille med filmstjernen Charlton Heston, som skulle være hovedpersonen i filmen. Direktøren var spesielt opptatt av det viktige vognrese i slutten av filmen. Han hadde bestemt seg for at Heston måtte lære seg å kjøre hester og vogn selv, i stedet for at de brukte en stuntmann. Heston sa seg villig til å få opplæring i dette, slik at filmen kunne bli så ekte som mulig. Men å kjøre en vogn med fire hester foran var ingen enkel sak. Etter hardt arbeid og mye øvelse, vendte Heston tilbake til filmscenen og rapporterte til DeMille. «Jeg tror jeg kan kjøre vognen godt nok», Cecil sa Heston, «men jeg er ikke sikker på at jeg faktisk kan vinne konkurransen.» DeMille smilte litt og sa, «Heston, hvis du bare holder deg i rese, så skal jeg sørge for at du vinner.» En som heter Alan Smith har fortalt dette glimtet og sier at det er en praktfull illustrasjon på det åndelige løpet som kristne mennesker er satt inn i. Paulus spør, «Vet dere ikke at alle de som deltar i et kappløp er med og løper, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan få den.» Den tanken at bare én vinner, og at vi skal vinne løpet, kan bli litt plagsom. Helt til vi skjønner at Gud sier det samme til oss som DeMille sa til Heston, «Hvis du bare holder deg i rese, så skal jeg sørge for at du vinner.» Vårt ansvar som kristne er å delta i løpet med utholdenhet, at vi ikke avbryter, at vi aldri gir opp. Hvis vi bare står på, vil Gud sørge for at vi vinner. Dette er et ord til deg som føler at du ofte mislykkes med ting du setter i gang med. En som heter John Maxwell forteller fra forskjellige livshistorier hvordan mange fikk utrettet store ting til tross for at de ikke lyktes i første omgang. Ignaz Jan Paderewski, den store polske pianisten, ble en gang fortalt av sin musikklærer at hendene hans var for små til å kunne mestre et klaviatur. Den store italienske tenoren Enrico Caruso ble fortalt av sin lærer at sangstemmen hans lød som en vind som hylte gjennom et vindu. Og da den britiske statsmannen Benjamin Disraeli prøvde å tale i parlamentet for første gang, hysjet andre medlemmer ham til taushet og lo da han sa, «Selv om jeg setter meg ned nå, kommer nok den tiden da dere vil høre på meg.» Da Henry Ford produserte sin første bil, viste det seg at han hadde glemt å gi den et gir så bilen kunne rygge. I 1905 avviste universitetet i Bern en doktoravhandling som irrelevant og uvirkelig. Han som hadde skrevet den het Albert Einstein. Så store mennesker har ikke alltid vinnerhistorier å vise til. De kan ha gått på nederlag gang på gang, så kan de komme til å seire til slutt. Dette gjelder enda mer i livet som en kristen. Det blir som en serie med nederlag, men går vi på i Jesu navn, vil Gud selv sørge for at vi seirer.

Foran et nytt år det ingen grunn til å miste motet. I og med den store gaven Jesus Kristus har Gud gitt alt vi trenger for å møte livet og evigheten. Vanskelige dager kan komme, men Gud i himmelen har et hjertelag som en god far mot barna sine. Hvem kan våge å stå utenfor en slik kjærlighet? Salmeforfatteren Francis Ridley Havergal skrev: «Prøvelser og gleder vi i livet får, Gud hver dag oss leder, signer våre kår. Høyt sitt barn han elsker, kjenner vel dets savn. Intet skal oss rive fra hans faderfavn. Vi ved tro på Jesus rikt velsignet blir. Evig fred og framtid frelseren oss gir.» Profeten sier på vegne av Gud: «Jeg vil styrke Judas hus og frelse Josefs hus og føre dem hjem. For jeg forbarmer meg over dem, og de skal være som om jeg aldri hadde forkastet dem. For jeg er Herren deres Gud og vil

håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 8. august. Johannes evangelium, det 15. kapittel og 4. vers leser vi. Slik som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, uten at den blir i vintre, slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i meg. Rosenius sier, du klager over at jeg er så kald, så maktesløs i kampen mot fristelsene. Jeg ser faren og bruker alle mine krefter. Jeg leser formaningen i Bibelen, men alt er like fruktesløst. Jeg er like kald og like svak. Hva er da feilen? Jo, akkurat den samme som da du i din første omvendelse satt fast i samme nød, nemlig vantroen. Den kalde, døde vantroens tåke som omgir din sjel. Du kjenner ikke frelseren rett. Du smaker ikke livets varme ved hans bryst, der du før fikk liv og varme. Her vil derfor hjelpemidlet på ny være, at du, akkurat som du er, bare kaster deg nå i forlatelsens favn. Og så blir liggende der, til du blir varm og sterk igjen. Det betyr at du vender øynene dine bort fra deg selv, bort fra din elendighet og dine egne synder, og bare blir opptatt med Guds hjerte og med Kristi forsonende blod og forbønn for deg, helt til du igjen får den glede og fred som tidligere ga deg kjærlighet og kraft til helliggjørelse. Og om det kunne skrives med gullskrift i alle Guds barns hjerter, at frelse og evig liv hviler på ett eneste punkt, at vi blir i ham som har elsket oss, for da skal det nok også bli en råd med synden. La oss i dette ta lærdom av et frafallent menneskes erfaringer. Det begynte med at han av ren likegyldighet gikk ut i en synd som var forholdsvis liten, om noen synd kan kalles for liten, men denne synden knuste likevel troen og freden hans. Han forsøkte å gjenopprette det gode forholdet mellom seg og frelsen ved å forbedre seg, som i hans øyne var først å angre det han hadde gjort, og vise oppriktig vilje til forbedring, og så deretter søke nåde og forlatelse. Men hva skjer? Jo, fristelsen til samme synd blir bare sterkere, og i samme grad også vantroen, og som følge av den blir også avmakten større, og så faller han på ny, og nå får han bare dobbelt så stor grunn til motløshet, og til bare høflig å fjerne seg mer og mer fra den rene hellige Gud. Slik ordner dette stakkars menneske, gjennom vantro, skritt for skritt bort fra den eneste mulige frelseren, helt til han gir opp alt håp. Og så må den urolige samvittigheten hjelpes. Derfor søker han nå en falsk trøst, en unnskyldning for denne overmektige synd. Eller tankene på hva han en gang hadde, men nå har mistet, forsøker han å drukne i den allmenne vantroen og verdens liv og lyst, og slik slutter det. Nå han død. Hva var den avgjørende dødsårsaken? Jo, at han ikke straks etter å ha syndet søkte forsoningsnåden, rensingen i lammets blod, men i stedet selv forsøkte å rette opp skaden. Formerkte dette. Vel var det ille at han falt i synd. Selvsagt burde han heller ha våket og stridd til blodet mot onde. Men dette fallet kunne likevel vært lekt, bare han straks hadde søkt til legemiddelet, nåden. For Kristus har fått gaver for menneskene, også for de frafallne. At han på dette punktet lot fornuften og djevelen bedra seg, og tok feil av veien til oppreisning, det ble selve dødsårsaken. Her ser vi igjen den smale veien. Skal vi gå på den, er det nødvendig at vi før vi synder, det vil si i det vi fristes, eller allerede før det skjer, ferdes med frykt og er redd for synd. Men at vi etter å ha syndet, hvis vi har falt, frimodig går fram til nådestolen, lukker øre og øyne mot fornuft og følelse, og bare kaster oss i nådens elv, og der renser oss fra all urenhet. Faren er at vi altfor ofte sikre og dristige er før vi synder, men etter vi har syndet er vi altfor mismodige og forsakte. Guds ord formaner oss til å våke og være edrue. Det betyr blant annet at straks du merker den minste innbildning hos deg om noen egen styrke, da skal du frykte for å falle. På første tegn til at fristen nærmer seg skal du frykte, og straks rope om hjelp. Og så langt det er mulig der du er satt av Gud mellom mennesker, skal du holde deg borte fra alle situasjoner, steder og mennesker som du vet vil medføre fristelser for deg. For å be, led oss ikke inn i fristelse, og så samtidig frivillig gå rett i fanget på fristelsen, det er å spotte Gud og bevisst bedra seg selv. Men så hør det også med til troen, at vi straks vi har falt, ikke forsøker å hjelpe oss selv. Men akkurat som første gang du søkte nåden, straks skynder deg til soningsbadet med alle dine flekker, og derfor renset dine klær. Slik brytes avhengigheten av din fornuft, slik knuses og smeltes ditt hjerte, og du drives hver dag til ordet og bønn. Det som ikke disse midlene utretter, det gjør den trofaste og underlige Gud gjennom korset, hvis du ber ham om det. En oppriktig sjel sukker ofte: det betyr ingenting hva jeg må lide, bare Gud fortsetter sitt verk i meg. Og måtte Gud selv døde mitt kjød, selv mangler jeg kraften til dette. Og slike sukk hører vår trofaste Gud med glede. Når du da for eksempel fristes til avguderi, så du begynner å knyttes til noe jordisk, så svarer han denne bønnen din med å ta dette. Og dette gjør han kanskje så følbart at du gråter og klager, eller han gir deg det du har lyst på, men styrer alt så dette gir deg din største sorg. Kan du ikke holdes i ydmykhet? Kanskje hjertet begynner å tenke stort om deg selv, ja, så slipper han en djevel på deg, lar deg falle i store fristelser, Jag faller i synd så du knuses och skammer dig. För det är bättre att det går slik än att du blir liggande i övermot och stora tankar om dig själv, för då vill allt vara tappt. Regeln är därför alltid den. Så mycket ydmykhet ett människa får, så mycket helliggörelse och nådegaver får det också. Begynner du att bli ulydig mot ordet, och det inte längre betyder lika mycket för dig, så lär Gud dig falla i den helvedes ill att du tvivlar på dets gudomliga upprinnelse, och så vidare. Bara du är uppriktig i din vilja till att bli helget, så skall nog din Gud och sig sin nåde virka det, om än kanske på en ganska annan måte än du trodde.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Du har sikkert en koselig opplevelse eller et minne fra familielivet som du helt alene om. Du kom hjem etter flere måneder borte og ble møtt av en varm klem fra mamma. Det kjentes så godt. Sent en kveld satt bare pappa og du med hver sin kopp kaffe og pratet fortrolig foran peisen. Nå snakket dere voksent om dype ting, ikke som da du var barn. Hånd I hånd med kjæresten var du full av undring over et hav av hvitveis I skogen. Dere tenkte, her nesten ingen andre. Har Gud skapt alle disse bare for å glede oss to? Jesus disipler I nærhet og familie. Vi vet noe om hvor godt det å ha familie. Du har opplevd nærhet og varme forhold til venner. Når jeg spør unge mennesker om de største verdiene I livet, svarer de gjerne familie og venner. Har Jesus og det å være disippel noe med dette å gjøre? I høy grad. Vi kunne snakke mye om alt som mislykkes på dette livsområdet, om konflikter og kriser, om sorg, frykt og harde hjerter. Mye har gått utforbakke fordi vi ikke virkelig Jesus-disipler, og har fulgt Bibelens gode ord. Apostelen Peter hadde en svigermor, ifølge Bibelen, altså må han ha vært gift. Hadde han barn? Hva slags familiemann var han? Vi vet ikke. Det står ikke veldig mye I Bibelen om hvordan de første Jesus-disiplene forholdt seg på hjemmebane. Det var en annen tid, privatlivet ble lite omtalt I den nytestamentlige verden. Men det betyr ikke at det var uten betydning. Jesus gjorde sitt første under I et bryllup. Han velsignet barn og irettesatte dem som ville jage barna bort. Og både Lukas, Peter og Paulus tok opp temaer som har med nære menneskelige forhold å gjøre. Vi skal nå se på et avsnitt fra Bibelen som gjerne kalles en hustavle. Her får enkeltmedlemmer av en familie sine formaninger og oppmuntringer. Vi tar for oss vers for vers I Kolosserbrevet kapittel 3, fra vers 16 til 24. Vers 16. La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer å formane hverandre I all visdom, med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet I deres hjerter for Gud. Dette verset danner egentlig en overgang fra forholdet I forsamlingen til forholdene I hjemmet. Det et ord om å gi Bibelen og kristen samtale en rik plass. Her bør vi være frimodige til å danne en motkultur til tidens press I retning nøytralitet. Å snakke om religion blitt tabu I mange miljøer. Slik må det I hvert fall ikke være I forsamlingen og I de nære forhold. Om vi ikke så flinke til å sette ord på alle ting, så kan vi bruke kristen sang og musikk. Kristne sanger, salmer og åndelige viser med et godt innhold gir oss store verdier. Bli med I kristne kor og sanggrupper, fyll MP3-spilleren med kristen musikk, la kristne CD-er og kristne radiokanaler på FM-båndet eller fra nettradio skape en kristen atmosfære I privatlivet ditt. Vers 17. Og alt dere gjør, I ord eller gjerning, gjør det alt I Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham. Apostelen har bakkekontakt og vet at å være menneske å engasjere seg I mange ting, fra I vår tid å kjøpe mat I butikken via vask og rengjøring til arbeidsreiser og fritid I naturen. Vi bruker ord, vi bruker hender, armer og bein til masse forskjellig. Gjør alt I Jesu navn, sier ordet. Min bestemor Inger tok det helt bokstavelig, så hennes bordbønn ved måltidene bestod av tre ord, I Jesu navn. En slektning av henne sa det samme når hun satte seg bak rattet i bilen. I Bibelens verden navn det samme som person. I Jesu navn betyr i samsvar med Jesu person. Da jeg en Jesus-disippel også i hverdagsgjerningene. Så går vi over til den egentlige hustavlen, hvor hver enkelt i familien får en formaning. Luther sa, «Når hver sitt Guds ord lære vil, da står det godt i huset til.» Vers 18. «Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, som det sømmer seg i Herren.» Mange som hører dette setter piggene ut på flekken, og mener at slike ord ikke må tas frem over hodet. Hvorfor så sterke reaksjoner? Fordi vi tenker ut fra makt og klatring, i stedet for å tenke tjeneste og det å bygge hverandre opp. Her snakkes det til kvinnene. Det sies ikke noe til menn her, og i hvert fall ikke at de skal overordne seg eller undertrykke. Stiller jeg meg under noen, så innretter jeg meg som en tjener, som assistent. Jeg hjelper den andre opp og frem. Jeg har aldri kjent behov for å ha en underordnet kone ut fra en slags makttankegang, en jeg kunne herske over. Men jeg takker Gud for at jeg har hatt en kone som har hjulpet meg, oppmuntret meg, gitt meg tro på meg selv, løftet meg opp, inn under tjenestens åk sammen med meg. Vi har vært samarbeidspartnere, aldri konkurrenter. Jeg anvender gjerne dette ordet om underordning også på dere som unge og ugifte kvinner. Mange gutter har i dag et svagt selvbilde. De har manglet mannlige idealer fra barnehage og skole. De ikke alltid skoleflinke. I et samfunn med kjønnskvotering til fordel for kvinner, føler noen gutter seg som tilsidesatt. Jeg vet bildet har mange detaljer som spriker. Vær gjerne uenig i min samfunnsanalyse. Men ta Guds ord på alvor. Du som jente, tenk litt over hvordan du kan vinne deg en god mann ved å praktisere underordning, ikke ut fra et maktperspektiv, men ut fra et tjenesteperspektiv. Hjelp til, back ham opp, løft ham frem, gi ham tro på seg selv. Ikke bare kjæresten din, men alle gutter. Vær trygg nok på deg selv til å være en tjener og en gutteoppløfter. Vers 19 sier, «Dere menn, elsk deres hustruer, og vær ikke bittre mot dem.» Ordet for å elske her ikke ordet for erotisk kjærlighet, heller ikke for vennskapskjærlighet. Gode ting begge deler. Men Paulus bruker ordet for gudskapt kjærlighet, offrende, tjenende kjærlighet. I Efeserbrevet sier apostelen at menn skal elske sine kvinner, liksom Kristus elsket menigheten og ga seg selv for dem. Det en enda mer krevende formaning enn den som gitt til kvinnene. For Kristus steg ned, tok tjenerrollen på seg, ga seg selv på en selvutslettende måte, ja, faktisk ga livet for den bruden han elsker, hans menighet på jorden. Kvinnen formanes til å underordne seg. Mannen formanes til det samme, men til noe mer, å være villig til å gi livet for kona si. Derfor blir det en flott harmoni når menn og kvinner, gutter og jenter, praktiserer disse ordene. Da stiller de seg under hverandre som tjenere. De løfter hverandre opp og frem. Det gjelder i ekteskapet, men det gjelder også som et godt råd når du i prosessen med å finne og vinne en ektefelle, eller du enslig. Vær en glad tjenestejente, vær en positiv tjenestegutt. Høflige jenter, ridderlige gutter, menn og kvinner som nyttige for hverandre, dette har jeg tro på. Vær ikke bittre mot dem, sier Paulus om menns forhold til kvinner. Menn ofte ikke så flinke med følelser som kvinner Noen tramper der de skulle gått med myke tøfler. Bitterhet vekker bitterhet. I sjelesorg har jeg vært borti flere skuffede og bittre kvinner enn bittre og skuffede menn. Mange menn har ikke skjønt hva som rører seg i kvinnesjelen. Menn kan lett bli for tingorientert, mens kvinner mer personorientert. Her snakker Bibelen til oss menn og peker på en svak side som vi trenger å jobbe med. Vers 20. Dere barn, vær lydige mot deres foreldre i alle ting, for det til behag for Herren. Vi barn når vi små, men vi barn av foreldrene våre så lenge de lever. Her ordet rettet til barn som virkelig barn, og da snakkes det om lydighet. Jeg kunne si mye om det, men jeg regner ikke med at jeg har mange barn som tilhører det akkurat nå. Hadde jeg hatt småbarn igjen, så ville jeg nok i en avslappet stund tatt en prat om autoritet i hjem og samfunn, om respekt og lojalitet, om lydighet og hengivenhet. Som voksen må jeg frigjøre meg fra usunne bindinger til far og mor. Men Bibelen formaner meg til fortsatt å vise respekt, lojalitet og kjærlighet til far og mor, og på alle måter gi dem ære. Jeg avslutter med formaningen i Kolosserne 3, vers 23 og 24. Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker. For dere vet at dere skal få arven til vederlag av Herren. Tjen Herren Kristus. Jeg håper du vil være en Jesus-disippel. Jeg inviterer til det. Jeg oppmuntrer til det. Da får det ringvirkninger også i forhold til det som kanskje betyr aller mest for deg, familien og de nærmeste. Vær ekte i din kjærlighet. Liksom du bøyer deg under din mester og Herre Jesus, bør du i ydmykhet tre frem som en tjener og hjelper for dem som står nær deg. Da skal du få en evig arv av Jesus. Den arven som heter syndenes forlatelse, eier du i Jesus her og nå. Har du mislykkes i kjæresteforhold og familierelasjoner, kan du i Jesu navn reise deg og gå videre. Gå videre som en tjener for Jesus. Tjen Jesus ved å tjene også dine nærmeste. Jesus sa, «Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, han skal Faderen være.»

og Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

vi be i Jesu navn. Herre Gud, din miskunnhet er hver morgen ny over meg, og den ene dag forteller den annen om din herlighet. Nå forener jeg min røst med all din skapnings takksigelse, og med dine hellige englers lovprisning, og med din barneskares tilbedelse i himmelen og på jorden. Jeg priser deg, Fader, for den hjelp i nattens mørke og for frelse fra syndens natt. Jeg priser deg for en ny dag, og for din nådes underfulle dag i Jesus Kristus, vår Herre. La meg være et dagens og lysets barn, og leve denne dag til din ære i min velsignede frelsers navn. Det er den siste dag i uken, og jeg merker mere og mere at mine dager, uker og år hastig går hen. Jeg ber deg, Fader, du som arbeider inntil nå, gi meg å bruke den flyktende tid. Lær meg å arbeide mens det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Hjelp meg å arbeide på min egen frelse med frykt og beven, og i mitt hjertets oppriktighet, for at jeg også kan bli dyktigere til å arbeide for ditt rike og bedre tjene andre. Vekk meg opp av åndelig lathet og fri meg fra menneskefrykt, så jeg i dag ikke forsømmer noen leilighet til å ære ditt navn og være min neste til hjelp på vår felles korte vei og vår felles evige vei. Det faller meg ofte tungt på sinnet, Herre Gud, hva jeg før således har forsømt. Tilgi meg for Jesus skyld, og la det ikke være til for stor skade for noen. Men for de dager, uker og år jeg ennå etter ditt råd skal leve her, gjør meg sterk ved din kjærlighet, årvåken ved din ånds påminnelse, klok med dine barns klokskap, så jeg kan være i dine gjerninger og i ditt arbeid for det mål du evig har for øye. Og la meg merke på mitt lille sted, i ditt store verksted, at min frelser arbeider med og har bruk også for meg. Velsign hele din menighet, kjære Herre Gud, og din menighet her hos oss, og gi den i troskap å bruke de hellige gaver du har betrodd den, levende av din nåde, arbeidende mens det er dag. Ta vårt kjære fedreland i din varetekt, vår konge, vår øvrighet og alle som leder andre. Gi du krafts og kjærlighets og sindighets ånd, så det gode vokser blant oss ved deres arbeid, og ondskap og ugudelighet blir til skamme. Og alle syke og sorgfulle og lidende mennesker, gi du dem med tro og tålmod å være i sitt store arbeid, og lide din hellige vilje og bære frukt derav til et evig liv. Herre, miskunn deg over alle mennesker, og la alle arbeidende og de som bærer byrder komme til deg og ha hvile. Nå være også denne dags arbeid og hele mitt livs arbeid velsignet i Jesu navn. Og hvis også hvilen hjemme hos deg er full av virksomhet i kjærlighet, så la meg en gang være med deri, fri fra møye og evig glad. Amen.

Den danske dikteren og prestedatteren Emilie Thorup ble født den 20. mai 1857 på Vorde Prestegård i Danmark, ikke så langt fra byen Viborg på Midtjylland. Hun var eldst i en søskenflokk på 6. Hennes far var altså prest, og det å få vokse opp i en prestefamilie preget nok Emilie Thorup hele livet igjennom. Et liv som bare skulle bli så altfor kort. Hun strevde hele livet med en svak helse, forårsaket av en lungetuberkulose, som hun ble angrepet av allerede som barn. Og Emilie Thorup døde knapt 33 år gammel, den 14. februar i 1890. Emilie Thorup var av den type mennesker som Bibelen ville ha kalt for «de stille i landet». Hun holdt seg for det meste hjemme og gjorde ingen andre reiser i hele livet enn bare korte besøk til familie og gode venner. Den danske presten og forfatteren P. Poulsen bruker imidlertid disse ordene når han skal karakterisere Emilie Thorup. Hun var av de stille i landet, men likevel en av dem som ble til rik velsignelse for mange. Og dette, det skyldtes ikke minst hennes engasjement for å være til glede og hjelp for andre mennesker. I et av Emilie Thorups dikt sier hun det slik: «Lær å elske andre mer, og deg selv litt mindre. Lær å hjelpe hvor du ser, det er nød og lindre. Gjem på hvert et kjærlig ord, slipp hvert bittert minne. Kun i kjærlighetens spor er det fred å finne.» Og det hun skriver om her, det praktiserte Emilie Thorup i sitt eget liv, selv om altså helsen ikke var noe å skryte av. Hun var aktiv søndagsskolelærer for mellom 50 og 100 barn hver eneste søndag, og brukte ellers mye tid på å besøke både gamle og syke. Her sang hun for dem, samtalte, leste fra Bibelen og ba. Dette var en av hennes aller største gleder, om hun bare kunne få være til hjelp for andre. På egne vegne var imidlertid Emilie Thorup meget beskjeden. Hun stilte ingen krav, og var mest opptatt med å finne plassen ved Jesu føtter, som en av hans minste små. I et annet av diktene hennes kommer dette sinnelaget, denne hjerteinnstillingen, tydelig frem. Hør på dette. Det er formet som en bønn. «Kjære Jesus, gjør meg lille, ydmyk, troende og stille, for ditt åsyn hver en stund. Ta min vilje, ta min ære, gi meg nåde til å være fast og sterk på troens grunn.» Emilie Thorup var ellers ganske ung da hun begynte å skrive dikt. Men stille og beskjeden som hun var, skrev hun ikke for et stort publikum. Hun skrev for det meste for seg selv, og bare unntaksvis lot hun den aller nærmeste familien, helst en eller annen av søstrene, få se de små diktene. Og det var nok disse søstrene som også fikk presset henne til å sette noen av de små diktene på trykk i en av dagsavisene, Issefjordposten, i søndagsutgaven, noe som nærmest fungerte som et menighetsblad. Men da var Emilie Thorups ufravikelige forutsetning at navnet ikke skulle publiseres. Og det ble respektert. Derfor ble de forskjellige diktene bare signert med bokstaven E. En av de få som visste hvem det var som skjulte seg bak bokstaven E, det var presten Fredrik Birkedal Barfot. Han var redaktør for denne avisens søndagsutgave. Også han hadde imidlertid fått et strengt pålegg om ikke å fortelle hvem forfatteren til disse diktene var, noe han heller aldri gjorde. Etter Emilie Thorups død fant imidlertid hennes foreldre en stor samling med åndelige dikt, og ble etter hvert også klar over at en del av disse diktene allerede var publisert i Issefjordpostens søndagsutgave. Og da presten og redaktøren Fredrik Birkedal Barfot, med tillatelse fra Emilie Thorups foreldre,
tog initiativet til å gi ut en diktsamling med Emilie Thorups dikt. Da ble også denne diktsamlingen signert med den enkle bokstaven E. Det lille heftet fikk titelen Efterlatte åndelige dikte av E. Og heftet inneholdt ca. 50 av Emilie Thorups fineste dikt. Alle diktene var skrevet i løpet av de 9 siste årene som hun levde. Og diktene var satt opp i den tidsrekkefølgen de var blitt skrevet. Det første diktet skrevet i julen 1880, og det siste diktet 1. mai 1889. Og det faktisk det siste diktet som skulle bli det best kjente, nemlig diktet om hva det å tro. Emilie Thorup forsto nok tidlig at hun aldri kom til å bli gammel. Derfor ba hun mye om å få slippe et langt og smertefullt dødsleie. Og også på dette punktet ble hun bønnhørt. Da hun var 32 år gammel ble hun angrepet av en heftig giktfeber og døde bare etter et kort tids sykeleie. Og som hun hadde ønsket å ære Jesus i sitt liv, fikk hun også gjøre det i sin død. En av søstrene hennes skriver, «Hennes død ble en seier. Med strålende øyne kalte hun det for en fryd og en herlighet, det å få komme hjem til Jesus. Ja, hennes død fikk avgjørende betydning, også for meg.» Og en annen av søstrene, hun forteller det slik om det som skjedde denne dagen da Emilie Thorup sovnet stille inn. «Det var første gang jeg så døden, hvor den var strålende. Hun ba kun far og mor om ikke å sørge eller ønske henne tilbake. Hun lengtet hjem til Gud. Og så sovnet hun stille hen som et barn, mens kirkeklokkene ringte og far lyste velsignelsen over henne.» Ja, slik opplevde søstrene det da Emilie Thorup flyttet hjem til Gud noen få måneder før hun skulle ha fylt 33 år. Det tidlig. Emilie Thorups diktsamling vakte oppsikt da den ble gitt ut, og nokså raskt ble mange av diktene satt melodi til, og flere av dem tatt inn i danske sang- eller salmebøker. Og det skulle snart vise seg at det altså var det siste diktet som ble godt kjent, både innenfor og utenfor Danmarks grenser, nemlig diktet om å tro, det hun skrev knappe 9 måneder før hun døde. Dette nok et av Emilie Thorups mest personlige dikt. Her setter hun ord på det som hadde gjort de siste 4 årene til de beste årene i hele hennes liv. Da hadde hun endelig funnet fred i de mange vanskelige trospørsmålene som også hun hadde måttet streve mye med. Nå skal du få høre Emilie Thorups dikt, og tro det å legge seg ned ved korsets fot. Og du skal få lytte til Christoph Glücks nydelige melodi. Det gruppen Rescue som synger.

I det neste programmet skal vi reise tilbake til Norge igjen, og til den byen som jeg selv kommer fra, nemlig Notodden. Her skal du få møte landsevangelisten og sangforfatteren Per Juvang, som bodde på Notodden en del år, og en av hans aller best kjente sanger, Som en pilegrim. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 8. august. Trygg i alle forhold. Jeg ser for meg en skoleklasse i min egen barndom. Elevene måtte pugge salmevers, og ikke alle syntes det var like morsomt. Men jeg er glad for at jeg fikk med meg et vers som dette, som i revidert form lyder slik. Sørg du for meg, Fader kjær, jeg vil ikke sørge. Ikke mer bekymret her om min fremtid spørre. Sørg du for meg all min tid, sørg for meg og mine. Gud, allmektig, nådig, bli, sørg for alle dine. Lurd Emilia-Landstad. Tenk at vi kan be far i himmelen sørge for oss. Da kan vi være trygge under alle forhold. Jesus sa, «Alt det dere ber faderen om, skal han gi dere.» I mitt navn. Johannes evangeliet 16, 23.

0: sykle borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Opp gjennom tidene har det vært mange som har reist rundt og holdt foredrag om hvor tåpelig det å tro på Gud. Predikanten Spurgeon forteller om en slik taler på 1800-tallet, som ga tilhørerne anledning til å komme med innlegg etterpå. Han ventet naturligvis at en eller to nidkjære unge menn ville reise seg og komme med noen av de vanlige argumentene for kristendommen. Og de var han etter lang erfaring vant til å plukke fra hverandre og gjøre til latter. I stedet var det en gammel kvinne som reiste seg. Hun hadde en kurv, en kysehatt, og var i det hele tatt merket av både alder og enkle kår. Hun kom opp på plattformen og startet med å si, «Jeg har betalt 3 pence for å høre om noe som bedre enn Jesus Kristus, men jeg har ikke fått høre det. Nå skal jeg fortelle dere hva religion har gjort for meg. Jeg har vært enke i 30 år, og jeg ble alene med 10 barn. Jeg stolte på Jesus Kristus mens jeg var svært fattig, og han viste seg for meg og trøstet meg, og han hjalp meg med å oppdra og føre fram barna mine. Ingen av dere kan si noe om hvilke vansker en fattig, ensom kvinne har, men Herren har gjort det slik at hans nåde nok for meg. Du sier at dette bare nonsens. De som unge og dumme tror kanskje på deg, men jeg vet at det virkelighet i religionen. Fortell meg om noe bedre enn det som Gud har gjort for meg, ellers har du snytt meg for mine 3 pence. En slik måte å bli møtt på var helt ny for taleren, og derfor kom han ikke med noe motinnlegg, han sa bare, «Siden denne kjære gamle damen så lykkelig i sin vrangforestilling, så skal ikke jeg prøve å rive henne ut av det.» «Nei», sa hun, «det der holder ikke.»

0: Sannhet sannhet, og din latterliggjøring kan ikke endre på den. Jesus Kristus har gjort alt dette for meg, og jeg klarer ikke å sitte her i salen og høre på at du taler imot ham, uten at jeg taler for ham. Jeg har prøvd ham og bevist at han er sann, og det er mer enn du har, sa kvinnen. Ja, det går an å prøve om Gud holder det han har lovet. Det hadde denne kvinnen gjort. Dermed kunne hun irettesette den kjepphøye ateisten. Å irettesette, det høres kanskje for noen litt krast ut, men ordet har noe verdifullt med seg. For det innebærer å sette på rette plass, å sette det som er rett på den plassen der det hører hjemme. Og når det som er rett blir løftet fram, må det som er galt og løgnaktig vike, og da faller også mye annet på plass. Derfor er irettesettelse en verdi som er blitt borte på veien i vår slappe tid og vår likegyldige samfunn. Men ved å la det rette få en stemme, så gjør vi noe godt og riktig. Den som irettesetter et menneske skal siden finne mer velvilje enn den som smigrer med sin tunge, sa den vise kong Salomo. En irettesettelse kan være tøff, men Salomo sa også, åpenlys irettesettelse er bedre enn kjærlighet som holdes skjult.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Jeg gjør med mitt som jeg vil. Slik snakker de store egoistene som helst vil leve for seg selv. Jeg gjør med mitt som jeg vil. Slik taler Gud når han vil gi gaver av bare nåde. For en kontrast! Hør nå hvordan Jesus forteller om riket sitt, der han gjerne vil ha deg og meg med. Matteus evangeliet, kapittel 20, vers 1-16. For himlenes rike er lik den husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til sin vingård. Da han var blitt enig med arbeiderne om en denar for dagen, sendte han dem av sted til vingården. Da han gikk ut ved den tredje time, så han andre stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå også dere bort til vingården, og det som rett er, vil jeg gi dere.» Og de gikk av sted. Atter gikk han ut ved den sjette og niende time og gjorde likedan. Og da han gikk ut ved den ellevte time, fant han noen stående der, og han sa til dem, «Hvorfor står dere her ledige hele dagen?» De svarte ham, «Fordi ingen har leid oss.» Han sa til dem, «Gå også dere bort til vingården.» Da det var blitt kveld, sa eieren av vingården til forvalteren, «Kall arbeiderne fram og gi dem lønnen. Begynn med de siste, og fortsett til de første.» De som var leid ved den ellevte time kom da fram og fikk en denar hver. Og da de første kom, trodde de at de skulle få mer, men også de fikk en denar hver. Men da de hadde fått den, knurret de mot husbonden og sa, «Disse siste har bare arbeidet én time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Men han svarte en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ingen urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta det som ditt er og gå. Men jeg vil gi denne siste det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre med mitt hva jeg vil? Eller er ditt øye ondt fordi jeg er god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste, for mange er kalt, men få utvalgt.» Se for deg den store fiskestimen i fjorden en fin sommerdag. En tett flokk av måker skriker, noen dukker ned, en fisker er raskt ute og kaster garnet. Eller han krysser frem og tilbake med line, han kan plukke opp fisk i ett kjør. Hadde vi bare vært flere, kunne vi fått mer. Se for deg vingårdseieren. Det har vært en drivende god sommer. Fuktighet, varme, sol. Bonden har vært i arbeid hele sesongen med å klippe, beskjære, gjødsle og ordne grener. Så kommer en kort og hektisk innhøstningstid. Plutselig er frukten moden. Om noen dager er den overmoden eller råtten. Se for deg misjonens herre. Han har en stor innhøsting i gang. Tidlig om morgenen drar han ut for å finne arbeidskraft. Han kaller og inviterer. Han setter folk i arbeid. Han kaller enda flere. Dagen går så fort. Gud har en stor innhøsting i gang. Det er den første og viktige sannheten i lignelsen Jesus fortalte. Den lange 12-timers arbeidsdagen kan sammenlignes med historien. Ireneus sa at heldagsarbeiderne er patriarkene og profetene i Det gamle testamentet. De som kom i ellevte time var disiplene av Jesus. I nyere tid har noen tolket det slik at de som kom med i arbeidet fra morgenen av, er de som ble bevart i sin dåpspakt. De har vært kristne siden de var unge. De som kom i den ellevte time, er de som ble omvendt på sine gamle dager. Samme hvordan du tolker det, så vil du oppdage at det skal få med seg en viktig sannhet. Gud har en stor innhøsting. Herren selv må gi opplyste øyne, så vi kan se hva som foregår. Bildene nyhetene bringer kan synkverve oss. Mangelen ikke muligheter, men medarbeidere. Herren har en stor innhøsting i gang. Hvorfor står dere da ledige hele dagen, spør Jesus. Vi vet ikke når solen går ned, for den lange arbeidsdagen kan sammenlignes med denne verdens løp, med vår vestlige sivilisasjon eller vår personlige levetid. Bli med på et tankeeksperiment. Sett at Jesus vil komme og sette punktum om få år. Vil han ikke da bringe ut et ekstra sterkt kall nå i de siste årene? Kanskje vil han gi ekstra muligheter, mye penger, mye fritid, gode reisemuligheter, effektive media. Poenget fra Guds side at han ønsker at huset hans skal bli fullt. Det ingen mangel på muligheter, det mangler hverken redskaper eller midler. Arbeidere hva himmelriket i mangel av. Jesus sa, høsten stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Da det vel bare spesialister Herren vil bruke. Nei, Gud kan bruke alle, det den tredje sannheten her. Hva slags mennesker var det bonden hyret inn på torget? Det var et arbeidermarked. Kraftige karer og sveklinger sto side om side og viste seg fram. Alle skulle få en vanlig daglønn, en denar. Samfunnet var preget av arbeidsløshet. Da måtte de ikke utnyttes arbeiderne når det var kjøpers marked på arbeidsmarkedet. De måtte få sin lønn ved solnedgang, det sa loven. Alle hadde familier hjemme. Tro om far har penger, så vi kan spise oss mette i kveld. De som sto på torget var ikke fagarbeidere. De tok på seg jobber. De ivrigste kom først. Kanskje de mer late og ansvarsløse dukket opp i løpet av dagen og håpte det beste. Var det de minst effektive som sto alene igjen på torget klokka 17 om ettermiddagen? Det ser ut til at husbonden har tenkt slik. Disse siste gjør ikke noen særlig stor jobb. Det ikke mye frukt de får båret inn. Men de trenger en oppgave for sin egen del. Og de som sitter hjemme og venter på far, de trenger en full daglønn å leve av. Herren kan bruke alle. Han ser etter de vilje. Han verdsetter de trofaste. Men for det fjerde, Guds lønnssystem annerledes. De som hadde svettet i den varme sønnavinden hele dagen, fikk en denar. De som hadde jobbet bare en kjølig aftentime, fikk også en denar. Dermed ble det skikkelig murring. Dette jo en urettferdig likestilling. Det jo litt ironisk at her pirker Jesus borti et av vår tids hellige slagord, likestilling. Det hører med til de fikse vimpelordene i vår tid, frihet, toleranse, selvutfoldelse, og så videre. Men overfor slike ord må vi spørre, likestilling for hvem? Til hva? Frihet for hvem? Til hva? Arbeiderne ventet seg likestilling ut fra arbeid og fortjeneste. Det var den strenge, loviske rettferdigheten som besjelet dem. Men bonden, han tenkte likestilling ut fra behov, evner og nåde. Alle trengte en full daglønn. Det ville husbonden gi, også til dem som ikke hadde gjort noe særlig. Far i himmelen, ser du, han som kan gi mer enn alt. Han elsker å overraske den svakeste med sin overøsende godhet. Det nåde at du får en jobb, at du får være med, så skal du få en full lønn av bare nåde. Og så for det femte denne replikken, har jeg ikke lov til å gjøre med mitt som jeg selv vil? Hvor ofte har vi ikke tenkt slik? Når noen ber om tiden vår, oppmerksomheten vår, fridagene våre, midlene våre, omsorgen vår. Spørsmålet springer egentlig ut av egoisme og selvopptatthet. Nei, vi har ikke lov til å gjøre med vårt som vi selv vil. For det ikke vårt, det Guds. Det vi har skal vi forvalte, ikke ut fra egoisme, selvopptatthet og misunnelse. Men Gud kan med full rett spørre, har jeg ikke lov til å gjøre med mitt som jeg selv vil? Tenk på det undret at Gud vil bruke av rikdommen sin til å gi. Han unner oss å få være med i tjenesten, og lønnen skal bli en ren nådelønn. Og for det sjette blir øyet ditt ondt når du møter Guds godhet? Like før denne teksten vi leste tok Peter et spørsmål opp med Jesus. Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal da vi få? Jesus gir et raust svar. Vær den som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller åkrer for mitt navns skyld, skal få hundrefold igjen og arve evig liv. Lignelsen vil si noe viktig. Pass deg for misunnelsen. Der godheten uvanlig stor, kan ondskapen dukke opp i en uvanlig stygg form. Kain misunte Abel og drepte ham. Saul misunte David og prøvde å drepe ham. Toppen av det hele, fariseerne misunte Jesus og fikk ham drept. Har du et fariseerhjerte som ser med onde øyne på at Gud god? Du blir ikke fattig av de andres rikdom. Du taper ikke på at noen andre vinner. Nåden stor nok for deg også. Vi har her kastet blikk på lignelsen om arbeiderne i vingården. Vi kunne like gjerne kalt den lignelsen om den gode arbeidsherren. Det han som må stå i sentrum. For det sjuende, ikke vær redd for å satse hele livet ditt på åkeren. Han spør etter om du i hjerte og sinn villig. Det ikke lett å legge til rette rent praktisk. Strukturer og økonomi i misjonen må gjerne reformeres og kanskje forenkles. Men der hjertene villige, gir han nådegaver som kan tilrettelegge på en funksjonell måte. La Herren sette rammene. La ham få lede deg enten det blir i 12 timer eller bare én. Ute i et fremmed land, i en annen landsdel, i en ny slags tjeneste, du vet ikke. Se for deg to larver som kryper langsomt bortover bakken. Den ene ser opp på en sommerfugl som flakser gjennom luften og sier til den andre, «Hadde du for meg aldri opp i noe slikt?» Mange har sagt når det gjelder arbeidet for Herren, «Jeg kan aldri være med på noe slikt». Mange har sagt det, men nå de blitt sommerfugler. Ikke avvis muligheten for at ditt liv kan bety noe. At han kan skape forvandlinger. Du vet ikke hva som ligger Gud på hjertet, og hvilke tanker han har for deg. Du kan så å si sveve til nye høyder, oppleve ny glede, bli til en velsignelse på så mange måter. For det handler om himlenes rike, Guds kongedømme, som mye bedre og større enn hva noen av oss kan få til. Jesus sa, «Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, han skal Faderen ære.»

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

avslutningen av Matteus evangeliet viser hva Jesus var aller mest opptatt av da tiden hans her i verden gikk mot slutten. Jesus ga misjonsbefalingen og ga ordre om å vinne disipler fra alle folkeslag. Den ordren fulgte de første disiplene og misjonærene. Jeg vil nå ta frem en fortelling om hvordan evangeliet kom til Korint. Beretningen er å finne i Apostelgjerningene kapittel 18 fra vers 1. I 9 punkter vil jeg peke på noe vi kan lære også i dag. For det første, det ble tatt et initiativ. Vers 1. Deretter dro han, altså Paulus, fra Aten og kom til Korint. Paulus brøt opp, dro videre, tok et initiativ. Han la opp til en ny begynnelse. Alt glir på det jevne. Hvis ikke noen hopper opp av hjulsporene, lar seg lede av Jesus og går inn på noe nytt. Må Herren hjelpe oss til å ta de rette initiativene i rette tid. For det andre, Herren er en mester i å lede villige disipler sammen i et team. Vers 2. Der traff han en jøde som het Aquilas og var født i Pontus. Han var kommet fra Italia med sin hustru Priscilla, fordi Claudius hadde påbudt at alle jøder skulle forlate Rom. Dem ga han seg i lag med. Jødehat og antisemittismen er nesten like gammel som menneskeheten. Her var det keiser Claudius som hadde funnet ut at verden ville bli bedre uten jøder. Ut av verdensbyen med dem. To av disse var et aktivt ektepar som het Aquilas og Priscilla. De var altså kommet fra Italia, sikkert med blandede følelser. Var dette i Herrens plan? De var disipler av Jesus og ville gjerne gå på hans vei.

eier. Dette skjedde i år 49 etter Kristi fødsel. Nå møttes altså apostelen og det fordrevne ekteparet. For det tredje, med et team kan vi legge opp til et bredere arbeidsfellesskap. Vers 3. Og fordi de hadde samme håndverk, ble han hos dem og arbeidet. De var teltmakere av yrke. Aquilas og Priscilla hadde tydeligvis etablert seg et hjem i Korint. Sikkert ikke flott og stort, for de var jo flyktninger. Men de fant husrom for en forkynner. I en tid da det ikke var mye av pensjonater og hoteller, så var telt en etterspurt vare. Paulus levde av å sy telt. Aquilas og Priscilla hadde slått seg på samme håndverket. Nå kunne de jobbe sammen. For det fjerde, de prioriterte høyt det viktigste, å ha møtevirksomhet. Vers 4. Men hver sabbat holdt han, altså Paulus, samtaler i synagogen, og han overbeviste både jøder og grekere. Paulus gikk inn der det var åpent for ham. I jødenes lokale bedehus var han velkommen. Der møtte det frem også grekere som var fascinert av jødenes tro. Paulus vitnet, forkynte og overbeviste. Det vil si at flere kom til troen på Jesus. Han vant nye disipler for Herren, også i den sekulære byen Korint. For det femte, Herren sendte forsterkninger og ga oppmuntringer. Vers 5. Da nå Silas og Timotheus kom ned fra Makedonia, var Paulus fullt opptatt med å forkynne, og han vitnet alvorlig for jødene at Jesus er Messias. Silas kalles også Silvanus, det betyr «han som elsker skogen». Timotheus var også en ung mann. De kommer nesten som to friske ettåringer for å hjelpe til. Nå kunne de spesialisere seg enda mer på tjenesten. Priscilla og Aquilas kunne sy desto mer telt, slik at Paulus kunne bli fullt opptatt med å forkynne. Slik fikk vi på den tiden heltidsforkynneren, fordi noen støttet opp. De to unge var sikkert med for å gjøre møtene kjent. Det virker som Paulus ble ytterligere oppmuntret i tjenesten. For det kom et sterkt alvor i forkynnelsen hans. Hovedtemaet var «Det gamle testamentet forteller om Messias. Jesus har nylig vært i virksomhet i Israel og oppfylt profetiene. Nå gjelder det å vende om og følge ham som Jesus' disipler». Og så for det sjette, når noen forkynner med overbevisning, så vekkes det motstand. Vers 6. Men da de sto imot og spottet, ristet han støv av sine klær og sa til dem, «Deres blod skal komme over deres eget hode. Jeg er ren, fra nå av går jeg til hedningene.» Paulus mistet ikke motet av at han ikke lenger fikk vitne i synagogen. De får ta dommen over seg selv, de som avviser Jesus, mente han. Hvis jødene ikke ville ta imot, ville han vende seg til hedningene. Og for det sjuende, Gud leder og overrasker hele tiden. Vers 7-8. Så gikk han bort derfra og tok inn i huset til en mann ved navn Justus, en mann som fryktet Gud. Hans hus lå like inntil synagogen. Synagogeforstanderen Krispus kom til troen på Herren med hele sitt hus, og mange korintere som hørte ordet kom til troen og lot seg døpe. Det må ha blitt opplevd som noe av et kaos. En mann som ikke var jøde, men fryktet Gud, het Justus. Det betyr den rettferdige. Han sa til Paulus, «Ta inn hos meg, og ha gjerne husmøter her.» Men det føltes ikke lite provoserende at Justus bodde rett ved siden av synagogen, så folk sto stadig på valg. Skal vi gå til synagogen og delta der, eller skal vi gå inn i Justus' hus og høre på Paulus? Enda mer forvirrende ble det
av at synagogeforstanderen, altså selveste sognepresten, om vi kan si det slik, han kom til tro på Jesus. Han het Kristus og hadde stor familie. Og hele familien sa, vi vil bli disipler og følge Jesus. Mange korintere som hørte ordet kom til troen og lot seg døpe, står det. Men ut av dette kaoset ble det nok store spenninger. Åpenhet og motstand. Folk ble satt på valg. Noen ville nok gjerne at Paulus og hele teamet hans dro til et annet sted. Ble Paulus motløs? Vi vet ikke, men i alle fall fikk han nå et budskap som skulle hindre ham i å bli motløs. For et åttende punkt er Herren gir oppmuntring og styrke. Se vers 9-10 i Apostelgjerningen 18. Og Herren sa til Paulus i et syn om natten, «Frykt ikke, men tal og ti ikke, for jeg med deg, og ingen skal røre deg eller gjøre deg noe ondt, for jeg har mye folk i denne byen.» Ikke vær redd, Paulus, bare forkynn fortsatt. Ikke slutt med å tale. Jesus hadde sagt, «Se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende.» Nå ble løftet gjentatt i Korint, «Jeg med deg.» Og så denne merkelige setningen, «For jeg har mye folk i denne byen.» Var det så mange troende der? Nei, men det var mange som Herren hadde utsett til å bli frelst. Fikk de bare høre, ville de bli disipler av Jesus de også. Ble bare evangeliet forkynt, så ville det skape frelse. For det niende, Herrens medarbeider ble trofast i tjenesten. Vi kan kanskje tro at de første misjonærene for fort fram og brukte harelabben over nye og sårbare menigheter. Nei, det står i vers 11, «Så ga han seg til der i 1 år og 6 måneder, og lærte Guds ord blant dem.» 18 måneder forkynnelse og bibelopplæring leser vi om her i Apostelgjerningene 18. Paulus ble på sin post. Han lå i gjestesenger i 1,5 år og henga seg til forkynnelsen. Det mer å fortelle, men jeg vil runde av der. For det noen sannheter vi har lært av denne fortellingen. Ta de rette initiativ. Be Gud om ledelse. Se etter medarbeidere. Du kan ikke virke alene. Dann et arbeidsfellesskap. Sørg for at det blir tilrettelagt for det viktigste, forkynnelse. Få unge mennesker med, og la dem være til oppmuntring. Vær forberedt på at det kan bli motstand. Motgang trenger ikke bety undergang, men nye muligheter. Gud leder. Herren vil gi deg styrke og oppmuntring når du trenger det. Til slutt, bli på din post. Gjør et grundig arbeid til Herren kaller deg til noe annet.

Det var Asbjørn Kolbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Det fortelles en litt småmakaber historie fra Ville Vesten for lenge siden, om en brud og en brudgom. De dro på bryllupsreise i en vogn trukket av en hest, og underveis blåste et stort papirstykke over veien. Hesten ble skremt og steilet. Etter at mannen hadde fått kontroll på hesten, sa han «første gang». Senere på dagen hoppet en kanin opp fra veikanten og løp foran hesten. Igjen rykket hesten til av angst, og da mannen hadde fått kontroll over hesten igjen, sa han «andre gang». Noe lignende hendte senere på dagen, og brudgommen sa at det var tredje gang. Og dermed trakk han fram geværet og skjøt hesten. Kona ble både skremt og forvirret og sa, «Men John, dette er da forferdelig, du kan da ikke gjøre noe sånt». Hennes nybakte ektemann så på henne med et kaldt blikk og sa, «Det var første gang». Det er visst grenser for hvor mye vi vil tolerere fra hverandre. Peter syntes at en ganske generøs kvote var 7 ganger hvis noen gjør noe galt mot oss. Men Jesus overrasket alle med å si, «Nei, 70 ganger 7 ganger». Begynner vi å praktisere det, kommer vi nok fort ut av tellingen. Poenget er, det må ikke være grenser for tilgivelsen. Noe av det vanskeligste å praktisere og utvikle evnen til er overbærenhet og tålmodighet. Det handler om å finne seg i noe ved andre personer som vi ikke liker. Vi venter at andre tolererer og overser at vi selv kommer til kort, men vi er ofte trege til å gjøre det samme overfor andre. En ung teolog som het Carl Michaelson fortalte om at han en gang lekte med gutten sin en ettermiddag. De kastet ball og sprang frem og tilbake, da Michaelson plutselig støtte albuen sin inn i ansiktet til gutten. Det var et kraftig slag, og gutten ble som lamslått. Det gjorde vondt, og han skulle akkurat til å hyle, da han så inn i fars ansikt. Der merket han ikke sinne og avvisning, men han så medfølelse og engasjement. Han så farens kjærlighet og medlidenhet. I stedet for å eksplodere i tårer, så brast gutten i latter. For det han så i farens ansikt, det utgjorde hele forskjellen. Så vi kan irritere oss over mennesker som gjør gale ting mot oss, og vi kan til og med lure på om Gud selv rammer oss urettferdig. Men et blikk inn i Guds øyne kan få oss på andre tanker. Ingen har vist større kjærlighet enn han som ga sin egen sønn for oss. Far i himmelen må bære over med oss på en ufattelig måte. I øynene hans ser vi bare medlidenhet og kjærlighet. Guds talerør Paulus skriver på en fortettet og inderlig måte i et brev til en ung menighet, «Som Guds utvalgte, hellige og elskere, må dere da ikle dere inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og langmodighet, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis noen har en klage mot en annen. Slik som Kristus tilga dere, slik skal også dere gjøre.» Så vi bør slutte å telle første gang, andre gang, og i stedet bare tålmodig tilgi.

0: Ja, nå skal vi på denne korte tida ta for oss et helt brev, 2. Timoteus brev. Det er det siste brevet og det siste livstegnet fra Paulus. Vi regner med at det er skrevet mens han satt som fange i Roma under keiser Nero i år 66 eller 67. Det er tydelig at Paulus regner med at saken hans vil ende med dødsdom, og det ganske snart. Han skriver, «For jeg blir alt offret, og tiden for min bortgang forestår. Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Så ligger da rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme.» Da er vi 2. Tim 4 fra vers 6. Vi føler vel med rette at denne bakgrunnen gir brevet en spesiell tyngde. Han vet at dette blir det siste brevet han kan skrive, og de rådene han her gir, de som skulle følge Timoteus resten av tjenesten, de skriver han som er en ramsalt realisme. Hvem var denne Timoteus forresten? Han var fra Lystra i Lilleasia, sønn av en jødisk mor og gresk far. Moren og mormoren var kristne. Antagelig ble Timoteus selv kristen da Paulus besøkte Lystra på sin første misjonsreise, sånn rundt år 47. Paulus omtaler Timoteus som «min ekte sønn i troen» og «mitt kjære og trofaste barn i Herren». Under den andre misjonsreisen kom Paulus tilbake til Lystra, antagelig i år 49, og der traff han Timoteus på nytt. Og han må ha gledet seg over hans åndelige utvikling og modenhet. Paulus ønsket å ha med seg Timoteus som medarbeider på reisen, og dermed startet en lang og variert og krevende tjeneste. Timoteus kom med på Paulus' andre misjonsreise i en spennende fase. De dro vestover, og på veien der så fikk Paulus kall til å dra over til Makedonia, altså til vår verdensdel, til Europa. Og slik fikk Timoteus bli med i denne første misjonsgruppen som forkynte evangeliet i vår del av verden. På veien videre fikk Timoteus flere betrodde oppgaver. Da Paulus dro videre fra Berøa, så ba han Timoteus og Silas om å bli igjen en tid, fordi den nye menigheten trengte tilsyn og veiledning. Senere ble Timoteus sendt tilbake til Thessalonika for å trøste og veilede den unge menigheten der. Og Timoteus var også med på Paulus' tredje misjonsreise, år 52 omtrent, eller 52-55, og da fikk han lignende tilsynsoppgaver, blant annet i Korint. Han fulgte Paulus under det første fangenskapet i Roma, og den kirkelige tradisjonen sier at Timoteus ble biskop i Efesus til slutt. På grunn av sin tro var han i fengsel en periode, og han endte livet som martyr, slik som sin læremester. Det var raskt, livet. I brevet så faller ikke Paulus til forfristelsen til å oppmuntre Timoteus ved å profetere om veldige vekkelser og store ting. Det er mange som forsøker seg nå til dags med den slags. Paulus gjorde ikke det. Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme farlige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige. De har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra. Som Jannes og Jambres sto Moses imot, slik står også disse sannheten imot. Det er noe annet enn å skryte opp tida for å si at dette blir en veldig rik tjeneste. Dette samsvarer med det Jesus sier om de siste tider. Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere ihjel, og dere skal hates av alle folkeslag for mitt lands skyld. Mange skal falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange. Og fordi lovløsheten tar overhand, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Har du hørt maken? Og dette er ikke en trengsel som vi kristne vil bli spart for. Paulus sier faktisk at vi som kristne må regne med forfølgelse, fordi vi er kristne. Alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Det står i 2. Tim 3. Jesus taler også om trengsel i endetiden, og sier heller ikke at de kristne skal gå fri. Den trøsten Jesus gir er at for de utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet. Det er den trøsten han har gitt. Hva nå, Timotheus? Paulus sitter som fange i Roma, han skriver brevet. Han venter på dødsdommen og skriver sitt siste brev til Timotheus. Og den framtiden han ser inn i, den er full av frafall og forfølgelse. Hva har han da å si til sin unge venn? Utrolig nok så er Paulus ikke oppgitt eller pessimistisk. Tvert imot så kommer han med offensive råd, både for liv og tjeneste. I et vers der han taler om at han selv sitter lenket som en forbryter, der konkluderer han, men Guds ord er ikke bundet, sier han. Han sitter i fengsel, men Guds ord er ikke bundet. Guds ord mister ikke sin virkekraft, og det lar seg heller ikke binde, hverken av avguder eller romerske keisere. Derfor er det Guds ords sannhet og virkekraft og betydning som han vil innprente Timotheus, og som han vil innprente oss. Og da skal vi ta ved de fire punkter først. Han begynner med de hellige skrifter. Han har noe å si om Guds ord, og da tenker han på det gamle testamentet. Og det er verdt å legge merke til. Bli du i det du har lært, og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært av, og helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hele skriften er innåndet av Gud, og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment satt i stand til all god gjerning. Her er det mye å undre seg over, og framfor alt å takke for. Tenk at Bibelen er Guds ord til oss. Gud gir seg altså til kjenne. Han skjuler seg ikke, men åpenbarer seg. Han vil at vi skal vite og kjenne. Tenk at Gud i Bibelen gir oss alt det vi trenger å vite for å bli frelst. Den gjør oss vise til frelse, stod det, ved troen på Kristus Jesus. Her er alt du trenger. Tenk, vi har en bok som er skrevet av mennesker, men som likevel er innåndet av Gud. Derfor er den så nyttig, til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment satt i stand til all god gjerning. Tenk at disse løftene, de gjelder alle mennesker, de gjelder når menneskene rundt oss håner og spotter, når kristne blir satt i fengsel, og når endetidstegnene tårner seg opp. Guds ord går ikke ut på dato, for Gud har jo ikke forandret seg. Det er vanskelig for oss å se virkelig rekkevidden av at Bibelen virker. Virkelig er Guds ord og Guds tiltale til oss her og nå. Det er noe herlig avstressende med det at Bibelen er Guds ord til oss. For det må jo bety at denne boka den stiller i en helt annen klasse enn alle andre bøker i verden. Det kan stå dype tenkere og dyktige teologer bak mange bøker, men likevel må de få en underordnet betydning i forhold til Bibelen. For det er den som er Guds ord. Det trenger vi å minne hverandre om veldig ofte. Det må også for eksempel bety at Bibelen ikke er i strid med seg selv, selvfølgelig. Det lærer oss noe viktig om vår bruk av Bibelen, som er veldig viktig å legge merke til i vår tid. Jeg kan aldri sette to bibelsteder opp mot hverandre, slik at jeg bruker det stedet jeg liker til å skyve unna det jeg ikke liker. Nei. Når jeg leser Bibelen, så må jeg legge disse bibelversene pent ved siden av hverandre, og så vite at jeg har ikke forstått dem rett, før jeg har forstått dem slik at begge er sanne og gyldige samtidig. Og her har vi veldig mye å øve oss på. Forkynn ordet, var den anbefalingen han fikk, ordren. Og Paulus vet at situasjonen blir vanskelig for Timoteus, men strategien han streker opp for sine unge medarbeider, den er offensiv. Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis i rettesett og trøst, med all tålmodighet og lære. Timoteus får ikke råd om å være litt taktisk i denne vanskelige tida, litt moderat og forsiktig. Nei, han skal bruke alle muligheter til å nå ut. Og her er det visst ikke snakk om bare godt forberedte og annonserte bibeltimer. Han skal være rede i tide og utide, står det. Det må vel bety at han skal se etter muligheter til å vitne. Paulus selv førte denne strategien da han var på Areopagos. Hver dag nyttet han muligheten til å samtale med folk i Aten, og dette førte til at han ble utfordret også til å tale til folkemengden. Og denne muligheten lot han så visst ikke gå fra seg. Han tok den på strak arm, og han sparte ikke på kruttet. Etter en tankevekkende innledning så kommer han raskt til kjernen. Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker, alle steder, at de skal omvende seg, for han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mannen som han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å reise han opp fra de døde. Her er vi i apostelgjerningene 17. Og så gikk det som det ofte gjør, noen spottet, men noen ville høre mer. Vi skal også legge merke til strategien, eller begrunnelsen Paulus gir for denne offensive strategien. For, sier han, det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære. Men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, ettersom det klør i øret på dem. Tankegangen er klar. Vi må forkynne alt vi makter, mens muligheten er der. For situasjonen kan fort snu seg. Slik tenkte Paulus. Og i våre tanker, vi tenker kanskje helt annerledes, at vi for all del ikke må provosere. For da kan vi miste muligheten på viktige arenaer, NRK for eksempel. Faren er at vi blir så tannløse at ingen blir sinte, og ingen blir frelst av det vi sier. Paulus, han var så visst ikke redd for å utfordre og provosere. Det er fare for at vi har veldig mye å lære av han i dag. Skam deg ikke ved evangeliet, var neste beskjed. Det er merkelig hvor aktuell Paulus er. For det er pinlig aktuelt når han skriver til Timoteus, «Skam deg derfor ikke ved vår Herres vitnesbyrd, eller ved meg hans fange, men lid ondt sammen med meg for evangeliet i Guds kraft.» Vi forstår at til og med Paulus kjente denne tilbøyeligheten, og at han hadde forstått at både Timoteus og kristne til alle tider trenger denne påminnelsen. Noen hver av oss har vel møtt representanter for andre religioner og livssyn, og blitt slått av den frimodighet de bruker. Hva er det som gjør så at vi så ofte mangler frimodighet til å stå fram for evangeliet og for Jesus? Til forskjell fra andre religioner. Jeg tror det to viktige grunner. Det ene djevelen arbeider intenst for å ta fra oss frimodigheten, for slik å hindre at evangeliet blir spredt. Djevelen redd for smittsomme kristne. Representanter for andre livssyn og religioner har ikke det problemet. De ingen trussel for djevelens makt. Og det andre, den som vitner sant om evangeliet, vil avsløre at han selv en synder som trenger nåde. Jeg må altså avsløre at jeg selv trenger en frelser, at jeg ikke fikser livet selv. Dette nedverdigende for vår selvfølelse. Derfor koster det alltid noe å bekjenne troen på Jesus som frelser. Jeg kan på en måte ikke vitne sant uten at jeg samtidig bevitner mitt eget nederlag. Dette reelle grunner. Grunner som får oss til å ane noe av evangeliets egenart. Men når Paulus skal hjelpe Timoteus med frimodigheten, så har han en litt annen vinkling. Men, sier han, jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er viss på at han er mektig til å bevare det som er betrodd meg til dagen kommer. Ta vare på den fagre skatten som er betrodd deg ved den hellige ånd som bor i oss. Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, sa Paulus, for jeg vet hvem jeg tror på, altså Jesus, og jeg vet at han, at Gud er mektig, han kan bevare Paulus, men han kan noe viktigere. Han kan bevare den skatten som betrodd Paulus, nemlig evangeliet. Altså, Paulus forsvarer ikke evangeliet fordi det svagt og forsvarsløst i seg selv. Nei, han vil ta vare på det fordi det ivaretatt av Gud selv. Derfor vet Paulus at evangeliet, det umistelig, det en fager, en edel skatt som betrodd ham av Gud. Og nå formaner han Timoteus til å se på det, se det samme. Den fjerde formaningen, bli sterk ved nåden. Paulusbrevene gir oss inntrykk av at Timoteus var en svært sympatisk, snill og velmenende mann. Han må ha vært dyktig og til å stole på, for han fikk store og vanskelige oppgaver. Men i konfliktsituasjoner og motgang var han antagelig ikke så robust og sterk som Paulus kunne ha ønsket. Av og til kan vi ane det i de formaningene som Paulus gir. I 2. Tim 2 så Paulus tydelig opptatt av å veilede Timoteus med hensyn til åndelig styrke. «Bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus.» Hvordan kan nåden gjøre meg sterk? Paulus har selv gitt svar på det, blant annet i Filipperbrevet. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si gled dere. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Nehemia, han lærer oss den samme sannheten. Sørg ikke, sier han, for glede i Herren deres styrke. Nehemia 8-10. Å bli sterk ved nåden og glede seg i Herren, det handler vel om samme sak. Den som stadig betrakter nåden i Kristus og gleder seg over den, han blir en sterk kristen. Han blir sterk fordi han i sin egen svakhet blir knyttet til Jesus og hans nåde. Og sammen med Jesus er jeg sterk. Her rører vi en dyp hemmelighet i Guds rike. Målet for Guds barn ikke å vokse slik at vi blir selvstendige og uavhengige av vår far og vår frelser, at vi så å si skal bli Guds voksne. Nei, målet jo at vi som Guds barn blir stadig sterkere, knyttet til vår frelser og Herre. Vi skal ikke vokse ut av vårt barnekår, men vokse i det. Vokse i bevissthet om hvor stor og uforskyldt Guds nåde mot oss, og i glede over hva vi eier som Guds barn. Dette er en vanskelig lekse å lære for oss. For dagens ideal er jo det selvstendige mennesket. Jeg som vurderer alt og velger det som passer meg. Det er ikke en slik styrke på det åndelige plan vi skal søke etter. Han vil lære oss å hente kraft i syndenes forlatelse og troen på Kristi forsoning. Vi skal vokse i Kristus avhengighet. Hvordan skal det kunne skje? Oppskriften er nok gammel og kjent. Den heter lov og evangelium. Jeg trenger begge deler for å bli bevart i en sann og ekte avhengighet av Jesus. Jeg trenger å få se mitt eget hjerte i den hellige Guds lys, og jeg trenger å se Jesus på korset for mine synder. Paulus har også flere råd når det gjelder strategien i arbeidet, i den tjenesten Timoteus står i. Og der kan vi skjelne ut tre punkter. Det første han sier er «gi ordet videre». Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som også er i stand til å lære andre. Han skulle besøke forskjellige menigheter og hjelpe dem, og da var han opptatt av «gi det evangeliet til trofaste mennesker som er i stand til å gi det videre». I dag så kaller vi jo dette for lederopplæring. Men den opplæringen Paulus her snakker om, det er jo en teologisk opplæring. Timoteus skal sørge for at unge medarbeidere skal få del i det som Paulus har gitt Timoteus. Og medarbeidere skal han velge med omhu, overgi det til trofaste mennesker som også er i stand til å lære andre. Evangeliet må videre, det må videre, ikke bare til nye områder, det må videre til nye generasjoner der det allerede er kjent. Og dette er ikke noe som skjer automatisk. Timoteus skal plukke ut noen som kan bringe det videre til neste generasjon. Det andre han sier til Timoteus måtte være tyngre å fordøye. Lid for evangeliet. Det er tøft. Lid ondt med meg som en god Kristi Jesus stridsmann. For dette evangelium er det jeg lider ondt. Ikke like til det å være lenket som en forbryter, men Guds ord er ikke bundet. Derfor utholder jeg alt for de utvalgtes skyld, for at også de skal få frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet. Det høres underlig ut for vår verden i dag. Vi er vant til å ta våre demokratiske rettigheter som en selvfølge, men Paulus lar oss forstå at det slett ikke er noen selvfølge. Som kristne så må vi regne med og lide for vår tro. Det er faktisk normale. Og det er jo slik for millioner av kristne i dag, fortsatt. Det som bør volde ettertanke er jo at evangeliet i dag går fram i mange områder der det er motstand og forfølgelse, mens det går tilbake i nærmest samtlige rike land. Kristendommen tåler motgang, men vi kristne tåler visst ikke gode kår. Det er tankekorset. Tredje oppdrag fra Paulus. Del sannhetens ord rett. Paulus var alltid på vakt overfor vrang lære som ville trenge seg inn i menighetene. Han var ikke redd for å gå rett på sak og nevne tingene med sitt rette navn. I dette brevet der er situasjonen annerledes. Han tar ikke opp ett eller flere lærepunkt som det står strid om, men selve striden i menighetene. For Guds åsyn skal du pålegge dem at de ikke skal ligge i ordkrig til ingen nytte, men til undergang for dem som hører på. Legg vind på å kunne fremstille deg for Gud som en som holder prøve, en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, en som deler sannhetens ord rett. Timoteus skal legge vekt på å dele sannhetens ord rett. Ikke gi seg inn i ordkrig om unyttige spørsmål. Dette en strategi som vi skal merke oss i dag. Vi skal holde det vrange og villedende borte ved å dele sannhetens ord rett. Altså ved at Guds ord forkynnes rett og allsidig, så vil det fortrenge det vrange. Og det andre er, vis fra deg de tåpelige og uforstandige stridsspørsmålene, for du vet at de føder strid. Men en Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle, i stand til å lære andre, villig til å tåle ondt. Med ydmykhet skal han tilrettevise dem som sier imot, om Gud da kunne gi dem omvendelse, så de kunne kjenne sannheten. Paulus mente altså at det fantes tåpelige og uforstandige stridsspørsmål, og han ser faren ved at dette skal avlede oss i det viktige arbeidet med å dele sannhetens ord rett. Vi skal altså ikke la oss lede inn i alle slags diskusjoner, for det er mange av dem som er unyttige, sier Paulus, som vi aldri blir ferdig med. De tar tida og oppmerksomheten fra det viktigste. Hans strategi synes klar. Han vil prioritere forkynnelsen av Bibelens hovedsannheter. Han vil at tilhørende skal få høre på de viktige spørsmålene og hjelp til å se hva som er viktig og uviktig. Paulus går ikke her inn på hva slags spørsmål han her anser som tåpelig eller uforstandig, og det er vel best, men hans egne brev kan jo gi oss hjelp til å sortere. Det han selv tar opp i brevene kan i hvert fall ikke plasseres i samlesekken ufornuftige stridsspørsmål. Det kan jo være greit å ta med seg. Avslutningen av andre time er spesiell. Skynd deg å komme til meg snart. For Demas forlot meg fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden og reiste til Thessalonika. Kreskens har dratt til Galatia, Titus til Dalmatia. Bare Lukas er hos meg. Få tak i Markus og ta han med deg, for han er til nytte for meg i tjenesten. Tychicus har jeg sendt til Efesus. Apostelen sitter her altså i et fangenskap som han vet vil ende med døden. Han sitter ganske ensomt tilbake, men han er ikke resignert og uvirksom. Han har sendt Kreskens, Titus og Tychicus ut på oppdrag, antagelig til menigheter der det var bruk for hjelp og rettledning, så har han sendt personer. Og nå sender han bud på både Titus og Markus, antagelig til andre lignende oppgaver andre steder. Han var altså i aktivt arbeid til det siste i omsorg for medarbeidere og menigheter. Dette skal være til inspirasjon for oss. I Guds rike er det ingen retrettalder. Der er det alltid oppgaver som venter. Der er det alltid bruk for oss. Dessuten er det jo saken at vi selv har bruk for tjenesten i Guds rike. For det er i kristenlivet som i arbeidslivet. Du arbeider deg varm, men du hviler deg kald. Derfor sier vi til hverandre, stå på som Paulus. Lykke til.
1: Takk skal du ha. Det var veldig interessant. Og nå er vi så heldige at vi har de fleste talene på papir bakover da. Nå det siste vi ikke fikk med oss, men resten det går an å ta med seg og grunne på det. Vi skal synge en sang til nå imot slutten her, 431, Fremad Kristi Hermen. Det er sangene som vi synger rundt talen her, det er da ønsket og forslag ifrån Asbjørn. 431, Fremad Kristi Hermen.

Ja, da skal vi gå til avslutning her nå. Hanna og Rune skal få sønge en par sanger til slut. Vi må si tusen takk til Asbjørn som har vært her I helga nå, og hjertelig velkommen tilbake ved en senere anledning. Takk til Øyvind for innslaget hans. Vi glad for å ha han I blant oss her, og kan være med og holde oss litt våken på misjon. Jeg føler på det at vi kanskje litt for svagt på den siden. Vi blir så opptatt av at vi skal høre den rette lære hele tiden, og så kommer misjonen litt I bakhøy. Ja, men vi trenger å høre det, så vi ikke blir hengen etter, og ikke minst. Vi har to oppgaver der, da. Det forbundstjenesten og givertjenesten. Nå føler jeg litt på at vi ja, får litt lite info fra misjonen med det at vi har så mange I sånne, på sånne plasser som vi ikke kan snakke om. Så da blir det litt sånn hemmelighetskremmeri, men vi må for all del ikke glemme å be for dem I hvert fall, selv om vi ikke har hverken navn eller sted på en god del av det. Yes, det jo engelsken min. Møta fremover, det kom jo opp en sånn liten lappi for august og september. Og det som ikke står på den lappen her, da, det den basaren som blir nå på tirsdagen, 14. klokka 6. NUF arrangerer basar til inntekt for arbeid I Etiopia. Og der var det en del sånn utradisjonelle gevinster da, så det blir spennende. Fredagen, skal vi se her nå, må vi komme rett I gavhavn her. Søndag 19. Ja, da det formiddagsmøte her ved Bjørn Valde. Og bønnemøte klokka 19. Det når vi har hatt såpass sent på ettermiddagen I dag, så det ikke bønnemøte I kveld. Men neste søndag det klokka 7 da. Og så søndagen om 14. dager, 26. Det samlingsfest, og da kommer Ola Tulluan, og da skal han nå ha en samling på lørdagen 25. Klokka 18 står det temasamling, men det står ikke noe tema det. Men det 14. dager til. Da en Ola Tulluan her. Lørdag klokka 18 og søndag klokka 17. Da tror jeg vi sier takk nå. Takk til alle som har bidratt, teknikere, musikere, kjøkkenfolk ikke minst. Så får Hanna og Rune avslutt med en par sanger. Så sier jeg bare takk for nå og vel hjemme.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

En far tok den 7 år gamle gutten sin med på fisketur en dag. De hengte ut et snøre med flere kroker med agn. De håpte å kunne få has på noen bekkeørreter, og så gikk de opp til hytta der de skulle bo. Etter en times tid kom de tilbake til den lille elva for å se om fisk hadde bitt på kroken. Jo da, det var flere fisk på snøret. «Jeg visste vi ville få noe, pappa», sa gutten. «Ja, hvorfor visste du det?» spurte far. «Jo, fordi jeg ba om det», svarte han. Og dermed satte de agn på krokene på nytt, slengte ut snøret og dro tilbake til hytta for å spise kveldsmat. Etterpå kom de igjen til elven, og så var det faktisk fisk der enda en gang. «Jeg visste det», sa gutten. «Hvordan?» spurte far. «Jeg ba nå også». Og dermed slengte de snøret enda en gang i vannet og ventet tilbake til hytta. Før sengetid sjekket de snøret på nytt. Men denne gangen hadde de ikke fått fisk. «Jeg visste at det ikke ville bli noe», sa barnet. «Ja, hvordan kunne du vite det?» spurte far. «Fordi», svarte gutten, «jeg ba ikke denne gangen». «Ja, og hvorfor gjorde du ikke det da?» spurte faren. «Jo, fordi jeg kom til å huske på at vi glemte å sette agn på krokene». Han som forteller denne historien minner om den gamle oppfordringen «Be som om alt avhenger av Gud, men arbeid som om alt avhenger av deg». Nå kan dette ordtaket misforstås, for det kan innebære at vi må leve på en slik måte at vi forutsetter at Gud ikke gjør noe. Men faktum er jo at hvis noe skjer overhodet, så er det fordi Gud lar det skje. Vi må ikke tro at vi er uunnværlige. Det var som med mannen som nøs, og kort tid etterpå falt et maleri i gulvet. Det kunne skyldes et dårlig feste i veggen, ikke nødvendigvis nysingen. Men det er noe i det gamle ordtaket, be og arbeid. Noen sammenligner det med å ro. Da trenger du 2 årer. Med bare 1 år i bruk går alt i en ring. Du kommer ingen vei. Nei, både bønneåra og arbeidsåra må være i bruk. Men det er ikke like lett under alle forhold. I praksis sitter vi tilbakelent og ber, og så venter vi at Gud skal gjøre et eller annet. Tenk for eksempel på bønnen om at Gud må komme til de syke og de sørgende og ta seg av dem som er i nød. Men hvordan kan vi i praksis hjelpe alle som er i nød, alle syke og sørgende? Tror vi at Gud på en måte sender pakker gjennom luften og dropper dem fra himmelen? Nei, han hjelper dem ved hjelp av mennesker som oss. Derfor er det så logisk det Jesus oppfordret til da han sa «Høsten er stor, men arbeiderne er få. Be derfor ham som er Herre over høsten å drive arbeiderne ut til sin innhøstning». Det ligger flere ting i dette. Det første er at vi får et blikk for det som Gud er opptatt av. Han er opptatt av en stor innhøstning. Han ser modne åkrer. Og så ønsker han at vi ber om arbeidere til hans egen innhøstning. Og ber vi den bønnen, kan det hende det viskes i øret: «Kanskje nettopp jeg skulle hjelpe til litt, om ikke annet med noen ord til oppmuntring».

Å gjøre tjenester for sine medmennesker som å legge et godt frø I jorden. Det vil spire noe verdifullt av det frøet. Gud har gitt spirekraften. Vokser det noe frem, skal Gud ha æren. Salmedikteren Jonas Dahl skrev om dette. Guds sønn steg ned og tjene, og ga for oss seg hen. Da falt et frø I jorden til evig liv igjen. Det største her I verden ikke kløkt og makt, men Herren glad å tjene I kjærlighetens drakt. For kjærligheten varer, for kjærlighet Gud, så strø mens våren driver ditt liv for andre ut. Bibelen sier, om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener ved den kraft som Gud gir, for at Gud må bli æret I alle ting ved Jesus Kristus, ham som æren og makten tilhører I all evighet. Amen.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det som har hjulpet meg aller mest I livet, at jeg ser så inderlig hjelpeløs ut, sa en eldre venn som rundet år. Gjestene smilte og nikket. Jo, han hadde fått bygget opp mye flott. Til banker, myndigheter og støttespillere hadde han stadig sagt, «Jeg vet ikke hvordan jeg skal få til dette. Kan dere hjelpe meg?» Hjelp fikk han, og resultatene kom. Hjelpeløshet som kvalifikasjon. Det ligger noe I det. Ingen kan få til noe på egen hånd. Langt kommer den som innrømmer sin svakhet. Den teksten fra Bibelen vi skal sette oss inn I nå, forteller om en kvinne som virkelig var hjelpeløs. Hun kjempet for datteren sin, som var under innflytelse av onde krefter. Vi leser fra Matteus kapittel 15, vers 21. Så brøt Jesus opp derfra, og dro bort til bygdene ved Tyrus og Sidon. Og se, en kananeisk kvinne fra disse traktene kom og ropte til ham og sa, «Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Min datter plages ille av en ond ånd.» Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene hans kom da og ba ham og sa, «Vis henne bort, for hun går og roper etter oss.» Men han svarte og sa, «Jeg ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus.» Da kom hun og falt ned for ham og sa, «Herre, hjelp meg!» Han svarte og sa, «Det ikke pent å ta brødet fra barna og kaste det til de små hundene.» Men hun sa, «Det sant, Herre, men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herrer.» Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro stor. Det skal skje som du vil.» Og hennes datter ble helbredet fra samme stund. Denne kvinnen hadde nesten alt mot seg. Hun bodde I det gamle området Fønikia, I dagens Libanon, langs kysten nord for Israel. Der var det ikke mye av tro og Guds frykt. Det visste jødene, som foraktet folk som henne. Så hadde hun problemer I familien, og da Jesus først kom innen rekkevidde, følte hun ingen velvilje. Jesus var taus, disiplene ville jage henne bort, og Jesus sa, «Jeg ikke kommet for å ta meg av slike som deg.» Kort sagt, kvinnen hadde feil kjønn, feil nasjonalitet, feil religion, feil sykdom til å kunne vente hjelp fra en jødisk mann. Likevel ga hun ikke opp. Hun fikk det bønnesvaret hun ønsket, og I tillegg en attest fra Jesus, «Kvinne, din tro stor.» Også I dag kan det være den største smerten for noen, at de lider for barnet sitt. Hva kan vi gjøre for datteren som ligger under for narkotika, eller sønnen som ikke kommer ut av alkoholmisbruket? Hva med barnet som blitt uforståelig sykt, eller ufattelig ondskapsfullt? Kan vi våge å trekke linjer fra en bitter nød I vår tid til en gammel tekst fra Bibelen? Ja, for vi lærer tre sannheter av dette avsnittet fra Guds ord. Den store troen vender seg til Jesus. Den store troen bøyer seg for det Jesus vil. Den store troen gir ikke opp. Først, den store troen vender seg til Jesus. Det finnes egentlig ingen annen å vende seg til når ondskapen på sitt verste. Ondskapen kan bli så rå og meningsløs. Verst det når barn lider, når de unge blir plaget på en fæl måte. Vi kan prøve med opplysning og mer kunnskap, fakta og argumenter. Vi kan søke legehjelp og bruke medisiner, så møter vi noen ganger veggen likevel. Du kan ha ditt som bekymrer deg. Livet fullt av ting som går imot. Da må vi spørre, har du prøvd å vende deg til Gud, din skaper, og til Jesus, din frelser? Noen føler at kristne personer står i veien. Folk syns ikke noe om familien min eller slekten min. Jeg har ikke lykkes særlig godt i ekteskapet. Vil kristne godta meg? Hva med de kristne som aldri hilser på meg, som tydelig signaliserer at jeg ikke passer inn? Hvorfor blir jeg avvist? Ja, slik tenker noen. Hvis mennesker sier nei til deg, så gjør ikke Gud det. Heltinnen vår fra Kanaan-området demonstrerte for oss noe viktig. Du har tro nok når du kommer som en hjelpeløs til Jesus. Det fortelles at det en gang kom en kvinne til forkynneren Per Nordsletten. Hun klaget over at hun overhodet ikke fikk til å tro. Per rakte frem begge hendene og sa, «Hvis Jesus var i den ene hånden, og troen var i den andre, hvilken hånd vil du da velge?» «Da vil jeg velge Jesus», svarte hun. «Du valgte rett», svarte Per, «for dette er kjennetegnet på troen. Troen griper etter Jesus.» For det andre, den store troen bøyer seg for det Jesus vil. Jesus var dristig da han drev sjelesorg overfor kvinnen fra Kanaan. Først svarte han henne ikke et ord. Så sa han at han bare var sendt ut til de fortapte får av Israels hus. Jo, det stemmer, før han ga misjonsbefalingen, var han mest opptatt av å nå jødefolket med evangeliet. Og så sa han, «Det er ikke rett å ta brødet fra de små barna og gi det til hundene.» Hundene er et uttrykk jødene kunne bruke om hedningene. Var Jesus hardhjertet og kald? Brydde han seg ikke om denne lidende og hjelpeløse kvinnen? Jo visst gjorde han det, men han ville undervise om noe. Han ville lære henne å si noe til alle generasjoner senere. Den store troen bøyer seg for det som Jesus vil. Ofte har vi ventetider i forholdet til Gud. Ikke sjelden fører sporet inn i tunnelene. Når du ber og Gud er taus, så mister du kanskje motet. Men se hvordan denne kvinnen ble avvist, ikke bare av disiplene, men av Jesus selv. Jesus svarte ikke med et ord. Men det er svar underveis, som det heter i sangen. Noen tenker, frelse er for mange andre, men ikke for meg. Det er ingen grunn til å tenke slik. For også du hører med blant de fortapte får. Kvinnen godtok uten protester å bli kalt en hund. Ydmyk var hun, men dermed også åpen for å ta imot nåden fra Jesus. Samtidig var hun dristig med å vende bildet Jesus brukte til sin egen fordel. Den store tro bøyer seg for det Jesus sier, og for det Jesus vil. Det er som om hun sier, «Det er greit at du må hjelpe andre først, Jesus. Jeg godtar at du plasserer meg lavt. Jeg skal ta imot den vurderingen av meg og livet mitt som du gir. Bare du hjelper datteren min og driver bort det onde fra hjemmet vårt.» For det tredje sannheten er at den store troen gir ikke opp. Kvinnen ba om noen små smuler. Hun godtok at jødene på den tiden var barna som skulle ha maten først. Hun godtok at hun selv bare var som en hundevalp. Men hun minte om at når barna spiser på kjøkkenet, er alle hunder glade. Det blir alltid litt søl på gulvet som de kan slikke opp. Barna blir mette i alle fall. «Når de andre du velsigner, glem da ikke meg», heter det i en sang. Om jeg ikke er et barn, så gi meg i det minste de rettighetene som en hund har, sa hun omtrent. Jesus beveget seg i grenselandet denne dagen. Han brøt tidsskjemaet og la til side prioriteringene han hadde lagt opp til, for han fikk inderlig medynk med en hedningekvinne og datteren hennes. Der mørkets fyrste hersket, ville han vise sin makt. Derfor har han medfølelse også med alle hedninger i dag. På mange måter sier de til en Gud de nesten ikke kjenner, «Hjelp meg!» Han gjorde det for å lære oss å se etter hans veier på uventede steder, og for å lære oss hva tro er. Lære det for uventede mennesker. Den skjelvande ospa har i grunnen svært så seige og sterke bladfeste, skrev dikteren Arnljot Eggen. Den troen som henger fast ved Jesus kan skjelve så mye den vil. Den likevel en sterk tro, for en sterk tro kan finnes hos mennesker som bare finner svakheter ved seg selv. Den store troen kan til og med si, «Jeg tror, hjelp min vantro!» Den store troen ser at Gud har makt, og at til og med små smuler fra hans rike bord er nok for meg. Synes du at du lite lykkes som kristen, skal du ikke vente på salige følelser, du skal ikke bare se etter seiersglede, ikke bli innadvendt så du bare graver i deg selv for å finne lykkefølelse og en sterk tro. Nei, lev i bønn til Jesus, at han vil være Guds trøst og styrke i livet ditt. Vent på ord fra hans munn. Ydmyk deg under Guds veldige hånd, så ligger selve troen i forventningen til Jesus. Troen ser det usynlige, tror det utrolige og tar imot det umulige, er det sagt. Men troen likevel ingenting i forhold til Jesus som skaper denne troen. Noen tolker denne fortellingen fra Bibelen som et bevis for at Jesus gir etter for en masekopp. Så bare vær ivrige masekopper dere også. Nei, det blir for enkelt. Luther sier i sin preken over denne teksten, «Dette evangelium en høy lære om den rette kamp og dødsangst i troen på Gud. For vi har en kamp mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Denne ondskapen hadde rammet et hjem og en ung pike. Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg.» Det som en gjenklang fra salmet 38, vers 2, «Gå ikke fra meg, Herre, min Gud, vær ikke langt borte fra meg.» Hendelsen har fått et ekko i den sterke salmen Hans Nilsen Hauge gikk og sang da han fikk sin kallsopplevelse. «Jesus, din søte forening og smake, lenges og trenges mitt hjerte og sinn. Riv meg fra alt det meg holder tilbake, dra meg i deg min begynnelse inn. Vis meg med klarhet min avmakt og møye, vis meg fordervelsens avgrunn i meg, at seg naturen til døden kan bøye, ånden alene må leve for deg.» Og siste vers, «Jeg vil med kvinnen fra Kanaans egne rope i lengsel og aldri bli still, før du på bønnen til slutning må tegne, amen, ja, amen, deg skje som du vil.» Den store troen vender seg til Jesus. Den store troen bøyer seg for det Jesus vil. Den store troen gir ikke opp. Ingen kan love noe på vegne av Gud, men den hjelpeløsheten du kanskje blitt hjemmekjent i, kan du vende mot Herren. Han kommer ikke til de overlegne, de selvsikre, de som krever noe. Det ligger en stor tro i en hjelpeløshet som vender seg den rette veien.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Velkommen til et nytt program av Ta vare på troen. Vi vil stå sammen om å ta vare på troen gjennom samtaler om kristen tro, lære og praksis. Jeg programvert Zacharias Ingolfsson, og programmet produsert av Norrøna Radio Molde i samarbeid med nettressursen foross.no. I det siste har det vært en stor strid i kirken, og som helt sikkert ikke over. Og den handler jo om liturgi til vigsling av homofilt samliv. I dag så skal vi ta et tilbakeblikk på en annen strid som også har gått gjennom kirken. Og denne striden handler om kjønn og kallet til en pastoral tjeneste i menigheten. For før i tiden var det slik at det var bare menn som hadde et slikt kall. Men nå formidles kallet både i den norske kirke og i flere andre kirkesamfunn, både til menn og kvinner. Og for noen så er det kanskje nesten ukjent at det har vært annerledes noen gang. Og samtidig så har vi fortsatt noen kirkesamfunn og kristne organisasjoner som kaller menn og kvinner til ulike tjenester, og da bare menn til den pastorale tjenesten. Det store og det viktige spørsmålet i en slik sak som dette, det er dette: sier Bibelen noe om det? Og i tilfelle, hva sier Bibelen? Og hvordan kan vi tilnærme oss en slik sak? Som gjest i dagens program har jeg med meg Anne Margrethe Lund, som er lærer på Kvitsund videregående skole. Anne Margrethe har studert kristendom hovedfag på Menighetsfakultetet i Oslo, filosofi på Universitetet i Oslo, og videre utdannelse i USA. Og der har hun bodd med familien i mange år. Anne Margrethe er en aktiv blogger, og nå tidligere i vår så ble en av bloggene hennes publisert som et leserinnlegg i Dagen. Artikkelen har, eller innlegget, har navnet «Skikkelige mannfolk er prester». Og det er denne artikkelen som da danner utgangspunktet for vår samtale i dag. Og du kan finne en lenke til artikkelen, samt notater og skriftanvisninger på foross.no/podcast. Det er podcast-tvpt23.

0: Ja, da har vi med oss på telefon Anne Margrethe Lund, og du er lærer på Kvitsund videregående skole. Velkommen til Ta vare på troen.
1: Ja, tusen takk skal du ha for det. Det var koselig.
0: Nå nylig så publiserte Dagen et debattinnlegg, hvor du tar opp diskusjonen om prestekall og kjønn.
1: Ja.
0: Og innlegget, det har den friske oversikten «Skikkelig mannfolk er prester».
1: Ja.
0: Og da har jeg lyst til å spørre, hva var det som motiverte deg til å skrive denne artikken?
1: Ja, det var vel for det første en reaksjon når jeg leste i avisen Dagen om en innsettelse av en ny biskop i Nordhålogaland, etter Ann-Helen Fjernsberg Justnes. Og der fikk jeg litt av en veldig følelse av at hun var primært opptatt av det å være dame. Jeg tenkte, dame meg her og dame meg der. Jeg ble litt sånn... det var liksom så lite om å bygge menigheter og om å forherlige Kristus. Så da tenkte jeg at dette er en utfordring. Jep. Når det gjelder presteroller, så mener jeg skriften er veldig klar på at gi den til menn, gi den utfordringen. Den utfordringen er gitt til menn. Så tenkte jeg, nå skal ikke vi damer komme her og komme her, ikke sant? Det var litt det som var utgangspunktet mitt da.
0: Men hvis at vi begynner med å ta noen skritt bakover, og bare se på presterollen
1: ja.
0: Litt sånn isolert. Hva er den for noe? Hva gjør en prest?
1: Ja, de fleste av oss tenker vel på presterolle og tenker på kirken, norsk kirke, med liturgi og prestens liturg. Og det er for så vidt en katolsk tradisjon, den formen vi har fått der. Jeg tenker nok heller at en prest er jo en menighetsleder, og det kommer vi tilbake til i Nytestamentet. Men selve den formen vi har i kirken, har vi bakgrunnen i Gamle Testamentet, hvor Levi stamme var utvalgt, menn av Levi stamme, ikke sant? Til prestetjeneste i tabernaklet og tempelet. Og der er oppgavene til presten. Det er en forbønstjeneste, det er en offertjeneste. Det er også en mellommann da, mellom Gud og mennesker. Og i tillegg så kommer profetenes rolle som utfordrer folket og ledere i forhold til Gud. Så disse to rollene sammen, både med forbønstjeneste, offertjeneste og en profetrolle som taler ordet. Det finner vi i Gamle Testamentet.
0: Mm.
1: Men jeg synes det er ganske interessant å merke seg at de tekstene vi har i Nytestamentet, de definerer ikke prestrollen slik som den ser ut i vår kirke. For det første, vi har Peter som snakker om et allment prestedømme.
0: Mm-hmm.
1: I 1. Peterbrev, 2. kapittel. Og så har vi jo Jesus som øverste prest og mellommann mellom Gud og oss. Så leste jeg gjennom nå nylig Paulus' brev, fordi han går jo inn på hvordan organisering av menighet og slik, særlig i brevene til Timoteus og til Titus. Men samtidig så snakker han veldig mye om ulike nådegaver som skal bygge opp menigheten, og der er det mange flere enn bare en prest. Så der er det en utfordring til hele menigheten. Når det gjelder Titus og Timoteus, så står ikke, altså i den norske oversettelsen så er det ikke ordet prest der. Det er ord som eldste og tilsynsmann, og de har lederfunksjoner. Så kikket jeg litt på dette ordet prest da. Hvor i verden får vi det fra? Og da fant jeg jo det at det har sine røtter i det greske ordet presbyteros, som betyr gammel. Og dermed så har vi samme som eldste da, som er oversatt i vår bibel. Så en eldste er en og prest, det er egentlig noe av det samme ordet. Så har vi altså Efeserbrevet, er ordet hyrde brukt, og det ser vi også i 1. Peterbrev. Så nå begynner vi å danne oss et bilde, egentlig, av en Og hvis vi tar utgangspunkt for eksempel I Titus da, om denne eldste, så har vi da I første Titus brev, nei, Titus brev første kapittel, da vi snakker om en mann, en kvinnes mann. Han faktisk familiefar. Han har troende barn. Han barn som ikke oppsettsige og lever et vint liv. Vi har en mann som gjestfri. Vi har en mann som elsker det gode, skal være bestemmelig, rettskaffen, utfryktig og herre over seg selv. Han skal holde seg til ord og lære, og være I stand til å rettlede etter den sunne lære, og gjendrive påstander til motstandere. Så her har vi en menighetsleder, som både en oppdrager, spesielt I sin familie. Interessant at det mannen som har oppdrageransvar, det ikke bare noe du skal overlates til kona. Og det mannen som også har ansvar for å lede sine barn til tro. Og her kommer vi inn på det som går med på folk flest, da. Ikke bare de som i menigheten. Ellers så snakker Paulus om apostler, profeter og lærere, individer som har oppgaven. Så?
0: Det mange, ja.
1: Ja, ikke sant, så det, her har du egentlig et stort omfang av hva dette her dreier seg om. Så i hva forventer vi oss egentlig av en prest i norske kirke? Vi vet at det en som leder gudstjenestesamlingene våre, som leder oss som menighet inn for Guds ansikt, både I bekjennelse av synd, og i nattverd, inn I bønn. Han leder oss I trosbekjennelsen, så vi vet hva vi tror. Han leder oss I menigheten, altså oss som menighet til å lytte til Guds ord, også I bekjennelsen av ordet. For øvrig så sa Martin Luther at presten skal preke fra evangelieteksten om morgenen og epistelteksten om kvelden. Jeg håper at du ble med den her I kvelden. Jeg har på en måte mistet det. Ja, så her har vi, altså jeg føler at vi trenger egentlig nytestamentet utfordrer oss veldig på den presterollen, både som menighetsleder og som menighet. Det ikke bare han som får betalt for jobben som skal springe rundt og gjøre alt sammen, eller?
0: Nå har vi jo fått flere perspektiv her, og det er mange, det både mange ord som brukes her,
1: ja.
0: Men hvis vi ser på en måte en rolle, ikke sant?
1: Ja.
0: Vi har merket med I Titus 1, i 6 og 7, i vers 6, så står det en eldste,
1: mm-hmm.
0: så en eldste må være uelastelig. Og så fortsetter I vers 7, for en tilsynsmann må være uelastelig.
1: Mm-hmm.
0: Og virker det som disse ordene brukes om hverandre, eldste og tilsynsmann?
1: Ja, det kan nok være det, men det kan også være, vi tenker vel ofte på en tilsynsmann også som en biskop som har litt større lederansvar. Men uansett så det menn I hos Paulus. Så det jo en annen ting også som jeg synes litt viktig. Det at, som jeg nevnte I den artikkelen, det ikke det at vi kvinner ikke kan gjøre jobben. Men det en spesiell utfordring til menn til å ta den oppgaven. Og der lurer jeg litt av, fordi jeg tror at i vårt samfunn I dag så tror jeg vi har hatt så mye vekt på det vi kaller likestilling. Både politisk og sosialt I arbeidslivet. Og hovedvekten på den likestillingsproblematikken har vært å forsere damer inn på ulike felt hvor de tidligere ikke var så sterkt representert. Og der ligger en litt sånn aggressiv kravmentalitet, altså. Vi har rett på. Vi har krav på. Og dette gjelder også rollen som prest. Men her, jeg mener at I både det gamle og nye testamentet, der bäst är denna rollen som menighetsleder med lagt till män. Vi ser för exempel i apostelgärningen kapitel 6 också, hvor det snakk om tjenesten, ord og bønn. Det utført av menn. Og de 7 andre i tjenestområdene, også menn. Og dette skaper en viss presiden.
0: Noe som jeg synes interessant der, om lyst til å ta tak i det, at du sier at dette et kall til mannen, men det är inte för att kvinnor manglar evnen till att göra samma uppgift bra.
1: Nej, inte så.
0: Säg lite mer om det.
1: Ja. Och det går ju på en måte så føler jeg at män har blivit satt lite grann som på sidelinjen. Och det har lite med den likestillingsupplägget vårt och i vår kultur har egentligen lite med manssyn att göra. Att vi snackar om kvinnosyn och det finnes jo også noe som heter mannsyn. Jeg tror egentlig det finnes mange bra damer, men jeg opplever egentlig at dette en rolle som menn utfordret til å ta ansvar. Og når damer kommer inn i den sammenhengen, så fortrenges da mann. Det ligger litt mannskritikk der også. Da. Fordi damer som kommer inn, de føler at okay, her en viktig jobb som må gjøres, her må det damer til, liksom. Ja, jeg vet ikke om jeg ga noe skikkelig svar på det du spurte om.
0: Nei, men jeg synes det er en interessant måte å tenke på, og jeg synes det kanskje et perspektiv som bra å få fram. At dette her handler om hvem som blir kallet, og det handler ikke om de som ikke blir kallet, først og fremst. Men jeg ser for meg at synet på prestetjeneste og kjønn, hvis man tenker akkurat den problematikken da, så ser jeg for meg at den ofte formuleres eller formes av de erfaringer vi har.
1: Og erfaringer?
0: En kan ha en dårlig erfaring for eksempel av en kvinnelig prest, og så avviser man kvinnelige prester. Eller på motsatt side, man kan ha en dårlig erfaring av menn som prester, og da tenker man at da må det kvinner til. Eller den kan ha en veldig god erfaring av en kvinnelig prest, og det kan være begge veier, men sånn som du setter det fram her i artiklet, så blir altså det ikke noe argument.
1: Nei, da må jeg jo nesten spørre om det vår erfaring og vurderingsevne som skal legges til grunn for hva som rett. Har vår erfaring større autoritet enn Bibelens ord? Og det mener jeg naturlig at det har den ikke. Ordet har autoritet inn i våre liv, og ikke motsatt. Så dermed så retter vi oss etter ordet. Jeg mener, hvis du tar erfaringen som utgangspunkt, så kan det komme ganske langt ut og kjøre fra.
0: I dette tilfellet så snakker vi da om vi snakker om Guds kall på en veldig konkret måte til en veldig konkret oppgave, og vi henter ordene fra skriften. Vi ser for eksempel i pastoralbrevene at en prest skal legge vekt på tekstlesningen og bønnen og formaningen, ikke sant? Så her det veldig konkret hentet på den måten. Men ofte når vi snakker om kall, så snakker vi om en indre følelse, og rett og slett en indre erfaring da. Skal ikke kall nettopp gjøre det? Skal ikke det være noe som skjer i hjertet? Og hva da hvis at en kvinne føler et kall i sitt hjerte til å være prest?
1: Ja, det er et interessant spørsmål, og det kommer jo helt til. Jeg tror vi må tilbake på hva er det vi tenker på? Hva er kall? Som du sier, er det en følelse, eller er det noe annet? Jeg tenker som så det et kall, det en konkret forespørsel, for eksempel om å gå inn i en tjeneste. Er det kall fra dem som spør? De sier, kom til oss og jobb. De kaller deg til å komme til seg. Og da kan jeg også spørre, er enhver livsgjerning da et kall? Er enhver jobb noe vi snakker om et kall? Og det gjør vi vel vanligvis ikke. Men jeg tenker litt på Luther brukte et litt utvidet kallsbegrep. Og det var jo ikke slik ment at hvis vi kristne, at vi får en oppenbaring liksom, i nattens fjerde nattevakt om at vi skal trå inn i børsmarkedet, eller bli fisker, eller begynne butikk. Men det som interessant, det at i en hver av disse arbeidsfeltene gudige. Og på hvilket som helst område som vi arbeider, så vi kalt til å leve et hellig liv. Det slike ting vi kalt til. Det daglige arbeidet har utfordringer hvor du stadig har anledning til å innbygge Gud i arbeidet, i å be, i å forholde seg til mennesker, i å leve et fromt liv til glede for andre omkring deg. Vi kalt til frelse, vi kalt til å være kristne vittner. Men hvis du begrenser kall til å være en følelse, da det veldig vanskelig å vite hva mine følelser, og hva fra Gud. Grand. Men jeg tror at Nytestamentet snakker ikke om å få følelsesmessige kall, men å, for eksempel tilsynstjenesten i Paulus i første Timoteus, tenker jeg. Den som ønsker seg en slik tjeneste som en tilsynstjeneste, det en god ting, sier han. Og også snakker han om at for eksempel i apostelgjerningen 6, at det her det noe behov å fylle. Noen blir utnevnt til tjeneste, eller valgt til tjeneste. Det var ikke snakk om en indre følelse av noe slag på den måten.
0: Og det ser vi jo for så vidt også i pastoralbrevene. Nå leste de jo i sted fra kravene til en tilsynsmann. Det blir altså en vurdering av hvem som kan da gå inn i dette kallet.
1: Ja, absolutt. Og du må enten testes også. På noen sted du må prøves og testes og se, passer du? Så det er mye snusfornuft og sånne ting som kommer inn i der også. Det, jeg ville nok vegre meg hvis jeg fikk en pastordame som sa at en åpenbaring i natten snømla mørke om at hun skulle ta lederansvar. En utfordring som meg som del av menigheten til å teste det. Når alle de skriftordene som jeg kan finne går på at det menn som skal lønne, som skal ha denne utfordringen og det ansvaret, så vil jeg si at nei da, da tror jeg det er bedre om man kan bidra på en annen måte.
0: Og akkurat det synes jeg også at vi må få fram her. Det at en ikke passer til et bestemt kall, og det kan være, hvis vi da tar for eksempel prestekallet, men det kan være mange andre kall også. Mm-hmm. Nå setter vi en ganske klar strek her da, at prestekallet er en konkret utfordring til menn, men det ikke en konkret utfordring til alle menn.
1: Nei.
0: Og det veldig mange som absolutt ikke passer til den rollen. Men det i seg selv betyr ikke at de er mindre verdt som mennesker.
1: Nei,
0: eller at de på noen som helst er mindre verdt. Fordi at det finnes andre roller, og det er faktisk noe av det fine som kommer så klart fram i den lutherske kallslæren, at for eksempel et prestekall er ikke et kall som er mer verdt enn for eksempel kallet til å pumpe bensin, eller å kverne korn. Mm. Begge kallene er et kall fra Gud til å gjøre en god tjeneste.
1: Ja, og det synes jeg egentlig er litt viktig å få. Jeg vet ikke om det er så, om folk tenker at hvis du skal virkelig tjene Gud, så må du inn i en sånn heltidstjeneste i kristen sammenheng. Det er jo ikke sant. Vi tjener Gud i det vi gjør, i det arbeidet vi har. For eksempel vi tjener vårt livsbrød, og det også en gudstjeneste.
0: Du fortsetter i artikkelen med å anklage oss menn for ikke å gå inn i tjenesten. Det må du si litt mer om.
1: Ja, vel, altså Det var jo ikke ment som en anklage, kanskje ment som en oppfordring og utfordring. Men jeg opplever at det ikke alle, kanskje ikke det nok kristne menn som tar utfordringen. Det på sett og vis en viss, ja, skal du kalle det latskap da? Og det, for jeg opplever litt da, det så greit når damene kommer inn, og de liker å ordne opp, og med sin kraft og styrke, liksom, som en bedeie på frie føtter, tar skippertak, og her skal de gjøre det skikkelig. Og så pasifiseres mannen, og synes i grunnen det greit, og kan dra på fisketur og kose seg med sitt eget. Jeg savner egentlig mer mannlig autoritet i kristne sammenhenger og menigheter. Jeg har lurt litt på da, om det mange menn som på en måte føler at de har fått munnkurv eller munnbind i det samfunnet vi lever i. At vi kan ikke påberope seg den autoriteten som de egentlig har. Det litt usikker, for jeg vet ikke egentlig hvordan folk tenker. Men jeg har registrert, det kanskje litt på siden av, av saken, det det vi snakker om, men jeg har registrert sånn i vitt og i reklamer og noen ganger også i skolemateriell at mannen blir egentlig fremstilt som litt sånn tåpelig, egoistisk, uomtenksom, litt mindre intelligent av og til og også da med en overaktiv tissebass og det blir liksom satt jeg tenkte meg selv noen ganger hvis dette ble sagt og gjort narr av på samme måte med kvinner, så ville det vært et ramaskrik. Men her det liksom godtatt. Jeg lurer på litt om det om menn i vår samtid, om de føler at de har litt sånn munnkult, de kan ikke tråke. Og så det greit når de sliter. Det to ting. Jeg vet ikke om du har noen kommentar på akkurat det der, men...
0: Nej, jag syns ju det är en intressant som du säger och jag tror du har rätt. Och jag tror kanske bara detta programmet här när vi snackar om dessa sakerna kan möjligen sväcka en del såna reaktioner. Det får vi väl se när det blir lanserat.
1: Ja.
0: Men är det en fara för att kvinnor blir tillsidesatt visst att de är utelukket från en prästetjänste?
1: Ja, naturligvis, da mener jeg at nei da, man blir ikke tilsidesatt. Jeg tror kanskje heller at man kan finne sin rolle på en veldig fullstendig måte. Jeg tror på samspillet mellom mann og kvinne. Men her kommer vi altså inn på et felt hvor det dreier seg om autoritet. Og i en presterolle så ligger det åndelig autoritet. Som kvinne og prest så blir hun da en manns åndelige autoritet. Og dette er en utfordring som jeg tror vi må ta alvorlig egentlig og se nærmere på. For hva innebærer det for manns synet? Når jeg leste hva Paulus sier, og vi kommer til dette her i 1. Timoteus brev i 2. kapittel. Der sier han om at naturen lærer oss hvordan vi skal forholde oss i dette rollespillet. Han sier, jeg tillater ikke en kvinne å ha autoritet over en mann. Og så grunngir han det, blant annet ved at Gud skapte Adam først, og så Eva. Og Gud lot seg friste først, og førte Adam til fall. Og når jeg sier noe sånt om det, så vet jeg at det finnes en gang innenfor teologien. Jeg jo prøvd teolog. Jeg er fullt klar at mange opplyste teologisk bevisste mennesker vil avfeie Paulus ord og grunngivning. Og hvorfor vil de det? Jeg tror hele argumentet er at de tror at vi vet bedre i våre dager. Vi har historiske forskningsmetoder og tekstforståelse. Og da mener jeg at det her underbygges bare historisk aspekt for Paulus uttrykk, og det er ikke gyldig lenger. Da-da-da-da, ikke sant? Vi avgrenser det til et tidsmessig bilde. Og da kommer argumentet så siden vi nå lever med andre verdinormer, om likestilling for eksempel, så sier det at Pauli ord er irrelevante. De mener at det ikke gir mening, og at det ikke er gyldig. Og I en slik holdning så har man lagt opp et premiss, et utgangspunkt som gitt, et a priori premiss, om at I vår tid har vi et rettssyn. At de verdinormer og holdninger som vi lever med nå mer rett enn den visdom som Paulus viser. Så I stedet for å avskrive Paulus ord som irrelevant, så tror jeg det gode grunner til å se på den maktbalansen som han refererer til I det utgangspunktet han tar I skapelsesteologien.
0: Jeg innbiller meg at det I seg selv kan være utfordrende også, når begrunnelsen her går helt tilbake til skapelsen og ikke et forhold etter syndefallet.
1: Ja.
0: Og det grunnfester det på en sånn måte at jeg også synes at det ubehagelig å lese.
1: Mm-hmm. Men vi har jo et samspill da mellom Adam og Eva. Hun skapt til ham, hun skapt som hans hjelper. Her ligger en støttespiller, en samarbeidspartner. Og mann og kvinne har felles mål, men de har ulike roller. Jeg tror hos Paulus også, så kommer samspillet mellom mann og kvinne. Det kommer til uttrykk I henhold til menighet, gledelse. Og jeg tror også det at når han sier at han tillater ikke en kvinne å ha autoritet over en mann, så ligger det jo da at en mann har autoritet, kan ha autoritet over en mann og en kvinne. Og autoritet ikke det samme som makt. Det innebærer ansvar og omsorg. Og vi kunne bare gå tilbake til de eksemplene han har om en eldste. Mannen, han har læreransvar, men kvinnen gir også ansvar til å stille spørsmål. Og på sett og vis holder hun da sin mann ansvarlig for å både ville lese og lære, og så han kan vite hvordan å svare. Det ikke snakk om det snakk om ansvar og omsorg, og ikke en undertrykkende maktvariant. Mannen gis også ansvar for barneoppdragelsen. Gjestfriheten og rettskaffenhet. Hennes ansvar blir å være en medspiller, og ikke den som overtar hele spillet og setter ham utenfor. Og der jeg tilbake til noe av det poenget mitt igjen. At det ikke at når kvinner kommer inn I områder hvor menn blitt utfordret til å ta et ansvar, så skyver de ansvaret vekk fra dem. Jeg tror mye mer på et samspill som fungerer slik at når en mann utfyller sin rolle som leder og omsorgsgiver, så gir det kvinnen frihet til å utvikle seg I henhold til sine roller og oppgaver. Poenget at de støtter hverandre, det ikke noen konkurranse.
0: Du inne på det nå, og du avslutter med det også i artikkelen. At du ønsker flere nedslagsfelt og flere samarbeidsformer hvor kvinnen kan finne sitt utløp for sin kjærlighet til Gud og nesten.
1: Mm.
0: Kan du gi noen konkrete eksempler på hva du tenker på her?
1: Ja, jeg skulle egentlig ønske at vi hadde flere. Det var det etterlyset litt der også, I det jeg skrev. Fordi jeg føler at det veldig fint når en hver kvinne eller mann vil gå inn I en hel tid tjeneste, men det ikke så veldig mye å velge mellom, egentlig. I hvert fall ikke innenfor norske kirke. Jeg skulle ønske jeg hadde hatt flere konkrete eksempler. Jeg har jo ønsker. Litt med utgangspunkt I fellesskapet for forsamlingen og nådegaver. Og der går jo litt på å utfordre menn igjen, da. For eksempel at menn og kvinner går sammen I arbeidet med søndagsskole. At menn og kvinner trer inn I diakonale roller. At menn og kvinner utviser gjestfrihet. Jeg tror at vi ønsker å utvikle et eget forhold.

0: Utgiftene vi lurer til fellesskap med hverandre. Men i stedet for liksom å bare tenke at søndagsskole, det bare damer. Ja. Diakoniutvalget, det bare damer. Men det ikke det. Jeg har ikke noe fasitsvar på det her, men jeg tror det noe vi kan absolutt jobbe med. Og også få det å få mulighet til å, gi uttrykk for våre nådegaver innenfor den kristne menigheten som kan bygge hverandre opp.
1: Helt til slutt. Ja. Har du en oppfordring til menn og kvinner som hører på programmet?
0: Ja. Jesus Herre i livet vårt, og han autoritet og grunnleggende i vår liv. Ha tiltro til Bibelen. Og de ord som står der, ikke regn at noe ikke gyldig lenger. Jeg tenker vel egentlig litt sånn til damene, tenk på hvordan du kan bidra til at enten mannen din eller en mann i din sammenheng utvikler seg som en kristen leder. Det mye vi kan foreslå. For eksempel hvis vi foreslår at vi tenker at det hadde vært fint med bibellesning i våre samlinger, så kan vi foreslå det, men kan la mannen lese det. Hjelpe hverandre altså til å utvikle hverandre på de feltene. Om vi skal be for maten, så kan vi foreslå at han ber. Legge ansvar over på han for å utvikle de seg som en åndelig leder i menigheten eller i hjemmet. I stedet for å overta. I stedet for å la det bli konkurranse. Og til menn, våg å ta ansvar. Du er ikke alene. Nå tenkte jeg meg selv. Hva mer kan en mann ønske seg enn å ha Gud og en kvinne til sin side?
1: Ja, det var et godt ord å slutte på.
0: Ja.
1: Anne-Margrethe Lund, tusen takk for at du har vært med oss i dag.
0: Det var veldig koselig å få være med på programmet ditt, Zakarias.

Dette var dagens program av Ta vare på troen. Du finner oss på iTunes, på foross.no og på facebook.com/tvptroen. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller forslag til tema. Du kan også ringe eller sende sms til 976-19658. Takk for denne gang. Programmets mål er å hjelpe deg til å ta vare på troen.

En dag leste jeg noe I avisen om Indremisjonens mange barnebarn. Da slo det meg at hvis Indremisjonen har barnebarn, så har bevegelsen noe som ikke engang Gud har. Gud har nemlig ingen barnebarn. Han har bare barn. Det dansken Leif Christiansen som skriver dette I en bok som kom ut I Norge I 1993. Jeg synes det både klokt og riktig sett.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi har i en del program nå snakket om en av Sørriket, Judas gode konger, kong Hiskia. I dag skal vi lese litt om sønnen hans, Manasse, som ble konge i Juda etter sin far. Vi skal finne fram andre krønikebok i kapittel 33, og der lese de 10 første versene sammen. Jeg har kalt dagens program Guds barnebarn. Manasse var 12 år gammel da han ble konge, og han regjerte i 55 år i Jerusalem. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og fulgte de avskyelige skikkene hos de hedningefolkene som Herren hadde drevet bort for Israels barn. Han bygde opp igjen de offerhaugene som hans far Hiskia hadde revet ned, og reiste alter for baalene og laget av startebilder. Han tilba hele himmelens hær og dyrket den. Han bygde altere i Herrens hus, enda Herren hadde sagt, «I Jerusalem skal mitt navn bo til evig tid». Han bygde altere for hele himmelens hær i begge forgårdene til Herrens hus. Han lot sine sønner gå gjennom ilden i Hinnoms sønns dal, og han ga seg av med å spå av skyene og tyde varsler og drive trolldom. Han skaffet seg dødningemanere og spåmenn. Han gjorde mye som var ondt i Herrens øyne, så han vakte Herrens harme. Han satte det utskårne bildet som han hadde laget i Guds hus, det hus Gud hadde talt om til David og hans sønn Salomo. Men Manasse forførte Juda og Jerusalems innbyggere, så de gjorde enda mer ondt enn de hedningefolkene som Herren hadde utryddet for Israels barn. Herren talte til Manasse og hans folk, men de aktet ikke på det.

I det nye testamentet så har vi et lite brev som kalles tredje Johannes brev. Et herlig brev som apostelen Johannes har skrevet til sin kjære venn Gaius. I dette brevet bruker han en nydelig formulering, som jeg tror de fleste foreldre umiddelbart vil slutte seg til og være enige i. Han skriver slik i vers 4. Større glede har jeg ikke enn dette, at jeg hører mine barn vandrer i sannheten. Nei, det er ingen større glede for kristne foreldre enn dette, å vite at sønnen eller dattera vandrer i sannheten. At de ikke bare kjenner til Gud, men at de elsker han. Og at de ikke bare kjenner til han og elsker han, men at de også lyder han. Det er rart når du spør foreldre nå for tida hvordan det står til med familien. Da går de fleste straks i gang med å fortelle hvordan barna har det, om de sliter med ting, eller om de har det bare bra. Det er en som har sagt det slik, foreldre er sjelden mer glade enn sitt minst glade barn. Jeg tror det stemmer ganske godt. Gjennom de etter hvert mange årene jeg har reist med evangeliet, har jeg møtt en masse kristne ektepar, foreldre som virkelig lever med Jesus og vil følge han i sitt hverdagsliv. Men etter hvert som du lærer en del av disse godt å kjenne, oppdager du hvor mange av dem som bak et synlig og positivt ytre bærer en dyp hjertesorg. Når de begynner å fortelle hvordan de egentlig har det, går det ikke lang tid før det er snakk om ett eller flere av barna som ikke lever med Gud. Hjertesorg. Noen kaller disse smertebarna for Guds barnebarn. Selv om Gud selvsagt ikke har barnebarn, forstår jeg godt hva de mener, de som bruker dette uttrykket. Det oppleves smertefullt at slike som de er så tett knyttet til, likevel befinner seg så langt borte fra Gud. En dag leste jeg noe i avisen om Indremisjonens mange barnebarn. Der og da slo det meg at hvis Indremisjonen har barnebarn, så har bevegelsen noe som ikke engang Gud har. Gud har ingen barnebarn. Han har bare barn. Det er dansken Leif Christiansen som skriver dette i en bok som kom ut i Norge i 1993. Jeg synes dette er både klokt og riktig sagt. Gud har selvsagt ikke barnebarn. Han har barn. Hver generasjon må ha ansvar for seg selv og sitt eget gudsforhold. Denne smerten over ufrelste barn er likevel ikke noe spesielt for vår generasjon. Andre generasjons frafallet har fulgt menneskenes historie hele veien. Aktive kristne foreldre eller en flott kristen oppdragelse er ingen garanti for kristne eller frelste barn. Hver generasjon må kristnes på ny, blir det av og til sagt. Det er også riktig. Hver ny generasjon har sitt ansvar for at de lærer å kjenne Gud, elske Gud og gå med Gud, akkurat slik de forrige generasjonene gjorde det. Men det er altså ikke uvanlig at troende foreldre har hjertesorg. Ser vi bakover i Bibelen, møter vi dette hele veien. Foreldre og familier som måtte leve med sin hjertesorg. La oss ta noen eksempler. Den aller første familien ble bygget av Adam og Eva. Du husker hva som skjedde? Den eldste sønnen Kain arbeidet ute på jordene, mens broren Abel passet sauene. Det ble etter hvert så stort uvennskap mellom disse to, at Kain slo sin bror Abel i hjel, og Adam og Eva, foreldrene, måtte leve med hjertesorg. I Noas dager skjedde det at Gud rett og slett angret på at han hadde skapt menneskene. Merkelig uttrykk forresten. Han så at menneskenes ondskap var stor på jorden,
og at alle tanker og hensikter i deres hjerter var onde hele dagen. Slik står det i Bibelen. Men det var ett lyspunkt. Det var Noah, mannen som ifølge Bibelen fant nåde for Herrens øyne. Men før Noah døde, opplevde også han hjertesorg gjennom sin yngste sønn, Kain. Og så handler det om Isak og Rebekka, som fikk tvillinger. Disse to guttene, Esau og Jakob, var stadig ute etter hverandre, helt fra de tidligste årene. Etter hvert utviklet det seg et bittert fiendskap mellom disse to. Og slik var de gjennom hele sitt voksne liv en hjertesorg for sine foreldre. Og jeg tenker på Eli, presten som Samuel fikk vokse opp hos. Han var en mann som vandret med Gud. Men på sine eldre dager innså han nok den skjebnesvangre ettergivenheten han hadde hatt som far. For begge sønnene hans, Hofni og Pineas, levde i umoral og brakte mye skam over Herrens navn. Eli måtte leve med dyp hjertesorg. Og vi kommer vel ikke forbi David heller, når vi skal lete etter eksempler på dette. Mannen etter Guds hjerte. Heller ikke han ble spart for hjertesorg. Vi kunne nevne Absalom, eller en annen sønn, Amnon. Også Salomo ble en hjertesorg for David. Og så forplantet det seg til neste generasjon, der sønnen Rehabiam ble årsak til stor hjertesorg for sin far igjen. Det er altså ikke noe nytt, dette at foreldre bærer sorg for sine barn. Når vi nå er borte i Salomo, har jeg lyst til å ta fram et litt spesielt avsnitt fra en av bøkene hans, ifra Predikantens bok. Når Salomo tar pennen fatt for å skrive denne boken, er det nesten som han skriver en slags dagbok fra sine mer voksne år. I kapittel 2 og fra vers 17 skildrer han den kampen som en far må kjempe, med tanke på en oppvoksende generasjon etter han. Det er ganske sterke ord, og litt spesielle ord vi nå skal lese. Hør på dette. Da fikk jeg avsky for livet. Det var ondt i mine øyne, alt det som skjer under solen. For alt sammen er tomhet og jag etter vind. Jeg avskydde alt mitt strev, det som jeg hadde gjort meg møye med under solen, for jeg skulle etterlate det til dem som kommer etter meg. Hvem vet om det blir en vis eller en dåre? Og enda skal han råde over alt det jeg har vunnet ved mitt strev og min visdom under solen. Også dette er tomhet. Da ble jeg fortvilet i mitt hjerte over alt strevet som jeg hadde gjort meg møye med under solen. For er det et menneske som har gjort sitt arbeid med visdom og kunnskap og dyktighet, så må han likevel gi det fra seg, som arv til en som ikke har hatt noe bry med det. Også dette er tomhet og et stort onde. Jeg vet ikke hva tanker du gjør deg når du hører ord som dette. Det lyder nesten litt deprimerende når en mann mot slutten av livet sitt, 65, 70, kanskje 75 år gammel, ser tilbake på alt det han har tjent og arbeidet med, og det han nå tenker på, det er følgende. Jeg lurer egentlig på om jeg kan stole på mine barn, om de virkelig er i stand til å ta vare på alt dette som de nå skal ivareta, eller om det bare kommer til å bli sløst bort alt sammen. Også våre tanker om disse tingene kan sikkert være mange. Slik er det med den oppvoksende generasjon, tenker noen. De har aldri måttet slite for å få det så godt som vi har det i Norge i dag. De har fått alt opp i hendene, og derfor vet de heller ikke å verdsette det, alt det vi nå har. De er jo så lite takknemlige. En aktiv kristen finansmann sa for et tid siden, «Jeg har sjelden sett det betale seg når foreldre overlater store verdier eller summer av penger til sine barn.
mindre enn 10% har greid det bra, eller maktet å omsette det i fortsatt inntjening eller nyskapning. 10%, det ganske dramatiske tall. Men poenget de har ikke selv arbeidet med det, eller strevd med det de nå har fått, og det som kommer lett inn, forsvinner lett ut igjen. Temaet vårt har med den åndelige arven å gjøre. Heller ikke her det en selvfølgelighet at foreldrenes åndelige arv blir tatt hånd om, slik foreldrene ønsker det. At mor og far lever med Gud, betyr ikke uten videre at barna ønsker å gjøre det samme. Kanskje vi også skal ta med et ord til av Salomo fra ordspråkene 22. Det det sjette verset. Lær den unge den vei han skal gå, så viker han ikke fra den når han blir gammel. Det mye vi kan gjøre for å vise barna våre den rette veien gjennom livet, og vi gjør det, for vi vil så inderlig gjerne at også våre barn skulle tro på Gud, følge Jesus. Det derfor vi gjør det vi gjør, følger dem på søndagsskolen, sender dem på kristne leirer, lar dem gå på kristne skoler om det mulig. Vi lærer dem å be for maten, vi lærer dem å be sine aftenbønner. Og alt dette viktige ting, men ingenting av alt det vi nå har nevnt kan likevel garantere at de begynner å leve som kristne, at de tror på Jesus og innretter sitt liv etter Guds ord. Det noe som barna selv til sjuende og sist må velge. Det vi kan gjøre å legge et godt grunnlag for livet. Prøve å skape en atmosfære der også åndelige ting blir naturlig i livet. Men tvinge våre barn til å elske Jesus, det kan vi ikke. De må velge selv. Og så barn så forskjellige. Det vet vi også. Noen åpne for åndelige ting, andre har ikke den samme interessen. Noen lette å lede, andre ikke lette. Noen ser ut helt naturlig til å følge i sine foreldres fotspor, mens andre styrer i helt andre retninger, havner i feil selskap, som vi sier, og før vi vet ordet det, har de forandret livskursen sin dramatisk. Her det ingen automatikk. Hvor vil du hen med alt dette, tenker du kanskje? Var det ikke en som hette Manasse du leste om? Hvor det blitt av han? Det ble sagt om en predikant en gang, han gikk ut fra en tekst og vendte aldri tilbake. Nå må kanskje også jeg passe meg, så ikke det samme skjer også i dag. Men det har faktisk ganske mye med Manasse å gjøre, det meste av det vi har sagt i dag. I flere av de siste programmene nå har vi snakket om kong Hiskia, denne flotte kongen i Sørrike Juda, som ble konge da han var 25 år gammel, og regjerte i 29 år som konge, helt fram til en alt for tidlig død. Og vi vel blitt nok så godt kjent med denne kongen, og de viktigste hendelsene i livet hans. Manasse var kong Hiskias sønn, en sønn som fikk en utrolig stor og rik arv å bære videre. Men Manasse, han et av de sterkeste eksemplene i hele Bibelen, på at et eple noen ganger faller langt fra stammen. Det la du kanskje merke til i bibelavsnittet vi leste sammen fra begynnelsen. La oss bare kort summere opp de viktigste tingene fra historien om kong Hiskia, og dermed den arven som Manasse skulle overta og bære videre. Hiskia var mannen som trodde på Gud. Han satte sin lit til Herren, og holdt seg nøye til Guds ord i alle deler av sitt liv. Slik ble han et fyrtårn i sin egen generasjon. Verken før eller siden stod det fram en konge i Juda som kunne måle seg med Hiskia. Det var litt av en arv å overta. Hiskia ble en åndelig reformator i sitt folk. Han renset og fornyet både tempeltjenesten og gudstjenestelivet. Og han tok et kraftig oppgjør med alt som heter avgudstyrkelse. Han ryddet bort offerhauger
og avgudsbilder over hele landet. Og så ble Hiskia dødssyk da han var 39 år gammel. Men han ba om å få leve og ikke dø. Og Gud hørte hans bønn og ga han 15 år ekstra når det gjaldt levetid. Det er egentlig noe helt uvanlig, som vi aldri finner noe annet sted i Bibelen. Her møter vi den eneste mannen i Bibelen som vet hvor lenge han skal leve. Det tror jeg hverken du eller jeg har noen anelse om. Nå skjer det selvsagt, dessverre, at det er noen mennesker som får en slik beskjed. Du er syk til døden. Du har bare måneder igjen å leve. I høyden et år. Du har gjerne opplevd at et menneske som sto deg nær i livet fikk en slik beskjed. Få ting er mer brutalt enn den type beskjeder. Fra å være frisk som en fisk, var en plutselig blitt et menneske som nå var ute på siste etappe av livet. Det er tøffe tak. Men kong Hiskia fikk altså 15 år ekstra. Hva brukte han dem til? La oss nevne tre ting om dette nå til slutt. For det første gikk han i gang med et viktig arbeid med de hellige skriftene. Han organiserte og satte i gang et team av skriftlærde mennesker, dyktige folk som var i stand til å lage nye, nøyaktige og håndskrevne kopier av gammeltestamentlige skrifter. Han organiserte for eksempel et arbeid for å systematisere de mange ordspråkene som Salomo hadde laget. Det visste du kanskje ikke, men hør bare her, på ett bibelord fra ordspråkene 25. Også dette er Salomos ordspråk, står det i vers 1, som Judas konge Hiskias menn har samlet. Sannsynligvis gjorde han også viktige ting med andre deler av det gamle testamentet. Mye kunne vært sagt om det, men ikke her og nå. Han brukte i alle fall sine siste år på et intenst og viktig arbeid med Guds ord. Og så samlet Hiskia ufattelige rikdommer. Det er det andre. Hør hva andre krønikebok 32 forteller. Hiskia hadde over måte stor rikdom og ære. Han laget seg skattkammer hvor han gjemte sølv og gull og edelstener og krydderier og skjold og alle slags kostbare ting. Han laget seg forrådshus for det som ble avlet av korn og most og olje, og fjøs for alle slags fe, og han la seg til buskap for sine fjøs. Likeså bygde han byer, og han fikk med seg mengder av småfe og storfe, for Gud hadde gitt han over måte mye gods. Hvorfor nevner jeg alt dette? Fordi Hiskia må ha vært en ekstremt travel og opptatt mann. Han organiserte arbeidet med skriftene. Han skulle forvalte sitt gods, sin eiendom og sin buskap, og i tillegg til alt dette, selvfølgelig kongegjerningen. Og da er vi ved det tredje, som vi nå nevner til slutt. Hiskia fikk en sønn, Manasse. Denne gutten Manasse ble født da Hiskia var 42 år gammel, og på høyden av sin karriere. Et viktig spørsmål som da reiser seg er dette. Hadde Hiskia tid til å være far? Bibelen forteller oss i alle fall følgende. Manasse, kong Hiskias sønn, gikk helt sine egne veier. Han fulgte hverken sin fars gode eksempel eller sin fars Gud. Og Manasse ble en hjertesorg, både for Gud og mennesker. En tragisk historie som vi skal se litt nærmere på i neste program.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Äpple faller ikke langt fra stammen, sier vi ofte. Og det som regel riktig. Men av og til kan det skje at äpple faller langt fra stammen. For eksempel, en sønn gjør akkurat det motsatte av det han lærte hjemme hos sin far. En ny konge fører sitt folk i stikk motsatt retning av det hans forgjenger gjorde. Jo, äpple faller av og til

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi fortsatt på leiting etter skjulte skatter I det gamle testamentet. Og I dag, akkurat som vi gjorde I siste program, skal vi lese om kong Hiskias sønn, Manasseh. Vi skal finne fram til andre kongebok I dag, og lese fra kapittel 21, versene 10-16. Jeg har kalt dagens program for «Far og sønn». Da talte Herren ved sine tjenere profetene og sa, «Fordi Judas konge Manasseh har gjort disse motbydelige ting, gjort det som verre enn alt det amorittene som var her før ham gjorde, og til og med har forført Juda til synd med sine motbydelige avguder. Derfor sier Herren Israels Gud, «Se, jeg fører ulykke over Jerusalem og Juda, så det skal ringe for begge ørene på hver den som hører om det. Jeg vil strekke ut samme målesnor over Jerusalem som over Samaria, og bruke samme vektlodd som mot Akabs hus. Jeg vil tørke bort Jerusalem, slik en tørker av et fat, og snur det opp ned når en har tørket det. Og jeg vil støte fra meg den rest som igjen av min arv, og overgi dem I deres fienders hånd. De skal bli til bytte og rov for alle sine fiender, fordi de har gjort det som ondt I mine øyne, og egget meg til vrede fra den dag da deres fedre gikk ut av Egypt, og til denne dag. Manasseh utøste så mye uskyldig blod, at han fylte Jerusalem med det fra ende til annen, og dertil forførte han Juda til å synde og gjøre alt det som var ondt I Herrens øyne.»

For det faller ikke alltid langt fra stammen, sier vi ofte. Og det som regel riktig. Men av og til skjer det likevel at eplet faller langt fra stammen. En sønn gjør nøyaktig det motsatte av det han lærte hjemme hos sin far. En ny konge fører folket sitt i stikk motsatt retning av det hans forgjenger hadde gjort. Jo, det kan skje at eplet faller langt fra stammen. På en måte er dette nokså nøyaktig beskrivelsen av den kongen vi nå skal snakke om, kong Manasse. Han er eplet som faller langt fra stammen. Han er sønnen som gjør nøyaktig det motsatte av det hans far hadde lært han. Manasse er den nye kongen som fører sitt folk i stikk motsatt retning av det hans far hadde gjort. Hvis historien om kong Hiskia er oppbyggelig lesning, og det er den, så er historien om kong Manasse en nedslående historie. Men det er altså denne kongens historie, Manasse sin historie, det skal handle om i dag. La oss prøve å summere opp noen faktaopplysninger om denne Manasse. Han var altså 12 år gammel da han ble konge. Bare en slik opplysning er jo nok til å gjøre en både betenkt og bekymret. 12 år gammel, og så konge. Han er jo ikke eldre enn at han burde ha begynt på ungdomsskolen. Ellers fikk han være konge i Juda i 55 år, og Manasse ble den kongen som fikk lengst regjeringstid av alle Judas konger. Faren hans ble dødssyk da han var 39 år, men fikk altså leve 15 år ekstra, da han ba Gud om å få leve og ikke dø. 3 år etter kongen ble frisk igjen, blir kona hans gravid, og så får de sønnen Manasse. Og det er i disse 12 årene av farens regjeringstid en formidabel nådetid for hele Sørriket Juda, at sønnen Manasse vokser opp. Men Manasse, han bryr seg ikke om Gud. Hans hjerte er ikke rettet mot Herren. Han bryr seg null og niks om Guds bud, og går konsekvent sine egne veier. Jeg synes det er helt utrolig, med tanke på den arven han bar med seg. Manasses historie er både alvorlig, urovekkende og tankevekkende. Historien om kong Manasse er gjengitt 2 steder i Det gamle testamentet. I 2. krønikebok 33, der vi leste fra i forrige program, og så her i 2. kongebok 21, der vi leste fra i dag. Jeg synes vi skal lese litt høyt sammen nå fra begynnelsen av 2. kongebok 21, for å få et tydelig bilde av denne Manasse, og så kommenterer vi litt underveis av det vi leser. Jeg vil ikke akkurat kalle dette for oppbyggelig lesning, men det er i alle fall lærerikt og tankevekkende. Vi leser. Manasse var 12 år gammel da han ble konge. Han regjerte 55 år i Jerusalem. Hans mor hette Hefsiba. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og fulgte de motbydelige skikkene hos de hedningefolkene Herren hadde drevet bort for Israels barn. Han bygde opp igjen de offerhaugene som hans far Hiskia hadde ødelagt, og han reiste alteret for Baal og laget et astartebilde, akkurat slik Israels konge Akab hadde gjort, og han tilba hele himmelens hær og dyrket dem. Dette er litt av en beskrivelse. Det ser nesten ut som Manasses store livsprosjekt er dette, å rive ned det som hans far hadde bygget opp, og å bygge opp igjen det som hans far hadde revet ned. Og så leser vi videre. Han bygde alteret i Herrens hus, enda Herren hadde sagt, i Jerusalem vil jeg la mitt navn bo. Han bygde alteret for hele himmelens hær i begge forgårdene til Herrens hus. Han lot sin sønn gå gjennom ilden, og ga seg av med å spå av skyene og å tyde varsler. Han skaffet seg dødningemanere og spåmenn,
han gjorde mye som var ondt I Herrens øyne, så han vakte hans harme. Manasse elsker, og han introduserer astrologi, tilber stjernehimmelen som noe guddommelig, bygger til og med altere for disse stjernegudene I begge de to forgårdene inne I Guds tempel. Utvilsomt så håner Manasse den levende Gud. Og så driver han med all slags okkult virksomhet. Han går ikke av veien for menneskeoffringer. Han setter opp hedenske avgudsbilder midt inne I den levende Guds tempel. Det sterke saker. Nede I vers 9 så står det, Manasse forførte folket, så de gjorde enda mer ondt enn de hedningefolk som Herren hadde utryddet for Israels barn. Den unge kongen ikke bare preget av omkringliggende avgudsdyrkelse. Det ikke bare det at han har dårlige læremestere. Han går lengre I sin ugudelighet enn de andre hedningefolkene hadde våget å gjøre det. Slik forfører kong Manasse folket sitt og leder dem til synd. La oss stanse litt her. Du husker kong Hiskia, gjør du ikke? Denne unge, frimodige og gudfryktige kongen, som førte fornyelsestidene med seg til sørriket Juda. Han var den største av alle kongene I Juda, større enn dem som hadde vært før han, og større enn alle de som siden skulle komme. Og Manasse, som vi nå har lest om, han Hiskias sønn. Manasse ble ondere enn alle som hadde vært konger I Juda før han, og han ble ondere enn alle som skulle komme etter han. En enorm kontrast. Det nesten som vi kan spørre, kan dette være mulig? Hiskia og Manasse, far og sønn. Ja, det slik Bibelen framstiller det, åpent og ærlig, selv om det aldri så tragisk. Og så kommer altså fra vers 10 de ordene som Herren talte gjennom sine profeter. Det var det avsnittet vi leste fra begynnelsen av. Her varsler Gud at også sørriket Juda kommer til å bli rammet av Guds dom, akkurat slik nordriket Israel en hel del år tidligere hadde opplevd det. Det skal ringe for begge ørene på hver den som hører om det, sier Gud. Ingen skal være I tvil om det når ulykken rammer land og folk, at dette Guds dom, over et vondt og gjenstridig folk. Men profetordene syntes ikke å ha noen virkning på Manasse. I vers 16 så står det at han utryddet de rettferdige menn I Jerusalem. Det ble et forferdelig blodbad over hele byen. Josefus, denne jødiske historieskriveren fra Jesu tid, bekrefter dette der. Han skriver, Manasse slo ihjel alle rettferdige menn I Juda. Han plaget og trakasserte Herrens profeter daglig, og Jerusalem fløt I blod. Ellers sier tradisjonen at det var Manasse som fikk profeten Jesaja drept. Vet du hvordan det skjedde? Profeten ble saget I to. Det nesten som vi har problemer med å tro at dette kan være kong Hiskias sønn. Ble det så ingen forandring I Manasses liv? Jeg tror vi skal slå opp I 2. Krønikebok 33 og lese noen vers også der. For en dag rammet ulykken både kong Manasse og hele hans folk. De ble, som Gud hadde sagt, angrepet av assyrerne. Og den fienden som Gud hadde vernet hans far, Hiskia, mot, den sto Manasse hjelpeløs overfor. Det står slik fra vers 10. Herren talte til Manasse og hans folk, men de aktet ikke på det. Derfor lot Herren assyrerkongens hærførere komme over ham. De fanget Manasse med kroker, og bandt han med to kobberlenker, og førte han til Babel. Men da han var kommet I nød, bønnfalt han Herren sin Gud, og ydmyget seg dypt for sine fedres Guds åsyn. Og da han ba til Herren,
bønnhørte Gud ham. Herren hørte hans ydmyge begjæring, og førte han tilbake til Jerusalem, så han fikk sitt rike igjen. Da sannet Manasseh at Herren er Gud. Manasseh ropte altså til Gud mot slutten av livet. Nøden og forfølgelsen tvang han i kne. «Finns det en Gud som bryr seg om meg nå?» spør Manasseh. Og så ber han, og Gud svarer i sin store nåde, og gjenoppretter Manasses falne trone. Hvorfor gikk det galt for Manasseh? Hvordan kunne en kongesønn, med den arven han hadde, gjøre det Manasseh gjorde? Med en far og en mor som elsket Gud og tjente Gud av et helt hjerte, hvordan kunne noen oppføre seg slik Manasseh gjorde det? Jeg tror ikke det finnes noe fullstendig svar, men vi kan prøve å gi noen antydninger. For det første, Manasseh ville hverken høre på eller bøye seg for Guds ord. Vi leste jo nettopp om dette. Herren talte, og Manasseh aktet ikke på det. Jeg vet ikke, kanskje snakker jeg i dag til en tenåring? Hør da, ingen kan leve på sine foreldres tro. Det kan ikke du heller gjøre. Til sjuende og sist hjelper det ikke deg at dine foreldre tror på Gud, at de lytter til Guds stemme og innretter seg etter Guds ord. Nå er dette noe du må gjøre. Selv. Ikke vri deg unna. Ikke bøye av, slik Manasseh gjorde det, men lytte og ta imot. Av og til må det visst en skikkelig krise til, før Gud kan få sitt tale. Det var jo slik det skjedde i Manasses liv, og det var i krisa han møtte Gud. Det samme har skjedd mange ganger siden. Av og til må Gud bruke hard hånd. Prøv å spare deg selv for det. I dag, om du hører hans røst, ja, så åpne døren. Og så går Jesus inn, og det blir orden på forholdet mellom Gud og deg. Manasses andre problem var dette. Han valgte dårlige og ukloke venner, medarbeidere og rådgivere. Manasseh var sterkt påvirket av ukloke rådgivere. Han valgte seg ugudelige venner, og hentet sine forbilder helt andre steder fra enn fra Guds ord og fra Guds menn. Du husker kanskje referansen til Akab, kongen i Israel. Han reiste alteret for Baal og lagde et astartebilde, står det, slik som Israels konge Akab hadde gjort det. Manasseh brukte denne ugudelige kongen som modell, og Akab var ikke den eneste. Fra mange andre nasjoner hentet han inspirasjon, til astrologi og trolldom og alskens elendighet. Han studerte slike ting. Hvor lærte han å komme i kontakt med åndene hen? Hvor lærte han spiritisme? Fra sin far? Langt ifra. Han lærte det på egen hånd. Han valgte selv sine rådgivere. Og så det tredje. Det er nok mulig at Manasseh kan ha vært oversett av sin egen far. Dette må vi nok si med en viss forsiktighet, for Bibelen snakker ikke direkte om dette. Men likevel, kanskje var Manasseh, i noen grad i alle fall, oversett på grunn av hans egen fars uhyggelige travelhet. Vi leser i alle fall ikke et ord i Bibelen om at Hiskia tilbrakte tid sammen med sin sønn. Og hvis det er riktig, er i alle fall Manasses opplevelse at han nesten ikke hadde noen nær familie. Dette er sagt som ettertanke til noen hver av oss. Jeg er jo tenåringspappa selv, og vet at jeg nå sitter i glasshus. Men det slår sjelden eller aldri feil. Travle, betydningsfulle, innflytelsesrike og opptatte foreldre får av og til rebeller til barn. Og forklaringen er enkel. Barna som vokser opp er aldri imponert av travelhet eller betydningsfulle og innflytelsesrike foreldre.
De bare imponert over en ting. Foreldre som gir dem oppmerksomhet, som ser dem, som bryr seg og som viser omsorg. Foreldre som elsker dem uansett og uten betingelser. Så vanskelig det for mange av oss travle foreldre å lære denne leksa. Hva kan vi lære av historien om kong Manasseh? Jeg synes vi til slutt skal ta fram tre viktige lærdommer. For det første, lær barna dine å ta ansvar for sitt eget liv. Dette den beste og kanskje den eneste måten å komme seg vel gjennom livet på, og lære å ta vare på seg selv. Respektere seg selv, ta ansvar for sitt eget liv. Det bare på den måten jeg våger å stå fram med min egen overbevisning, også om jeg risikerer å stå alene. Det andre, prøv å lære barna dine hvor lett det å komme på gli. Alt skjer så fort i vår tid, også de forandringene som finner sted. Ting synes å forandre seg over natta. Det vel ingen generasjon som har opplevd forandringer og opplevd utvikling, slik vår generasjon har gjort det. Det kan være positivt, men det kan også være farlig. Også verdier forandrer seg. Gamle, trygge grenser blir borte, og grensemerkene blir flyttet. Synd modnes, og ondskapen blir stadig verre. Noe som tidligere var synd og galt i alles øyne, synes nå være ok. Og i møte med dette forandres vi selv. Dette farlig. La oss hjelpe hverandre til ikke å justere kompasset etter noe annet enn det som uforanderlig, Guds ord. Og så til slutt. Bruk tid sammen med dine barn. Mye tid. Dette siste kan vi sikkert ikke stresse sterkt nok. Bruk tid. Ta tid. Visst har vi det travelt. Både du og jeg, visst har vi viktige ting å gjøre, visst har vi ansvar for ting som vi må gjøre. Av og til oppgavene så store at vi ser ut som det skjeve tårn i Pisa i vår hverdag. Og allikevel, ta tid. Vi har bare barna våre hjemme en gang. Jeg tviler på det finnes noen som angrer på at de brukte for mye tid på barna. Men jeg også overbevist om at det mange som angrer på at de hadde så lite av tid for sine. Selvfølgelig har vi fremdeles ingen garanti for at vi ender opp med gode foreldre og oppegående barn. Verden fortsatt verden, synd fortsatt farlig, og alle vi, enten vi foreldre eller barn, underveis. Og allikevel, vi prøver. Det finnes vel egentlig bare en perfekt far, vår gode himmelske far. Og kanskje vi skulle avslutte programmet i dag med å takke Gud at vi virkelig får lov å være hans barn. Og så minner vi hverandre om at den eneste perfekte far som finnes, den far som har flere barn ute på viddene enn alle andre i denne verden. Kanskje det ikke bare din feil da, om det gikk galt hjemme hos deg. Om det du som fremdeles bærer hjertesorgen ved å se dine barn leve i landet langt borte. Prøv å være en god mor eller en god far. De tross alt dine barn fremdeles, det ikke? Også de som befinner seg i landet langt borte.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Når du på fisketur, hender det en gang imellom at du ser en ørret komme flytende nedover elva. Jeg var ikke store gutten før faren min hadde lært meg hva det betyr. Den fisken død. Levende fisk søker alltid oppover, mot kilden. Levende fisk står alltid mot strømmen. Det ikke rart at det skal være så populært blant oss mennesker å drive med strømmen?

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Enda en gang har jeg kommet over ei gullåre. En dag jeg var ute på leiting etter skjulte skatter I det gamle testamentet. Og den gullåra jeg fant bærer navnet Kong Josafat. Fordi vi nå begynner å nærme oss slutten på denne bibelske skattejakten, blir det bare en liten stopp på dette området. Vi skal lese fra andre krønikebok, kapittel 17, og der leser vi vers 1-6. Jeg har kalt dette programmet for «Hans mot vokste». Asas sønn Josafat ble konge etter han. Han søkte å styrke sin stilling mot Israel. Han la krigsfolk I alle Judas befestede byer. Han satte også vaktposter I Juda og I de byene hans far Asa hadde tatt I Efraim. Herren var med Josafat, fordi han vandret på de veier hans far David hadde fulgt I sin første tid. Han søkte ikke til Baalene, men til sin fars Gud. Han fulgte hans bud og gjorde ikke som Israel. Herren trygget kongedømme I hans hånd. Hele Juda ga Josafat gaver, så han fikk stor rikdom og ære. Hans mot vokste mens han gikk fram på Herrens veier, og han fikk også bort offerhaugene og astartebildene I Juda.

Jeg tror det I en av sine bøker, presten og forfatteren H.E. Wisløff, forteller en liten historie. Han forteller om seg selv, en dag mens han var prest I Oslo, at han hadde vært ute på sykebesøk. Som regel var slike sykebesøk en stor velsignelse, ikke minst for presten selv. Men denne dagen var opplevelsen av sykebesøket ikke like god. Han følte at han ikke nådde skikkelig inn I samtalen med den syke. Og han syntes heller ikke han fikk sagt det som han ville når han skulle dele budskap om Jesus med mannen han hadde besøkt. «Jeg var rett og slett mismodig», skriver han, «da jeg gikk hjemover, etter et heller mislykket sykebesøk.» Presten gikk I sine egne tanker gjennom bygatene I Oslo. Utenfor en stor bygård, der de holdt på med et stort reparasjonsarbeid, var det satt opp et stillas som tok det meste av plassen på fortauet. Presten som gikk der og så ned, med sine nedstemte

og mismodige tanker så ikke dette stillaset. Og han våknet først opp i det han kjørte hodet rett inn i stillaset med et smell. Lettere forvirret kommer han til seg selv, så løfter han blikket og ser rett opp på en plakat som var hengt opp der på stillaset. Selvfølgelig med tanke på eventuelle forbipasserende. På plakaten leste han følgende ord. «Se opp, det arbeides på taket.» «Se opp, det arbeides på taket.» «For meg ble dette Guds håndtrykk denne dagen», skriver H.E. Wisløff. «Der gikk jeg i min egen lille verden og trodde at alt var avhengig av meg. Hvis jeg fikk det til, var Guds rike berga. Hvis jeg ikke fikk det til, vel, så var alt mislykket. Se opp, det arbeides på taket. Jeg har aldri glemt denne plakaten, skriver han, og mer enn en gang har disse ordene gitt meg mot i det jeg skulle ut og gjøre Herrens gjerning. Du forstår sikkert hvorfor jeg forteller denne vesle episoden etter at vi leste sammen den bibelteksten vi gjorde i dag, om kong Josafat. For du la merke til hva det sto om han, gjorde du ikke? I det sjette verset leste vi, «Hans mot vokste mens han gikk fram på Herrens veier.» Det der synes jeg er en flott setning, og en beskrivelse av et liv som vi nok kunne tenke oss å leve noen hver av oss. I dag hadde jeg lyst til å legge denne ene setningen om kong Josafat inn i din tanke, inn i ditt hjerte, og jeg skulle ønske den kunne få ligge der som et frimodighetens såkorn som fikk vokse og gro. Hans mot vokste mens han gikk frem på Herrens veier. Det står altså ikke at hans mot minket. Det er det første jeg har lyst til å understreke. Jeg synes det er så bra å sette en strek under dette. Hans mot vokste. Det minket ikke. Det er egentlig en ganske utrolig setning hvis vi tenker på den situasjonen som kong Josafat befant seg i. Hadde han sett omkring seg, vil han i alle fall ikke ha opplevd at motet vokste. Hvis det var omgivelsene hans som var det avgjørende, da hadde motet minket, ikke vokst. Hvorfor det? Ja, jeg skal nevne et par ting. Det var vanskelige tider i Juda, på Josafats tid. Det var vantro og avgudsdyrkelse overalt. Nei, det var sannelig ikke troen på Gud som var den rådende på Josafats tid. Det var vantroen. Som så ofte både i Israels og Judas historie florerte avgudsbildene og avgudsdyrkelsen. Det var ikke den usynlige Gud folk var opptatt med. Det var de synlige avgudsbildene. Jo, hadde Josafat sett omkring seg, hadde han helst mistet motet. Men det gjorde han altså ikke. Og så var det bare et lite mindretall av folket som vandret med Gud og som stolte fullt og fast på han. Det er det andre her. De fleste i Juda gikk sine egne veier. Og det er som regel helt andre veistykker du går enn Guds vei og troens vei hvis du skal velge dine egne veier selv. Hadde Josafat ønsket å være sammen med det store flertallet i folket, da måtte han ha valgt en helt annen retning for sitt liv, ikke Herrens veier. Hadde han vært avhengig av å skulle være blant de mange for å bevare motet, ja, så hadde motet hans minket dramatisk på Herrens veier, for her var det altså bare et lite mindretall. Men utrolig nok, hans mot vokste. Dermed er vi over på det neste. Det går an å leve godt med Gud i vanskelige tider. Det synes jeg er en herlig sak å få sette ord på. Og dette opplevde Josafat.
akkurat som du og jeg også kan få oppleve det, om vi bare går Herrens veier. Det går an å leve godt med Gud i vanskelige tider. Det ikke vanskelig å finne eksempler på at dette sant. Det virker faktisk som det slik at de personene Bibelen forteller om som fikk bety mest for Gud i denne verden, det var personer som var nødt til å leve med Gud i vanskelige tider. Tenk på Noah, hvordan Gud i Noahs dager angret på at han hadde skapt menneskene, fordi synden og ondskapen florerte på alle kanter. Men Noah, om han står det at han vandret med Gud, og så fikk han bety utrolig mye her i denne vonde verden, selv om tidene var vanskelige. Eller Daniel, 14 år gammel var han da han ble bortført fra Jerusalem, i det babylonerne invaderte Guds land. Alt i Babel var nytt og fremmed for Daniel. Det nye landet, språket, kulturen, gudsdyrkelsen, maten og alle skikkene. Det liten tvil om at disse tidene ble vanskelige, også for Daniel. Men han levde godt med Gud, denne unge gutten, i vanskelige tider, og fikk etter hvert være med å prege hele Babel ved sin redelighet. Og vi kunne bare ha fortsatt å nevne navn. Josef, Elias, døperen Johannes, Paulus, Moses og Jeremia. Hva felles? Alle levde med Gud i vanskelige tider. Og kanskje aller mest Jesus selv. Ingen fikk vel oppleve at tidene ble så vanskelige som han som kom fra himmelen, sendt til oss fra Gud. Men Jesus, han hadde en åpen himmel over livet sitt hele veien, selv om tidene ble vanskelige. Og det åpne og trygge forholdet han hadde til sin far, det kunne ingen ødelegge. Jeg vet ikke, kanskje også du synes det vanskelige tider akkurat nå. Du føler deg på en måte som en fremmed i omgivelsene dine. Du opplever deg annerledes enn de fleste av dem du omgås. Du føler deg kanskje ofte alene. Du kjenner deg svak og hjelpeløs i møte med både livet og tjenesten for Gud. Derfor du ofte mismodig og redd. Hør nå, det går an å leve godt med Gud i vanskelige tider. Ikke gi opp troen på at det går an, vær frimodig og sterk. Kanskje også du skulle få oppleve hans mot vokste mens han gikk frem på Herrens veier. Det altså slik det står om kong Josafat. Nå har vi sagt litt om hva grunnene ikke var til at Josafats mot vokste. Det var ikke fordi de fleste i landet delte kongens tro, og det var heller ikke fordi Josafat tilhørte det store flertallet i folket. Og likevel står det altså, hans mot vokste mens han gikk frem på Herrens veier. Hvordan kunne det skje? Jo, det finnes noen svar. For det første, Josafat gikk Herrens veier. Hans mot vokste mens han gikk frem på Herrens veier, leste vi. Det betyr at det var Guds vilje, ikke hans egen vilje, som var det avgjørende i denne kongens liv. Kom han til et veikryss, vel, så var det Herrens vilje som fikk være den bestemmende. Helt konkret så betyr det, Josafat innrettet sitt liv etter Guds vilje, slik den kommer til uttrykk gjennom Guds ord. Guds lov, Guds bud, var retningsgivende for denne kongen i alle livets spørsmål. Og her han virkelig et forbilde for alle dem som vil ha med Gud å gjøre. Ditt forhold til Gud nøyaktig det samme som det forholdet du har til Guds ord. Det finnes riktig nok en del mennesker som gjerne vil ha med Gud å gjøre. De kaller seg gjerne Guds barn, og har helt klart tenkt seg til himmelen. Men det som står i Bibelen, det har de et avslappet forhold til. Lite leser de, og ingenting betyr det de eventuelt måtte lese.
og innrette sitt liv etter Bibelen, det en helt fremmed tanke. En sånn holdning var totalt ukjent for Josafat. Han visste nemlig at å vandre med Gud å innrette sitt liv etter de ord og etter den vilje som kommer til uttrykk i hellige skrifter. Den holdningen skulle også du og jeg prøve å ha. Da ville vi aldri fare vill, hverken i tid eller evighet, og vårt mot ville vokse mens vi gikk frem på Herrens veier. Det andre var dette. Josafat var aldri alene. Også det ga han mye frimodighet. Uansett hva han skulle møte i livet, han ville aldri komme til å stå alene. Herren selv hadde lovet å stå ved hans side. Når Josafat gikk fram, gikk Herren selv ved siden av han. Og når han sto fram, så sto Gud der ved siden av han. Aldri alene, aldri sviktet, aldri forlatt, aldri overlatt til seg selv. Alltid to, alltid en å snakke med, alltid en å dele sorgene og gledene med. For en styrke, for en kraft et slikt perspektiv på livet gir. Dette vet bare den som har fått erfare hva det innebærer det aldri en eneste dag å måtte være alene. Kanskje også du kunne trenge å høre det i dag. Du aldri alene, ikke en eneste dag. Du som vil være en kristen, du som vil høre Jesus til, du kan nok føle deg alene, og gjør vel også det en gang imellom, men du aldri alene. Jeg skal ikke slippe deg, og ikke forlate deg. Slik lyder Guds eget løfte, gitt oss i Hebreerne 13 og vers 5. Nei, du har ikke grunn til frykt, og ingen grunn til mismot. Herren nær. Derfor skal du være frimodig, også om du opplever en tøff og tung dag akkurat nå i dag. Det tredje jeg legger merke til ved kong Josafat var dette. Han kunne snakke med Gud om alle ting. Bibelen snakker ganske mye om frimodighet, og det må vel være dette Josafat hadde når det står at hans mot vokste. Men frimodighet, hva egentlig det for noe, slik Bibelen taler om det? Jo, det skal du få et lite ord om nå. Det ordet som Det nye testamentet bruker, og som vi ofte oversetter med frimodighet, det et gresk ord som satt sammen av to små, helt vanlige ord. Det ene ordet betyr å snakke eller å si, og det andre ordet betyr alt eller alle. Ved å kombinere de to ordene lagde grekerne ordet for frimodighet. Skulle vi oversette det direkte, så måtte vi si frimodighet det å kunne si alt. Det å være frimodig altså det ikke å ha noe å skjule, men det å kunne si alt sammen. Vær frimodig, sa Jesus ofte til mennesker han hadde fått lov å hjelpe. Med det mente han, nå trenger du ikke skjule noen ting. Du kan få si alt, både til Gud og til mennesker. Du kan være ganske trygg. Et av de fineste løftene, eller kanskje bønneordene jeg kjenner i min Bibel, Hebreerbrevet 4:16. Hør på dette. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Hva betyr det? Det betyr at du og jeg kan komme fram for Gud i alle situasjoner, med alle ting, uten å være redd eller uten å ha noe å skjule. Og når vi kan komme på denne måten, det på grunn av Jesus. Veien oppad fri, heter det i en sang. Dette visste kong Josafat. Det var derfor han brukte bønnens vei til Gud hver eneste dag. Og hans mot vokste mens han gikk frem på Herrens veier. Og så til slutt. Josafat fikk bruke livet sitt på det største av alt,
nemlig å tjene Herren. Josafat var konge i sørrike Juda i 25 år. Han overtok kongemakten da han var 35, og så tjente han Gud som konge til han rundet 60. Han fikk stå i en stor og viktig tjeneste både for Gud og for folket. Utfordringene sto i kø for denne gudfryktige kongen. Kongegjerningen krevde sin mann, men Josafat gikk fram med frimodighet, og hans mot vokste. Slik skal du også få lov å tenke. Jeg er i trygge hender med hele mitt liv. Jeg skal altså få lov å slippe å bruke kreftene mine på å ta vare på meg selv. Det har jo Gud lovt at han skal gjøre. Da kan jeg i stedet bruke kreftene på andre mennesker. Det er jo så mange som trenger et ord eller en hånd. Og når Gud har lovet å ta hånd om mitt liv, da har jeg krefter og energi som jeg kan bruke på andre. Å tenke på den måten, det er en flott måte å tenke på. Slik vokser motet. Som mange av dere vet, er jeg telemarksgutt, vokst opp på Notodden. Det betyr at fjellet, mer enn sjøen, er det jeg er vokst opp med og fortrolig med. Noe av det aller kjekkeste for meg som gutt, det var når pappa tok broren min og meg med på fisketur, opp til den vesle elva som renner gjennom Åmotsdalen, ei lita fjellbygd i Seljord kommune. Ei lita elv med masser av fisk, men ørreten som er der, den er ganske liten. Det er sjelden å se ørret når du er ute og fisker, men en gang imellom kan vi se en ørret komme flytende med strømmen. Jeg var ikke store gutten før far hadde lært meg hva det betydde. Denne fisken er død, for levende fisk søker alltid oppover, mot kilden. Levende fisk står alltid mot strømmen. Jeg har ofte tenkt på dette, både i møte med bibelske personer og med mennesker i vår egen tid. Det er alltid det letteste, dette å ville drive med strømmen. Men å drive med strømmen, det er jo dødens måte å leve på. For den som vil leve rett og rikt med Gud, er det å drive med strømmen ikke noe alternativ. Du som vil være en kristen, du som vil leve med Gud, du skal gå mot strømmen. Du skal våge å være annerledes. Vandre med Gud og gå mot strømmen. Det kan koste litt, men det er alltid viktigere å leve rett enn å leve lett. Kong Josafat opplevde virkelig dette. Hans mot vokste mens han gikk fram på Herrens veier. Tenk om du og jeg, i dag og i dager som kommer, kunne få oppleve det samme. Det skulle virkelig gi oss et rikt og et godt liv.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Nordrike Israel rota seg bort fra Gud. De trosset Guds langmodighet i generasjon etter generasjon, og en dag gikk det galt. Nordrike falt. Det må ikke skje med deg og meg. Derfor sier Gud, ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal fortsette med å lete etter skjulte skatter i kongebøkene og krønikebøkene i Det Gamle Testamentet. I dag skal vi lese om den siste kongen i Nordrike Israel, Hosea, men snakke mest om hvorfor dette riket gikk under i år 722 før Kristus. Dette er både dramatisk og alvorlig lesning. Vi skal lese fra andre kongebok, kapittel 17, og vi leser avsnittet fra vers 1 til 12. Jeg har kalt dagens program for «Tålmodighet». I Judas konge Akases 12. År ble Hosea, sønn av Ela, konge over Israel i Samaria, og han regjerte i 9 år. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, men likevel ikke som de konger i Israel som hadde vært før ham. Kongen i Assyria, Salmanassar, dro opp mot ham, og Hosea ble hans tjener og måtte svare skatt til ham. Men så oppdaget kongen i Assyria at Hosea hadde innlatt seg i en sammensvergelse. Han hadde sendt bud til kongen i Egypt, So, og betalte ikke lenger skatt til kongen i Assyria, slik som han før hadde gjort, år etter år. Da satte kongen i Assyria ham fast og holdt ham i fengsel. Kongen i Assyria dro opp over hele landet, han rykket fram mot Samaria, og holdt det kringsatt i 3 år. I Hoseas 9. År inntok den assyriske kongen Samaria, og bortførte Israel til Assyria. Slik gikk det fordi Israels barn syndet mot Herren sin Gud, han som hadde ført dem opp fra landet Egypt, og utfridd dem av den egyptiske konge Faraos hånd. De fryktet andre guder, og vandret etter skikkene hos de hedninge folk som Herren hadde drevet bort for Israels barn, og etter de skikker som Israels konger hadde innført. Og Israels barn tilhyllet Herren sin Gud med ord som ikke var rette. De bygde seg offerhauger på alle sine bosteder, like fra vakttårnene til de befestede byene. De reiste støtter og astartebilder på hver høy bakke, og under hvert grønt tre. De brente røkelse der på alle haugene, like som de hedningefolk Herren hadde drevet bort for dem, og de gjorde onde ting, så de vakte Herrens harme. De dyrket avguder, enda Herren hadde talt til dem og sagt, «Dette skal dere ikke gjøre».

Hvor går grensen for din tålmodighet? Jeg vet ikke hva du ville svare om du fikk et slikt spørsmål. Hvor går grensen for din tålmodighet? Før du svarer kan du jo tenke gjennom noen andre små spørsmål. Hvor mange ganger vil du la gutten gå, han som du gjentatte ganger har tatt på fersk gjerning på epleslang ned I hagen din? Hvor lenge tillater du at barna dine bare gir en god dag I de grensene du har satt for bruk av video, før du reagerer og inndrar hele videoen? Hvor lenge? Når kommer du til det punktet at du som leder reagerer mot den stadige tregheten som en av dine ansatte viser, I en oppgave som må være gjort for at du selv skal komme videre? Eller hvor mange ganger kan en person lyve for deg, før du mister tilliten til denne personen? Hvor går grensen for din tålmodighet? Ja, for det går en grense, ikke sant? Ja, sier du, jeg vet hvor du vil hen, og jeg kan bare innrømme det med en gang. Jeg bare ikke et tålmodig menneske. Jeg eksploderer bare for en bagatell. Tålmodighet en god ting. Faktisk tålmodighet en av åndens frukter, som Paulus skriver om I Galaterbrevet, altså en av de aller viktigste egenskapene som Gud ønsket skulle være et kjennetegn på sine barn. Tålmodighet en god ting. Men det finnes også grenser for tålmodighet. Av og til blir det helt galt dersom vi aldri kommer til det punktet at vi reagerer. Enda vi vet at det som skjer krever en reaksjon. I forhold til barna våre vil det være helt uansvarlig dersom vi lar være å reagere på ting som til og med barna selv forstår krever en reaksjon. Alle mennesker født med en viss forståelse for grensene mellom rett og galt. Og alle forstår, tror jeg, at de fleste forhold, der kommer vi til et punkt hvor vi må si, nok nok. Men finnes det grenser for Guds tålmodighet? Vi vet jo at Gud mer tålmodig enn noen andre. Men det en grense også hos Gud? Vi jo vant til å høre I kristen forkynnelse at Gud tålmodig. Grenseløst tålmodig han, som ingen andre I hele verden. Vi vant til å høre det at Gud holder ut med oss I det uendelige. Predikanter verden over elsker å bruke tid og krefter på å tale om Guds omsorg og Guds tålmodighet. Og dette jo riktig. Gud tålmodig. Gud overbærende med oss, villig til å vente og villig til å hjelpe. Vi vel selv også levende eksempler på det, vi ikke, både du og jeg? Ikke du glad for at Gud ikke ga opp da du falt den første gangen? Eller da du for første gang sviktet ditt løfte til Jesus? Ikke du glad at han ikke gikk? Eller da du gjorde noe som var galt for tiende, eller femtiende, eller kanskje for hundrede gang? Du ikke takknemlig for at Gud ventet på deg, tålmodig og trofast, og hadde et hav av barmhjertighet og nåde å øse når du trengte det? Det I alle fall jeg, kjempeglad for at Gud grenseløst tålmodig. Men dette bare den ene siden av saken. Det finnes også en grense for Guds tålmodighet. Nå har jeg lyst til å lese sammen med deg et av disse versene som står her I 2. Kongebok 17, nemlig vers 18. Hør på dette. Da ble Herren meget vred på Israel og støtte dem bort fra sitt åsyn, og det ble ingen tilbake uten Judas stamme. Dette verset viser oss at det kom til et punkt der Gud nådde grensen for sin tålmodighet. Dersom Gud sier nok nok. Og det dette som den egentlige hovedsaken I kapitlet vi nå har lest litt fra I begynnelsen av dette programmet, 2. Kongebok 17. Nok nok.
For dette kapitlet forteller historien om hvordan nordrike Israel gikk under i året 722 før Kristus. Og det en dramatisk historie som fortelles. La meg bare få minne deg på at nordrike Israel nå har eksistert i 200 år, etter at riket ble delt ved kong Salomos død. Da falt Israel etter å ha blitt invadert av Assyria. Og i enda 136 år holder sørrike stand, Juda, men til slutt blir også dette landet inntatt av den mektige hæren fra Babel. Det skjedde i 586 før Kristus. Jeg vet ikke om du ser for deg historien. Rike delt ved Salomo, nordrike består i 200 år, og sørrike i noe over 335 år. Her det altså nordrikes fall det handler om. Den første delen av det delte riket som Herren overga til fiendene. Hvorfor falt Nordrike? Hvordan kunne Gud tillate dette å skje? La oss si litt om dette i dag. Jeg tror vi finner fire forskjellige årsaker, og det første, det dette. Israel brydde seg ikke om å lytte til Guds profeter. Bibelavsnittet vi leste forteller oss om denne grunnen. Slik gikk det fordi Israels barn syndet mot Herren sin Gud, står det. Han som hadde ført dem opp fra landet Egypt. Det i vers 7. Og litt lenger ned i vers 9 hører vi, Israels barn tilhyllet Herren sin Gud med ord som ikke var rette. De ville altså ikke høre på Guds advarsler. De bøyde seg ikke for den levende Guds ord. I stedet erstattet de dem med sine egne, ofte fine og fromme fraser, men som altså skjulte den sanne Gud for folket. Gud hadde sendt sine profeter, ikke én gang, men ofte. Men Israel, de tok ikke profetenes ord på alvor, og ville ikke bøye seg for det de forkynte. Israel hadde som folk spilt Gud utover sidelinjen, og til slutt, sa altså Gud, nok er nok, og så falt Nordrike. Da ble Herren meget vred, slik sto det i vers 18, og dette ikke bare tomme ord. Det var akkurat slik det var. Det var slik Gud reagerte. Hvis du tror at det alltid galt å bli sint, så kan du kanskje tenke på dette ordet. Gud en fullkommen Gud, fullkommen i alt han og i alt han gjør. Gud hellig og ren, ja tre ganger hellig, forteller Bibelen. Når altså Gud, som fullkommen og ren, har lov å bli sint, så forteller det oss at det situasjoner hvor dette den eneste riktige reaksjonen. Og her i forholdet til Israel, hadde i alle fall Gud all grunn til å bli harm. Israel ringaktet Herrens ord, de levde ut sitt syndeliv og gikk sine egne veier. Guds viktigste redskaper i denne tiden var profetene. Jeg vet ikke om du husker hvem disse viktige profetene i Nordrike var, som forkynte Guds ord på denne tiden. Jeg har laget en liten oversikt med tanke på denne bibelundervisningsserien, med oversikt over alle dem som tjenestegjorde, både som konger og profeter, i sørrike Juda og i nordrike Israel. Det et ganske enkelt oppsett, og du må gjerne ta kontakt med Kristen Riksradio, så skal vi sende deg denne vesle oversikten. I nordrike var det fem viktige profeter som virket, som stod fram som Guds talerør. Elias, Elisa, Jonas, Amos og Hosea. Nå synes jeg vi skal lese litt av det som et par av disse profetene forkynte. Så skal du se at folket virkelig var advart av Gud. Vi går først til profeten Hosea. Her finner vi fram kapittel 4, og vi leser noen få vers. Jeg aner nesten små støvskyer som løfter seg når vi blar opp i disse små profetene.
i det gamle testamentet. For det vel gjerne ikke så ofte vi leser her. Men i dag skal vi altså gjøre det. Det noen som har kalt disse profetene for Israels nei-mennesker. Og det på en måte et ganske godt uttrykk. Ikke fordi de hadde negative hensikter, men fordi folket de forkynte til, sjelden og aldri ville la seg advare. Dermed var det dommens ord som ofte ble forkynt. Hør hvordan det lyder i begynnelsen av kapittel 4 her i Hosea-boken. Hør Herrens ord, dere Israels barn, for Herren har sak med dem som bor i landet. Fordi det ingen sannhet og ingen kjærlighet og ingen gudskunnskap finnes i landet. De sverger og lyver og myrder og stjeler og driver hor. De farer fram med vold, og mord følger på mord. Derfor skal landet visne, og alle som bor der skal vansmekte både markens dyr og himmelens fugler, ja, også havets fisker skal utryddes. Hørtes ikke dette kjent ut? Det nesten som det kunne vært sagt om Norge i dag. Til og med fisken blir borte i havet. Og så i vers 6. Mitt folk går til grunne fordi de ikke har kunnskap. Fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg deg, så du ikke skal tjene meg som prest. Du glemte din Guds lov, derfor vil også jeg glemme dine barn. Slik taler Gud. Jo flere de ble, dess mer syndet de mot meg. Deres ære vil jeg skifte om til skam. De lever av mitt folks synd, og lengter etter deres misgjerning. Derfor skal det gå med presten som med folket. Jeg vil straffe ham for hans ferd, og gi han gjengjeld for hans gjerninger. Du har sikkert hørt uttrykket «som far, så sønn». Her lyder det «som folket, så presten». Hosea fikk et knallhardt budskap å gå med, og han måtte forkynne det på flere måter. Han fikk til og med beskjed om å gifte seg med Gomer, en kvinne som så forlot han og gikk tilbake på gaten for å leve som prostituert. Men Gud sa, Hosea, gå tilbake, finn henne, ta henne med deg hjem og gift deg med henne, og lev med henne. Jeg vil at du skal være en levende preken, også gjennom det du gjør, som kan fortelle folket mitt at de en nasjon som lever i utroskap med meg. Kanskje skal vi også ta med litt fra kapittel 8. Her varsles den dommen som kommer. Sett basunen for munnen, som en ørn kommer fienden over Herrens hus, fordi de har brutt pakten med meg og syndet mot min lov. De skal rope til meg, min Gud, vi israelitter kjenner deg. Israel har støtt det gode fra seg, fienden skal forfølge ham. De har valgt seg konger som ikke kom fra meg. De valgte høvdinger uten at jeg visste om det. Av sitt sølv og gull har de gjort seg avgudsbilder, så de skulle bli utryddet. De sår vind og skal høste storm. Dette ganske sterke og krystallklare ord. Og allikevel, folk ignorerte både Hosea og de andre profetene. Jeg har også lyst til å ta med en liten strofe fra profeten Amos sin bok. Amos var en original og usminket profet, som marsjerte rett inn i kongens palass, uten å bry seg hverken om klær, takt eller tone. Han passet absolutt ikke inn i kongens palass. Kongen hatet han, og kongens menn hatet han. Men Amos talte frimodig. Nå skal du få et eksempel. Prøv å se for deg Amos, kledd i arbeidsantrekket sitt, fikenyrker som han var. Han sannelig ikke mye velkommen. Hans besøk ble opplevd like upassende, som om du plasserte en byste av Martin Luther i selve Vatikanet. Men han sto der alene for sannhetens skyld.
Vi leser en liten strofe fra Amos kapittel 7. Da sendte Amasja, presten i Betel, bud til Jeroboam, Israels konge, med disse ord. Amos har fått i stand en sammensvergelse mot deg, midt i Israels hus. Landet kan ikke tåle alt det han sier. For så har Amos sagt, Jeroboam skal dø for sverdet, og Israel skal bli bortført fra sitt land. Og Amasja sa til Amos, gå din vei, du seer, fly til Juda land, og et ditt brød der. Der kan du profetere. Men i Betel skal du ikke mer holde på å profetere, for dette er en kongelig helligdom og et rikstempel. Ikke meget populært, altså, det Amos forkynte. Og den religiøse eliten ba han om ikke mer å komme tilbake. Og Amos kom ikke tilbake. Profeter kommer ikke tilbake, de har sin tid og sin hovedoppgave. De skal trøste de opprørte og opprøre de trygge. Det var nøyaktig dette Amos gjorde, og det var det Hosea gjorde. Men folket, de sa, få disse mennene bort for oss. Så viktig det er, også for deg og meg, at vi hører når Gud taler, ikke ignorerer hans ord, enten det nå smaker søtt eller surt. De brydde seg ikke om sine lederes ondskap og synd. Det var det andre som kjennetegner folket. De ignorerte ondskapen til sine ledere. Hvis du husker fra et av de første programmene i denne serien, så snakket vi om at det var i alt 19 konger som regjerte i Nordriket Israel, og ikke én av dem var gode. 19 konger, og ingen av dem gjorde det som var rett i Herrens øyne. Folket ble blendet, de lot seg lede, de mistet etter hvert all sans og frimodighet når det gjaldt å holde fast på forskjellen mellom rett og galt. Ingen reiste seg i opprør, ingen sa til sine naboer, hør, dette har gått for langt. De bare tvettet sine hender, foldet hendene og sa, nei, det er visst nye tider, men det er vel sånn det skal være nå for tiden. Vi skal gjerne stoppe med dette nå i dag. Vi har vel fått litt å tenke på, både på den ene og den andre måten. Israel rotet seg altså bort fra Gud, trosset Guds langmodighet i lange tider, i generasjon etter generasjon. Og en dag gikk det galt. Det må ikke skje med deg og meg. Derfor sier Gud til oss nå i dag, ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid, og kast all deres bekymring på han, for han har omsorg for dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Det er godt budskap i vanskelige tider.

Du har lyttet til det programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

I Salomos ordspråk står det følgende ord om konger og ledere. Når de rettferdige kommer til makten, gleder folket seg. Men når en ugudelig mann hersker, sukker folket. En konge trygger sitt land ved rett, men en mann som tar imot bestikkelser, bryter det ned. Jeg synes dette tankevekkende ord, også med tanke på vårt land og våre øvrigheter.

0: Vinduet mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Nordrikets fall en av de store tragediene I jødefolkets historie. Vi så I forrige program på noen av grunnene til at dette Nordrike, Israel, falt. Og vi skal gå videre på dette nå I dag. Også her det skjulte skatter å finne, åndelige lærdommer til oppbyggelse, formaning og trøst. Vi leser I dag fra andre kongebok og kapittel 17, og vi skal lese fra vers 13 til 23. Jeg har kalt dagens program «En tragisk slutt». Og Herren vitnet for Israel og for Juda ved alle sine profeter, alle seerne, og sa, «Vend om fra deres onde veier og hold mine befalinger og bud, I samsvar med hele den lov som jeg ga deres fedre, og som jeg sendte til dere ved mine tjenere, profetene. Men de ville ikke høre og var hardnakkede som sine fedre, som ikke trodde på Herren, sin Gud. De forkastet hans bud og den pakt som han hadde besluttet å opprette med deres fedre, og de vitnesbyrd som han hadde gitt dem. De fulgte de tomme avgudene og ble selv tomme. De etterlignet de hedningefolk som bodde rundt omkring dem, enda Herren hadde sagt, «Dere skal ikke gjøre som de». De forlot alle Herrens, sin Guds bud, og lagde seg støpte bilder, to kalver, og de laget et astartebilde, og tilba himmelens hær og dyrket Baal. Sine sønner og døtre lot de gå gjennom illen, og ga seg av med spådomskunstner og varseltydning, og solgte seg selv til å gjøre det som var ondt I Herrens øyne, så de vakta hans harme. Da ble Herren meget vred på Israel, og støtte dem bort fra sitt åsyn. Det ble ingen tilbake uten Judas stamme. Heller ikke Juda holdt Herrens, sin Guds bud, men de vandret I de skikker som Israel hadde innført. Derfor forkastet Herren hele Israels ett, og plaget dem, og ga dem I røveres hånd, inntil han kastet dem bort fra sitt åsyn. For han hadde revet Israel løs fra Davids hus, og de gjorde Jeroboam, Nebats sønn, til konge. Og Jeroboam dro Israel bort fra Herren, og forførte dem til stor synd. Israels barn vandret I alle de synder som Jeroboam hadde gjort, de vek ikke fra dem. Og til slutt støtte Herren Israel bort fra sitt åsyn, slik som han hadde talt ved alle sine tjenere profetene. Så ble Israel bortført fra sitt land, til Assyria, og der har de vært til denne dag.

Nordriket Israels fall fant sted i året 722 før Kristus. Og dette markerer en tragisk slutt på en ganske viktig periode i jødefolkets historie. Det var den mektige assyrerherren som invaderte landet Israel, under ledelse av kongen Salmanasser. Hovedstaden Samaria falt, etter å ha vært beleiret i mer enn 2 år. Folket ble bortført til fremmede landområder i øst, og her ble de blandet sammen med andre folkegrupper, før hele denne delen av det jødiske folket på en måte forsvinner ut i det store intet. Nordriket Israel ble i stedet befolket av ulike hedningefolk, som assyrerne lot bosette seg der, på israelsk jord. Denne begivenheten er blant de aller mest tragiske i jødenes snart 4000 år lange historie. Noen kunne kanskje være fristet til å spørre, hvordan kunne Gud tillate at en mektig assyrer her fikk invadere Israel? Hvordan kunne Gud tillate at en så stor og viktig del av folket hans ikke bare ble bortført til et fremmed land, men helt spist opp av denne fremmede befolkningen som allerede bodde der? Å gi gode svar på slike spørsmål er en umulighet. Men kanskje skulle vi stille spørsmålene på en litt annen måte. Hvorfor hindret Gud, tross alt, så lenge den mektige fiendehæren å innta Nordriket Israel? I flere generasjoner hadde han jo sendt sine profeter til dette folket, og alltid hadde folket møtt Guds profeter med døve ører. Hvorfor drøyde Gud, tross alt, så lenge med ulykken som han gjorde?

Ingen omvendelse fant sted. Ingen konge tok rev i seilene. Og en dag sa Gud, nok er nok, og så falt Nordrike Israel. Vi stilte i forrige program et viktig spørsmål. Et spørsmål vi skal ta opp igjen nå i dag. Hvorfor falt Nordrike? Hvordan kunne Gud tillate at denne tragedien fant sted? Og vi begynte å gi noen svar. Først dette. Nordrike falt fordi folket ikke brydde seg om Guds profeter. Dette snakket vi mye om i siste program, og skal ikke ta dette fram igjen her. Men folkets ringeakt for profetene, og for profetenes budskap, var én grunn, kanskje den viktigste. Og så nevnte vi videre. Folket brydde seg ikke om sine lederes ondskap og synd. Derfor falt Nordrike. Og så dette sa vi noe om. Men her hadde jeg lyst til å sitere litt fra en bok skrevet av en annen konge i Israel, nemlig Salomo. Jeg har lyst til å sitere tre av versene i kapittel 29 i Salomos ordspråk for det. Dette er ord om hvordan det går når et folk blir velsignet med dårlige ledere. Tre vers som på en måte sier det samme. Hør på dette. Vers 2. Når de rettferdige kommer til makten, gleder folket seg. Men når en ugudelig mann hersker, sukker folket. Vers 4. En konge trygger sitt land ved rett, men en mann som tar imot bestikkelser, bryter det ned. Og så i vers 12. Når en hersker akter på løgnens ord, blir alle hans tjenere ugudelige. Jeg synes det er ganske tankevekkende, også med hensyn på det landet vi bor i her i Norge. Hva med vårt kongehus? Hva med vår regjering og vårt storting? Ja, for også vårt land blir styrt av mennesker med mye makt, stor autoritet og vide fullmakter. Er det åndelig bærekraft og moralsk ryggrad blant våre ledere? Det synes jeg virkelig det er grunn til å tenke på. Og her er det i tillegg mye å be om. Så en tredje grunn til at Nordrike falt, ganske kort. De brydde seg ikke om Guds bud. Også dette har vi i og for seg berørt. Men jeg har lyst til å sitere om igjen et par av versene her i 2. kongebok 17. Først vers 9. Israels barn tilhyllet Herren sin Gud med ord som ikke var rette. De bygde seg offerhauger på alle sine bosteder, like fra vakttårnene til de befestede byene. Og så vers 12. De dyrket avguder, enda Herren hadde talt til dem og sagt, «Dette skal dere ikke gjøre.» Slike ord vitner om det jeg har lyst til å kalle en suveren ringeakt for Guds ord, hverken mer eller mindre. Og en slik innstilling til Guds levende ord, det har alltid sine store konsekvenser. Israel opplevde det, og du og jeg vil oppleve det. Om vi ringeakter Herrens ord, har det sine konsekvenser. Og så den fjerde og siste grunnen til at Nordrike falt. Folket brydde seg ikke om sitt store kall, kallet til å være et annerledes folk. Også dette er en utrolig viktig sak. Guds folk skal ifølge Guds kall og vilje være et hellig folk, altså et annerledes folk, et folk som ikke ligner noen andre folk i denne verden. Også dette brydde israelittene seg lite om. I stedet for å være med å prege sine omgivelser, lot de seg bare selv prege. I stedet for å leve etter Guds gode vilje i sin hverdag, i tanker, ord og gjerninger, så blandet de seg med hedningene, lærte av deres tankemåte og praktiserte deres livsstil.

Dette synes jeg det viktig å tenke igjennom, også for oss I dag. Det jo like viktig for oss som det var for dem. Ja, for vi har vel ikke glemt at også vi skulle være et annerledes folk, et hellig folk, Guds folk I denne verden. Dere jordens salt, sa Jesus en gang. Det må jo bety at det skal merkes I omgivelsene våre, når det troende mennesker til stede. Ja, dette vil merkes godt, sier Jesus, om ikke da saltet har mistet sin kraft. Det dette siste jeg tror vi skal si litt mer om I andre delen av programmet vårt I dag, om det å bevare saltets kraft I sitt liv og I sine ord, så ikke også vi, I likhet med Nordrike Israel, går vår vei mot forfall og undergang. Men at vi I stedet kunne bety en forskjell I de omgivelsene der vi til enhver tid befinner oss. Nå skal vi finne fram femte Mosebok, den boka som kalt Moses sin svanesang. Og her slår vi opp I kapittel 6. Dette et utrolig viktig kapittel, ikke minst med tanke på det vi opptatt med nå I dag. For her kan vi finne svar på hvordan vi bevarer saltets kraft I vårt liv, hvordan vi kan bli en motstrøm I en verden der synd og ugudelighet flyter fritt. Her svaret på hvordan vi kan bli en golfstrøm midt I denne verdens ishav. Det kanskje rart å tenke på det, men når vi nå går fra andre kongebok til femte Mosebok, så gjør vi altså et sprang I tid på 750 år. Det synes jeg på en måte flott å tenke på. Dette bare et vitnesbyrd om hvor tidløse de disse sannhetene vi møter I Guds ord. Det like før Moses skal dø, og her, på slutten av et langt og innholdsrikt liv, gir han oss I femte Mosebok 7 ulike avskjedsprekener. Femte Mosebok på en måte en repetisjon av de viktigste tingene I Guds lov. Moses går igjennom denne loven og legger hele sin sjel I det han nå sier. Vi leser litt fra vers 4. Hør Israel, Herren vår Gud. Herren én. Det finnes bare én Gud, sier Moses. Den treenige Gud. Og her det enhet I treenigheten, og treenighet I enheten. Det ingen andre enn Israels Gud. Det var han som førte oss ut av Egypt. Det var under hans ledelse, denne ene store Gud. Han Gud, og ingen annen. Hør dette, Israel, dersom Moses roper det ut, hør Israel, og glem det aldri. Og så fortsetter han. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din makt. Disse ord, som jeg byder deg I dag, de skal du gjemme I ditt hjerte. Du skal innprente dem I dine barn. Du skal tale om dem når du sitter I ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp. Bind dem som et tegn på din hånd, og de skal være som en minneseddel på din panne. Skriv dem på dørstolpen I ditt hus, og på dine porter.» Dette ikke en vanlig søndagsskolelekse. Dette en livsstil. Guds ord vil inn på alle livets områder. Dette kristendom på sitt beste. Ikke religion for søndager, men kristendom for livet. Dersom Moses sier, ikke gjør dette om til ritualer I gudstjenestene. Praktiser det heller som noe fast, stabilt, og toneangivende I hjem og I hverdag. Og så kommer en advarsel. Når Herren din Gud fører deg inn I det landet han med ed har lovt å gi dine fedre, Abraham, Isak og Jakob, store og gode byer som du ikke har bygd, hus
fulle av gode ting som du ikke har samlet. Utgravde brønner som du ikke har gravd. Vingårder og oljetrær som du ikke har plantet. Når du da eter og blir mett, da ta deg i vare, at du ikke glemmer Herren, han som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset. Ta deg i vare, sier Moses. Du skal flytte inn i et nytt hjem og et nytt land. Du vil få overflod på alt og alle muligheter for et rikt og godt liv. Vær forsiktig. Ta deg i vare. Du kan bli rik og feit og lat. Nei, pass det, at du ikke glemmer Herren. Og så kommer et nydelig vers i vers 20. Når din sønn i framtiden så spør deg og sier, «Hva er meningen med disse vitnesbyrd og de forskriften og de bud som Herren vår Gud har gitt dere?» Ja, så skal du si til ham, «Vi var treller hos Farao i Egypt, men Herren førte oss ut av Egypt med sterk hånd.» Hva betyr alt dette, mamma? Hva betyr alt dette, pappa? Hvorfor setter vi hver eneste uke av tid til å be og til å lytte til Guds ord? Hvorfor skal vi være så nøye med at de avgjørelsene vi tar må være i samsvar med Guds vilje? Slik vil barna spørre, varsles det her. De andre som jeg leker med på gata, de bryr seg ikke om Gud. Hvorfor skal vi være en slik annerledes familie? Slik kommer barna til å spørre. Og svaret er tydelig. Herren og Herrens frelse er den eneste årsak. Innrett deg etter Guds ord, lyder det her. Det vil være ditt livs store lykke. Dette er noe annet enn det tullet som vi ofte hører nå for tida. Hvis du lever slik som Gud befaler og innretter livet ditt etter Guds ord, blir du både stiv og sær og helt umulig å være sammen med. Det er ikke sant. Innretter vi livet vårt etter Guds ord, kommer vi ikke bare til å overleve i denne verden. Vi kommer til å leve. Vi lærer å tenke rett, vi lærer å leve rett, vi lærer å følge sannheten, og slik blir vi et fyrtårn i en mørk tid og i en kald verden. Israel hadde disse mulighetene, disse store mulighetene. De var betrodd Guds gode ord, og likevel falt de. Hvorfor? Ja, det skjedde ikke i et nu. Det skjedde gradvis, dag etter dag, år etter år, generasjon etter generasjon. Gradvis smuldret det opp innenfra, og en dag kom det store, synlige fallet. Det store treet Israel gikk rett i bakken. Fordi profetene ble ringaktet, fordi Herrens ord ble tilsidesatt. Israel hadde ingen andre enn seg selv å takke for det som skjedde. Kongene forsto ikke sitt eget beste, og det blinde folket fulgte den blinde lederen. Ikke rart at både kongen og folket falt i grøfta. Det er mye å lære av denne tragiske historien. Jeg løfter til slutt fram fire ting som alle har med kroppen vår å gjøre. Ørene våre, øynene våre, munnen vår, og så hjertet vårt. Hør på dette. Vi trenger åpne ører. La oss være våkne for de profetiske ordene. La oss lese dette ordet og innrette oss etter det. Åpne ører. Vi trenger åpne øyne. La oss følge med i tiden. La oss være våkne for det som skjer. Og la oss leve med Gud i vår egen generasjon. Leve rett. Vi trenger å bruke munn. Positivt sett, det vokser opp en generasjon som ikke kjenner Herren. Det er vårt ansvar å gi dem sannhetens ord.
La oss bruke munnen og forkynne Herrens ord nå. Og så handler det om åpne hjerter. Gud spør etter vårt hjerte. Han ber oss om lydighet og om å få være hjertets ene og store konge. Det dette det handler om. Åpne ører, åpne øyne, en åpen munn og åpne hjerter. Det betydningsfullt i en vanskelig tid.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjennom.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Jesus brukte forskjellige talerstoler. En bergknaus, en båt og et hjem. En gang forkynte han fra en talerstol ingen hadde brukt før, nemlig et kors. Korset ble brukt til å henrette folk. Det ble en smertefull, fornedrende og langvarig død for den det gjaldt. Derfor talte Jesus ikke mye og lenge fra korset, bare I korte setninger. Men alt han sa har betydning. Vi snakker om 7 ord fra korset. Hvert ord lærer oss noe om hvordan Jesus tenker. Det speiler hans eget hjerte. Det første ordet fra korset taler om tilgivelse. Lukas 23, 34 Men Jesus sa, «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Da Peter var ung disippel, spurte han, «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham? Inntil 7 ganger?» Jesus sa til ham, «Ikke 7 ganger, sier jeg deg, men 70 ganger 7.» Jesus lærte at vi skulle være villige til å tilgi igjen og igjen uten grenser. Å tilgi ikke naturlig for oss. Tvert imot, verden full av hat og hevntanker. Et eksempel fra gammel Bibels tid Samson naturlig for oss. Tvert imot, verden full av hat og hevntanker. Et eksempel fra gammel Bibels tid Samson. Han gjorde mye dumt og viste seg med mange slags feil. På slutten av livet ville han ha hevn over fiendene sine. Det var det siste han tenkte på. Pleie av hat og drømmer om hevn ikke blitt mindre etter hvert. Jesus helt annerledes. Han ba for dem som nettopp hadde spikret naglene gjennom hendene og føttene hans. Han ikke bare ba om at de måtte få forlatelse for denne urettferdige handlingen. Han unnskyldte dem og sa at de ikke visste hva de gjorde. Her det noe som peker fremover. Gang på gang har du og jeg gjort ting som vi ikke visste rekkevidden av. Vi såret noen dypt, kanskje uten å vite det. Også slike misgjerninger kan omfattes av Jesu tilgivelse. Jesus fikk svar på bønnen sin før dagen var over. Vaktsjefen og noen andre soldater der ved korset sa, «I sannhet, dette var Guds sønn.» Det andre ordet fra korset handler om frelse. Lukas 23, 43 «Sannelig, sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Gjennom sine år hadde Jesus fått alle slags venner. Barn, kvinner og menn, unge og gamle, tollere og syndere. Enkelte mer enn antydet at han burde være forsiktig med hvem han knyttet seg til. Noen pleier sitt image ved å søke selskap med fint folk. Aldri var han sammen med så onde mennesker som I sin dødsstund. På korset ble Jesus klistret til 2 terrorister. Han ble regnet blant overtredere. Den ene forbryteren hadde kanskje tenkt, «Hvem denne som klarer å be for fiendene sine, for dem som hadde torturert ham? Hva det med denne Jesus? Kanskje han virkelig har et evig rike han hersker over?» Herren hadde sagt, «Alle de som Faderen gir meg, de kommer til meg.» Og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut. Nå ble Jesus og ordene hans satt på prøve. Mente han alvor at til og med en forbryter kunne bli frelst? Han som antagelig fortjente dødsstraff, våget ikke mer enn å be om en tanke. Han fikk der og da løfte om et paradis. Det var ikke spørsmål om dyp kunnskap om frelsen eller andre betingelser. Jesus sa, Velkommen. Paradiset har plass for en gangster som vender om. David ba, «Jeg elendig og fattig, men Herren vil tenke på meg. Du min hjelp og min frelser, min Gud, dryg ikke.» Gud drøyde ikke når det gjaldt David, ikke når det gjaldt røveren heller. Da vil du også møte en åpen favn hos Jesus. Han vil tenke på deg, hjelpe deg og frelse deg. Det tredje ordet fra korset vitner om omsorg. Johannes 19, vers 26. Da nå Jesus så sin mor, og den disippel han elsket stå der, sa han til sin mor, «Kvinne, se, det din sønn.» Deretter sa han til disippelen, «Se, det din mor.» Og fra den stund tok disippelen henne hjem til seg. Når vi tenker på livet vårt, skjønner vi at det vevet av et dobbelt mønster. Ett det ved livet som vi herre over, de valgene vi foretar. Det andre mønstret veves av det som vi ikke styrer med. Det viser seg å dominere. Jo eldre vi blir, jo mer ser vi at vi ikke var så frie til å planlegge livet som vi trodde vi var. Maria var en våken og forventningsfull kvinne. Men hun fikk et underlig kall å bli mor til frelseren. Mange profeter vegret seg for å adlyde kallet fra Gud. Vi kan tenke

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: De eldre I samfunnet blir flere og flere. Samtidig merker vi tendenser til eldreforakt. Personer over 70 har ikke sjanse til å komme på sikker plass ved politiske valg. I menigheter og forsamlinger det ikke noe å skryte av når de fleste som møter frem godt voksne. Slike holdninger slår inn hos dem det gjelder. De tenker lett, betyr jeg noe lenger? Det over og ut for meg? Har noen bruk for det jeg kan bidra med? Jeg vil svare ja og ta frem to eksempler fra Bibelen, Elia og Paulus. Elia var ildprofeten på Karmel. Han sa kraftig fra overfor den ugudelige kong Akab og den enda mer ugudelige dronning Jezabel. Kjent og berømt den store mannjevningen på Karmel, der de hedenske offerprestene stilte I et stort antall for å bevise at avguden Baal var virkelig og hadde makt. Elia stilte alene mot dem, og Gud sendte ild. Det en beretning som sitrer av dramatikk, ja faktisk også litt humor. Men enda Elia vant tevlingen, ble ikke landets ledere troende av det. Folket beundret Elias Gud, men lederne satte alt inn på å ta livet av profeten. Elia var rett og slett utkjørt. Han hadde vært enormt stor I menneskers øyne, men nå satt han alene igjen med sitt mismot og sin frykt. Noen sliter med det når de har en dalende stjerne. Folk glemmer seg fort. Når historien skal fortelles, vil mange ta æren. En sa det slik, Det skal stor nåde til å visne glad. En annen sa, Jeg håper at jeg ikke skal ende opp som en sur gammel mann. Det lærerikt å se hvordan Herren taklet de sorte dagene for Elia. Vi leser fra 1. Kongebok, kapittel 19, vers 1. Akab fortalte Jezabel om alt det Elia hadde gjort, og hvordan han hadde drept alle profetene med sverd. Da sendte Jezabel en budbærer til Elia med disse ordene. Gudene la det gå meg ille både nå og siden, om jeg ikke I morgen på denne tiden gjør med livet ditt som det gjort med deres liv. Da ble Elia redd. Han gjorde seg I stand og dro av sted for å berge livet. Og han kom til Beersheba, som hører til Juda. Der lot han tjenestegutten sin bli tilbake. Selv gikk han en dagsreise ut I ørkenen. Der satte han seg ned under en gyvelbusk, og han ønsket seg døden og sa, «Det nok, ta nå mitt liv, Herre, for jeg ikke bedre enn fedrene mine.» Så la han seg ned og sovnet under gyvelbusken. Da rørte en engel ved ham og sa til ham, «Stå opp og et!» Da han så opp, fikk han se at ved hodet hans lå det en kake stekt på hete steiner, og at det sto en krukke med vann. Og han åt og drakk og la seg ned igjen. Men Herrens engel kom igjen andre gangen og rørte ved ham og sa, «Stå opp og et!» «Ellers blir veien for lang for deg.» Da sto han opp og åt og drakk, og styrket ved denne maten gikk han 40 dager og 40 netter, til han kom til Guds berg Horeb. Der gikk han inn I hulen og ble der om natten. Og se, Herrens ord kom til ham. Han sa til ham, «Hva vil du her, Elia?» Han svarte, «Jeg har vært nidkjær for Herren, herskarenes Gud.» For Israels barn har forlatt din pakt, dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg alene tilbake, og meg står de etter livet. Han sa, «Gå ut og stå på fjellet for Herrens åsyn.» Og se, Herren gikk forbi. Foran ham for en stor og sterk storm, som kløvde fjell og knuste klipper, men Herren

Jeg er alene tilbake, og meg står de etter livet. Da sa Herren til ham, «Gå tilbake og ta veien til ødemarken ved Damaskus, gå inn i byen», og så videre. Og fra vers 19, «Da Elia nå gikk derfra, møtte han Elisha, Safats sønn, som holdt på å pløye. 12 par okser gikk foran ham, og selv var han ved det 12. paret. Og Elia gikk bort til ham og kastet kappen sin over ham.» Hva skal vi si om Herrens behandlingsopplegg for en profet som var i ferd med å bli pensjonert? For det første, Gud foreskrev søvn og mat, vers 58. Å bli trett og motløs har ofte en fysisk side. Det gjelder at vi møter kroppens behov. Dernest, englehjelp ble stilt til disposisjon, vers 5-8. Her trådte engelen frem. Vi har alle engler som hjelper oss. Dernest, Elia fikk lov å sette ord på frustrasjonene sine, ærlig og åpent. Vers 9-11. Gud er åpen for å høre på deg når du har det vondt. Videre, Gud minte Elia om sin kraft. Vers 11-12. Han viste seg i storm og jordskjelv, for å si at han er mektig også nå. Den stille røsten fra Gud trengtes, vers 12. Herren kom i en stille susing. Vi må ikke glemme at slik kommer han helst i dag også. Og dernest det han fikk høre, ble en fornyelse av oppdraget, en påminnelse om Guds hensikt, vers 15-17. Herren hjelper oss stadig til å korrigere kursen. Der Gud har med saken å gjøre, er forholdene aldri så ille som de kan synes, fremgår det av vers 18. Har vi det mørkt innvendig, kan vi komme til å se for mørkt på situasjonen. En god venn fikk i oppdrag å være følgesvenn og etterfølger, nemlig Elisha, vers 19. Gud kan ha en etterfølger klar for deg også. Jeg merker meg at Herrens røst 2 ganger kom til Elia og spurte, «Hva vil du her, Elia?» Det er et viktig fokus å stille inn på stadig vekk. Nå er jeg her. De og de mulighetene har jeg. De og de begrensningene. Hva vil jeg med dem? Jesus møtte en blindfødt og spurte, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Gud trer ikke løsningene ned over hodet på oss. Han spør, «Hva vil du her? Hva skal jeg gjøre for deg her og nå?» Det andre eksempelet på en nesten-pensjonist jeg vil fortelle om er apostelen Paulus. Jeg vil ta frem noe fra Filipperbrevet, kapittel 1, fra vers 3-8. Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere. Alltid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede på grunn av deres samfunn i evangeliet fra første dag av og like til nå. Og jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Det er jo bare rett at jeg tenker slik om dere alle, fordi jeg bærer dere i mitt hjerte, for dere står sammen med meg i nåden, både når jeg er i lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet. For Gud er mitt vitne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag. Så langt fra Filipperne 1:3-8. Paulus satt i fengsel da han skrev. Da har du ikke mange muligheter for å utfolde deg. Som fange var han lenket til en fangevokter. Mat og det nødvendigste måtte han få fra venner. Et fengsel på den tiden var nok mye av et smittereir. Epafroditus, som kom med pengegaven fra Filippi, ble dødssyk, men kom heldigvis over det. Paulus kunne skrevet en sur klagesang. I stedet skrev han gledens brev.

Filipperbrevet. Jeg registrerer fem aktiviteter hos Paulus. Han takker, vers 3. Han ber for vennene sine, vers 4. Han oppmuntrer dem, vers 5 og 6. Han tenker på vennene sine, de står sammen med ham, vers 7. Og han lengter etter dem, vers 8. Og alle disse ordene krever ingen fysisk innsats. Fire av fem av dem foregår inni Paulus' hode. En av dem uttrykkes med ord, men alle er de rettet mot det kristne fellesskapet. Han takker Gud mens tankene er hos de kristne vennene. Tjenestene du ikke pensjoneres fra er tema her. Jeg vil først si, du blir ikke pensjonist for Gud så lenge du lever i denne verden. Han skal sørge for å holde deg oppe. Selv om fysiske krefter minker og bevegelsesfriheten blir mindre, så kan du tjene Gud. Du pensjoneres aldri fra å takke, å be, å oppmuntre, å stå sammen med, å tenke på og lengte etter. Kan alt dette ha betydning? Ja, fordi det viktigste skjer i åndens verden. En gammel mann jeg møtte, som gjorde et sterkt inntrykk på meg, ba hver morgen ved andagsstunden, «Herre, led meg til noen som trenger meg i dag.» Han var sprek nok til å kunne gjøre tjenester. Jesus har helliggjort hverdagstjenestene ved å minne om et beger kaldt vann, vaske skitne føtter, besøke de isolerte, se innom i fengsler og sykestuer. Du vitner enormt bare ved å møte frem. Det lille ordet håndsrekning taler om en liten forlengelse av det å møte opp, nemlig rekke hånden frem til et håndtrykk og en vennetjeneste. Jeg tror at Gud kan bruke oss alle, uansett de begrensninger som er lagt på oss. I 1. Korinterbrev 1, 26-27 står det, «Brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vise etter kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ett, men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som er svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Bli ikke opptatt av å gjøre noen til skamme, men vær opptatt av å se på den allmektige Gud som har gitt deg kallet, som vil gi deg det du trenger, og bruke deg i åndens tjeneste. For det er mange tjenester du aldri pensjoneres fra.»

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Opp gjennom tidene har det vært mange som har reist rundt og holdt foredrag om hvor tåpelig det å tro på Gud. Predikanten Spurgeon forteller om en slik taler på 1800-tallet, som ga tilhørerne anledning til å komme med innlegg etterpå. Han ventet naturligvis at en eller to nidkjære unge menn ville reise seg og komme med noen av de vanlige argumentene for kristendommen. Og de var han etter lang erfaring vant til å plukke fra hverandre og gjøre til latter. I stedet var det en gammel kvinne som reiste seg. Hun hadde en kurv, en kysehatt, og var i det hele tatt merket av både alder og enkle kår. Hun kom opp på plattformen og startet med å si: «Jeg har betalt 3 pence for å høre om noe som bedre enn Jesus Kristus, men jeg har ikke fått høre det. Nå skal jeg fortelle dere hva religion har gjort for meg. Jeg har vært enke i 30 år, og jeg ble alene med 10 barn. Jeg stolte på Jesus Kristus mens jeg var svært fattig, og han viste seg for meg og trøstet meg, og han hjalp meg med å oppdra og føre fram barna mine. Ingen av dere kan si noe om hvilke vansker en fattig, ensom kvinne har, men Herren har gjort det slik at hans nåde nok for meg. Du sier at dette bare nonsens. De som unge og dumme tror kanskje på deg, men jeg vet at det virkelighet i religionen. Fortell meg om noe bedre enn det som Gud har gjort for meg, ellers har du snytt meg for mine 3 pence. En slik måte å bli møtt på var helt ny for taleren, og derfor kom han ikke med noe motinnlegg, han sa bare: «Siden denne kjære gamle damen så lykkelig i sin vrangforestilling, så skal ikke jeg prøve å rive henne ut av det.» «Nei», sa hun, «det der holder ikke. Sannhet sannhet, og din latterliggjøring kan ikke endre på den. Jesus Kristus har gjort alt dette for meg, og jeg klarer ikke å sitte her i salen og høre på at du taler imot ham, uten at jeg taler for ham. Jeg har prøvd ham og bevist at han sann, og det mer enn du har», sa kvinnen. Ja, det går an å prøve om Gud holder det han lovet. Det hadde denne kvinnen gjort. Dermed kunne hun irettesette den kjepphøye ateisten. Og irettesette, det høres kanskje for noen litt krast ut, men ordet har noe verdifullt med seg. For det innebærer å sette på rette plass, og sette det som rett på den plassen der det hører hjemme. Og når det som rett blir løftet fram, må det som galt og løgnaktig vike, og da faller også mye annet på plass. Derfor irettesettelse en verdi som blitt borte på veien i vår slappe tid og vår likegyldige samfunn. Men ved å la det rette få en stemme, så gjør vi noe godt og riktig. Den som irettesetter et menneske skal siden finne mer velvilje enn den som smigrer med sin tunge, sa den vise kong Salomo. En irettesettelse kan være tøff, men Salomo sa også: «Åpenlys irettesettelse bedre enn kjærlighet som holdes skjult.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: med hedet han bor hos.
1: Og la oss være forsiktig med å komme bort i avguder.
0: Jeg lærker varro også at vi etter alge lakene til ebbet med lite.
1: Kanskje vi skal si det enda klare til hverandre utifra Guds ord.
0: Jeg får ikke mye fælt til selke, for jeg kjøler ikke så på at gode kong mitt også med et ippel sani melde.
1: La oss holde oss vekk ifra alt som minner om avgudstyrkelse.
0: Da lå meg herre på dagen min måtte ha min ippel, da er det jo bedre.
1: For alle som tjener dem.
0: Våker ikke på alvorlig ippel.
1: De skal til sist gå til grunne.
0: At det sier alle ikke lov på smalen, da må jo våles.
1: Eller slik som det her sto.
0: At det er jo noe, og der steg kjallet jo på.
1: De skulle til sist bli gjort til skamme.
0: At det lov på sier alle ikke her på din dag og jord.
1: Men la oss heller glede oss i Herren.
0: Mot det land satt jeg ild og vekk og med meg her det siste.
1: For vi har så mye å glede oss over.
0: Denne mister noe ål og mann, bare ikke vi satt i hild og det.
1: Ja, hva var det vi nettopp leste?
0: Ja, men det er det jeg ikke lov i med det.
1: Han som var over alle andre guder.
0: Så god til jeg bare til bo her i Ippelig.
1: Han som har skapt oss.
0: Så god til jeg bare syvnet av min.
1: Han som oppholder oss.
0: Så god til dølle min botten.
1: Og det største av alt, han som har frelst oss.
0: Ja, det store mås båta i gaska, så god til det beste av min.
1: Ja, la oss glede oss i Herren.
0: Ja, ille vekk og tanke til her det siste.
1: Takk for i dag.
0: Gikk du åtna av oss.
1: Lev vel.
0: Eller dervan.
2: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media. Og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
3: 8. august. Johannes evangelium, det 15. kapittel og 4. vers leser vi. Slik som gren ikke kan bære frukt av seg selv, uten at den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i meg. Rosenius sier, du klager over at jeg er så kald, så maktesløs i kampen mot fristelsene. Jeg ser faren og bruker alle mine krefter. Jeg leser formaningen i Bibelen, men alt er like fruktesløst. Jeg er like kald og like svak. Hva er da feilen? Jo, akkurat den samme som da du i din første omvendelse satt fast i samme nød, nemlig vantroen, den kalde, døde vantroens tåke som omgir din sjel. Du kjenner ikke frelseren rett. Du smaker ikke livets varme ved hans bryst, der du før fikk liv og varme. Her vil derfor hjelpemidlet på ny være, at du, akkurat som du er, bare kaster deg nå i forlatelsens favn, og så blir liggende der, til du blir varm og sterk igjen. Det betyr at du vender øynene dine bort fra deg selv, bort fra din elendighet og dine egne synder, og bare blir opptatt med Guds hjerte og med Kristi forsonende blod og forbønn for deg, helt til du igjen får den glede og fred som tidligere ga deg kjærlighet og kraft til helliggjørelse. Og om du kunne skrives med guldskrift i alle Guds barns hjerter, at frelse og evig liv hviler på ett eneste punkt, at vi blir i ham som har elsket oss, for da skal det nok også bli en råd med synden. La oss i dette ta lærdom av et frafallent menneskes erfaringer. Det begynte med at han av ren likegyldighet gikk ut i en synd som var forholdsvis liten, om noen synd kan kalles for liten, men denne synd knuste likevel troen og freden hans. Han forsøkte å gjenopprette det gode forholdet mellom seg og frelsen ved å forbedre seg, som i hans øyne var først å angre det han hadde gjort, og vise oppriktig vilje til forbedring, og så deretter søke nåde og forlatelse. Men hva skjer? Jo, fristelsen til samme synd blir bare sterkere, og i samme grad også vantroen, og som følge av den blir også avmakten større, og så faller han på ny. Og nå får han bare dobbelt så stor grunn til motløshet, og til bare høflig å fjerne seg mer og mer fra den rene hellige Gud. Slik ordner dette stakkars menneske, gjennom vantro, skritt for skritt bort fra den eneste mulige frelseren, helt til han gir opp alt håp. Og så må den urolige samvittigheten hjelpes. Derfor søker han nå en falsk trøst, en unnskyldning for denne overmektige synd. Eller tankene på hva han en gang hadde, men nå har mistet, forsøker han å drukne i den allmenne vantroen og verdens liv og lyst, og slik slutter det. Nå er han død. Hva var den avgjørende dødsårsaken? Jo, at han ikke straks etter å ha syndet søkte forsoningsnåden, rensingen i lammets blod, men i stedet selv forsøkte å rette opp skaden. Formerkte dette? Vel var det ille at han falt i synd. Selvsagt burde han heller ha våket og stridd til blodet mot onde. Men dette fallet kunne likevel vært lekt, bare han straks hadde søkt til legemiddelet, nåden. For Kristus har fått gaver for menneskene, også for de frafallne. At han på dette punktet lot fornuften og djevelen bedra seg, og tok feil av veien til oppreisning, det ble selve dødsårsaken. Her ser vi igjen den smale veien. Skal vi gå på den, er det nødvendig at vi før vi synder, det vil si i det vi fristes, eller allerede før det skjer, ferdes med frykt og er redd for synd. Men at vi etter å ha syndet, hvis vi har falt, frimodig går fram til nådestolen, lukker øre og øyne mot fornuft og følelse, og bare kaster oss i nådens elv, og der renser oss fra all urenhet. Faren er at vi altfor ofte sikre og dristige er før vi synder. Men etter vi har syndet, er vi altfor mismodige og forsakte. Guds ord formaner oss til å våke og være edrue. Det betyr blant annet at straks du merker den minste innbildning hos deg om noen egen styrke, da skal du frykte for å falle. På første tegn til at fristeren nærmer seg, skal du frykte, og straks rope om hjelp. Og så langt det er mulig der du er satt av Gud mellom mennesker, skal du holde deg borte fra alle situasjoner, steder og mennesker som du vet vil medføre fristelser for deg. For å be, led oss ikke inn i fristelse, og så samtidig frivillig gå rett i fanget på fristelsen, det er å spotte Gud og bevisst bedra seg selv. Men så hører det også med til troen, at vi straks vi har falt, ikke forsøker å hjelpe oss selv, men akkurat som første gang du søkte nåden, straks skynder deg til soningsbadet med alle dine flekker, och där får rensa dina klär. Slik brytes avhängigheten av din förnuft. Slik knuses och smältes ditt hjärta. Och du drives hver dag till ordet och bön. Det som icke disse midlene uträtter, det gör den trofaste och underlige Gud genom korset, visst du ber ham om det. En uppriktig själ sucker ofta: det betyder ingenting vad jag må lida, bara Gud fortsätter sitt verk i mig. Och måtte Gud själv döde mitt kjød, själv manglar jag kraften till detta. Och slike suck hör vår trofaste Gud med glädje. När du då för exempel fristes till avguderi, så du begynner att knyttes till något jordisk, så svarar han denne bön din med att ta detta. Och detta gör han kanske så förbart att du gråter och klager, eller han ger dig det du har lyst på, men styrer allt så detta ger dig din största sorg. Kan du inte hållas i ydmykhet? Kanske hjärtat begynner att tänka stort om dig själv. Ja, så slipper han en djävul på dig. Lär dig falla i stora fristelser. Ja, fall i synd så du knuses och skammer dig. För det är bättre att det går slik än att du blir liggande i övermot och stora tankar om dig själv, för då vill allt vara tappt. Regeln är därför alltid den: så mycket ydmykhet ett människa får, så mycket helliggörelse och nådegaver får det också. Begynner du att bli ulydig mot ordet, och det inte längre betyder lika mycket för dig, så lär Gud dig falla i den helvedes ild att du tvivlar på det gudomliga upprinnelse, och så vidare. Bara du är uppriktig i din vilja till att bli helget, så skall nog din Gud också i sin nåde virka det, om än kanske på en ganska annan måte än du trodde.
2: Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 00 26, altså 4932 63 30 00 26. Eller så har vi også VIPS. Besök radiodsf.no på internet. Där finner du den här informationen. Du finner sendetider, och du finner hvor vi sender. Och du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema där. Tack för att du lytter till Radio DSF, och vi önskar dig Guds fred och välsignelse.

0: der Herr, ich sitar an ja laulun jenan, trompeten um ja basun jenan, tjörvo havun kona gasa Herra muodu joutas. Ahpi marai dehkos ja dam tievas vuota jätnam riikka ja sii kuule taas aset. Jouates pehtsusete kielai täset okti vaadit avu dehkoset puh krahkan. Herra muodui outas tasko son puhta tupmet jätnama son kalka tupmet jätnam riikka van huskis vuodan ja almugi voikat vuodain.
1: Salmen fortsatte med lovsang.
0: Dette jatka takkade kiitos av lauladen.
1: Men hvordan var det den avslutte?
0: Ja, man lakkade dette lovpade salma.
1: Den avslutte jo med dom.
0: Dette lovpade du takkade opp mot sanion.
1: Den stod her i det siste verset.
0: Ja, det er kjøtt jo det mange mors verses.
1: De skal juble for Herren.
0: At det sier ikke hiv illo de av og det herre og
1: det. Ja, det skjønner vi.
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Men så står det videre.
0: Måte det kjøtt jo videre så på.
1: For han kommer og skal dømme jorden.
0: Den er sånn alle på, de er dopt med heten han rika.
1: Er det noe å juble for?
0: Nå, det er jo man til og det som vi satt i hillo ditt.
1: Er vi mennesker slik?
0: Lekom i olm og takkarat.
1: Men så leste vi enda noe mer her i denne salmen.
0: Måte det lå med fele en på den salmen.
1: Han skal dømme verden med rettferd.
0: At det sånn alga dop med heten han rika vann huskis våden.
1: Og hvis mennesker har levd i stor urettferdighet.
0: Ja, jo solm og le gjelde en større vann huskis mertum våden siste.
1: Slike ting som vi finner mye av også i våre dager.
0: Takk jeg tenker meg, min gavne hål og min baby siste.
1: Da er det kanskje noen som lengter frem til dette.
0: Da legger jo mort i makket at jeg har på sitt av mange.
1: Og som får kraft til å glede seg i Herren.
0: Jeg har holdt fram og at jeg lo herre siste.
1: Men nettopp med den tanken for øye.
0: Må gjøre jordene kjall med åktas.
1: At Herren skal komme og dømme rettferdig.
0: At Herre alga borti het opp med et vannhorskis vålan.
1: For da blir det en helt annet dom.
0: Da det skjedde oppe aipas era dopmo.
1: Og ifølge Guds ord.
0: Ja, ippmel sanne melde.
1: Det som vi leser.
0: Da må i middags lukket.
1: Og det som vi tror på.
0: Ja, da må i mannen og mye oskot.
1: Det da er skal Herren komme og dømme en rettferdig dom.
0: Da lager Herre borti het opp med det. Dere vannhorskis domen.
1: Og dette er noe av det som Herren har fortalt til oss mennesker.
0: Ja, da sa jo meg Herre la mye la mye det all mye.
1: Og det var jo nettopp slik denne salmen begynte.
0: Ja, det er ikke den lakken man lakker det salmen alltid.
1: Syng en ny sang for Herren.
0: Laule hota og da laule Herre Audi.
1: Han har gjort frelsen kjent.
0: Sånn at dere beste jo mitt auto sin.
1: Og han har vist sin rettferd for folkene.
0: Ja, sånn at kjeie han så vann huskis våla olmo i gaskas.
1: Derfor vil han synge en ny sang for Herren.
0: Denne ditt i dato som laulo hoda salma, laula herra og.
1: Og vi har også grunn til å glede oss og takke han for det.
0: Jeg mister meg at jeg sier hva at jeg ikke er illo ditt.
1: For at dette store budskap også er nådd like til oss.
0: At det er større satte sattene, at det er ålden det ikke minke lose.
1: Og vi går videre, og vi skal også lese salme 99 i dette programmet.
0: Ja, men låka fide, manna fide, sa på jeg låka den oksel og gjort seg salme den programmet.
1: Og det er også som en fortsettelse av de salmene vi har lest i de siste programmene.
0: Ja, da har man ikke gjort hva denne salme med min låka den sådeles.
1: Vi leser de tre første versene.
0: Låka den kolme algo versa.
1: Herren er konge, folkene bever, jorden skjelver for ham. Som troner over kirubene, stor er Herren på Sion. Han er opphøyet over alle folk. De skal prise ditt navn som er stort og vekker age. Hellig er Herren.
0: Herrelle shaddam kona kassan almoga tuortisti soon kuhte trunnut kue rybi alde jänan tuorkista. Herrelle stuoris siionis ja aliduvunle soon puok almogi potjil. Siikalge raamide tuu naama, mille stuoris ja hirmalas possile soon.
1: Stuur er Herren på Sion.
0: Storiste Herre Sion alde.
1: Sion, det er et sted i Jerusalem.
0: Sion, det er åkte beik i Jerusalemas.
1: Men når Guds ord taler om Sion.
0: Mot å ypmille satne sarno Sion og birra.
1: Da tales det også om en videre åndelig betydning.
0: Det er sarno jo måtte vides opp og vungetlas adiomis.
1: Derfor kan vi si, stor er Herren på Sion også hos oss.
0: Den sahti min selke at det storiste herre Sion alde minke kaskas.
1: Og han er opphøyet over alle folk.
0: Ja sånne bøye doen bøtjil bo halmogi.
1: Vi leser videre versene 4 og 5.
0: Ja min låkan hjelge ikke videre fjersa.
1: Mektige konge som elsker rettferd, du har grunnlagt rett og orden. Det er du som gjør rett og rettferdig, Jakob. Lov, syng Herren vår Gud og kast dere ned for hans fotskammel. Hellig er Herren.
0: Ja kona kasse geura vuota rahkista voika fuot, vuota don lette, vuodudan voika fuota don lette, tahkan voika fuota ja vanhuskis vuota, Jakob siste, avu dehke herra. Min ipmilla ja loita dehke hietna mi su julki vulus oudi possile son.
1: Det er samme slags lov.
0: Det er samme laken.
1: Men så hører vi også om tidligere Herrens tjenere.
0: Måte det gulla måte i ordens herre balvaleggi.
1: Vi leser om dette i versene 6-8.
0: Ja, min låk at der blir det gode fjerse skavtse fjerse.
1: Moses og Aaron var blant hans prester. Samuel blant den som påkalte hans navn. De ropte til Herren, og han svarte. I en skystøtte talte han til dem. De holdt hans påbud, og loven gav ham den. Herre, vår Gud, du gav dem svar. Du var for dem en Gud som tilgav, men også en Gud som straffet dem for det onde de gjorde.
0: Moses ja Aaron legger så bapa i kaskas, ja Samuel sin servis, gode tjurvo så nama, si tjurvo herre, ja som vaste de sikker de, valva bahtse siste sarno som sikker de, si dolle så dåda stå seg, ja dam la mig son at de sikker de, Herre min ypmilämmet, de vaste de sikker de, de leke sikker de dakkar ypmil, gode sikker de andagas i addet, mot de måtte i mausa tegge sin dag i bottel.
1: Her nevnes det altså tre av de tidligere Herrens tjenere.
0: Da snama hovo i kolmada i algo herra balva legion.
1: Det var altså Moses, Aaron og Samuel.
0: Da legger Moses, Aaron og Samuel.
1: Alle påkalte de Herren.
0: Boka sier, tjurvo herre.
1: Og alle ble bønnhørt.
0: Ja, boka i sin råk og så skjedde gull og jord.
1: Og så stod det her at Gud, han var en tilgivende Gud.
0: Ja, det tjurtjø da satte sånn i dakkara skipmel, ippmel, da litt sånn i dakkara skipmel, godta at de andas.
1: Ja, det var han for de alle.
0: Ja, da liksom sikkert de boka det.
1: For om vi tenker at dette var store gudsmenn.
0: Just vel, min jordse har til siden ikke større ypmel allmett.
1: Ja, da er det sant om vi tenker slik.
0: Ja, eller da er det just min jordse nå.
1: Men det er en ting som også er sant.
0: Måte la åkta tinga min måtte eller da.
1: Også disse tre trang en tilgivende Gud.
0: At det måtte i dette gulma ypmel allmett der på sjekkedakker andas i adde jeg i ypmela.
1: For det stod også her videre.
0: Da nå kjøttet meg det las videre så på.
1: For Gud var også en hevner over deres gjerninger.
0: Da nå kjøttet meg det med sånn i meg det lakker gode gjerne på til sin dag og gjøre.
1: Dette er med å understreke Guds ords sannhet.
0: Tällä melde du sarkasta vuolla i tuota vuoda ipmin sannis.
1: Guds ord, det er levende og det er kraftig.
0: Ipmin sannis, det er ærlig og det er kjøra.
1: Og det er det også i våre dager.
0: Ja,
1: det
0: er mye minke baby siste.
1: Og det skal bli det til evig tid.
0: Ja, det har ikke skjedd ikke til alle skjegene.
1: Og så her under det streker det hvordan Guds ord henger sammen.
0: Ja, det er mye det sørger stod vold, man lager gitt med sattene hvis du åktes.
1: Moses og Aaron, vet vi, de leser vi om i Mosebøkene.
0: Moses og Aaron har bidratt sin bidratt låka med Moses gilje siste.
1: Men Samuel leser vi om noe senere.
0: Ja, Samuel bidratt låka med mange disse.
1: Han som har skrevet denne salmen.
0: Som god til å kjelle den salmen.
1: Han tar de med alle sammen.
0: Som valgte melde deg boka.
1: Og vi husker det som står skrevet i det nye testamentet.
0: Ja, vi måtte da med å kjelle jorden og det testamentet.
1: Jesus, han taler om oss og sier.
0: Jesus som kjelle jeg selke.
1: De har Moses og profetene, la dem høre dem.
0: Så til siste Moses og siste profeter dikte sin gula dag.
1: Og når Jesus var oppe på fjellet.
0: Ja, og Jesus i botten var i alde.
1: Sammen med Peter og Jakob og Johannes.
0: Åktes Peteren, Jakoben og Johannesen.
1: Da står det at Moses og Elias viste seg for dem.
0: Da det kjøtt jo at Moses og Elias kjøtt ikke almost dårte jo ikke sin ådi.
1: Dette er alt med å understreke Guds ords sannhet.
0: Da det bor der med noen i himmel sann i dårte båda.
1: Og nå skal vi lese det siste verset i denne salmen.
0: Ja, det låket av mange mors verset den salmen.
1: Lovsyng Herren vår Gud, bøy dere ned og tilbe ham på hans hellige fjell, for Herren vår Gud er hellig.
0: Alle dekke hedre min ipmi, jeg løyte dekke hedre min so bossi, vare odi, da sko bossi le herre, herre min ipmi.
1: En ny formaning til oss.
0: Och da, selka satne migge de.
1: Hva er det vi skal gjøre?
0: Mille da mjølg, mai mjølg at dagat.
1: Jo, her står det, søk Herren.
0: Da slet kjalle joen at det åkse, Herre.
1: Og ja, vi trenger å bli minnet om det både morgen og kveld.
0: Ja, men der på seg måtte hovet, den bidder seg ikke i det, ikke ikke det.
1: For vi mennesker er slik at vi glemmer så fort.
0: At vi gjør om at dere hadde vi vel dagt i noen farge.
1: Og særlig Guds ord glemmer vi veldig fort.
0: Ja, er det noe med skip, vi sa, i den vel dagt i noen farge.
1: Når vi leser om Israels folke.
0: Kom i lauka i Israel, alle må gå bidra.
1: Ja, da kan vi fort tenke som så at de kunne være så svake.
0: At de satte med jordsi, at de satte med nordasje.
1: For vi kan lese om at Gud gjør store undergjerninger iblant dem.
0: At de satte og låka dit med da større avde da og sin gaskas.
1: Men i neste øyeblikk så glemmer de han.
0: Måte det da smangeløste hva jeg dachte si for så.
1: Så strider de imot han.
0: Ja, det var sist tjudj si soveste.
1: Og så tenker vi kanskje slik.
0: Ja, det kanskje gjorde seg mine.
1: At de kunne være slik.
0: At de sier satt eller dækker.
1: Men hvis vi ser på vårt folk.
0: Måte jo som ikke seg mine alle må gale.
1: Ja, det som er enda verre hvis vi ser på vårt eget hjerte.
0: Ja, vil jeg vel være at om ikke seg mine ikke med veien må si så.
1: Da finner vi så mye svikt. Der inne.
0: Da det gavna min og ålo dækker bjett og mi bett og dobbel av min etter med feimusis.
1: Derfor trenger vi å minne hverandre opp dette dag for dag.
0: Den ditt i darpsjekke mi, mytte i gode kong mi dasa med deg bjevis beivei.
1: Derfor leser vi for hverandre det siste verset en gang til.
0: Det er lokk om etter mange mors verset og de vil lett.
1: Lovsyng Herren vår Gud, bøy dere ned og tilbe ham på hans hellige fjell, for Herren vår Gud er hellig.
0: Alle dekke hedre min ypmele, jeg løyte dekke hedre min so bossi vare odi, da sko bossi le herre min ypmele.
1: Takk for i dag.
0: Gitt du åtna odas.
1: Lebel.
0: Alle dervan.

Da leser vi aftenbønnen, slik det står bak I Landstad reviderte salmebok. Lørdag kveld. La oss be. Jeg priser og tilber deg, Herre Jesus Kristus, du verdens lys. Jeg takker deg fordi du har gitt også meg å kjenne at du I sannhet verdens lys, og at den som følger deg ikke skal vandre I mørket. Jeg takker deg for lys over min vei I dag, og hva jeg har feilet, fordi det ennå så mørkt hos meg. Det tilgir du I nåde, og la din evige kjærlighetslys skinne I meg, så mørket det viker bort, og jeg blir mer lys og lysende. Vær mitt lys, Herre, I natten som kommer, og mitt lys I dødens natt. Nå det den stille lørdagsaften etter ukens gjerning, og jeg tenker på at du, Herre Jesus, etter at du hadde fullbrakt alt, hvilte I graven en hellig sabbatsaften for å stå opp på den tredje dag. Så vil heller ikke jeg frykte for dødens mørke og for gravens natt, men vite forvisst at der hvor du har gått forut, kan jeg trygt følge etter, og det skal ikke skje meg noe ondt. Gi meg kun å leve I deg, for at jeg også en gang må dø I deg. Gi meg I din tro å leve meg lengre bort fra den egentlige død som synden, for at jeg, når timen kommer, ikke skal dø, men gå inn til deg I livet. Så være det din sak om jeg skal leve lenge her eller kun kort, om jeg skal kalles brått bort eller først prøves I sykdomsnød, om jeg skal være ved min sans eller fra min sans, som du vil, Herre, la meg kun dø I deg og bli salig. Ta min sjel til deg I det evige liv, og gi mitt dødelige legeme en god hvile I jordens skjød, hos dem jeg har kjær. Og oppvekk oss på den store søndagmorgen til å prise deg med nye tunger I de levendes land. O Herre Jesus Kristus, du verdens lys, du la ditt lys skinne langt utover jorden for alle dem som sitter I mørke og dødsskygge. Du som også for ned til de dødes rike for å være lys for de I vankundigheten bortgangne slekter. Samle inn til deg alle som av sannheten. Du som stod opp fra de døde og I evighet verdens lys. La oss komme til deg I den hellige stad, I det nye Jerusalem, I gleden. Amen.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg I dag. Det lest inn av Inger Holter I kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 8. August. Trygg I alle forhold. Jeg ser for meg en skoleklasse I min egen barndom. Elevene måtte pugge salmevers, og ikke alle syntes det var like morsomt. Men jeg glad for at jeg fikk med meg et vers som dette, som I revidert form lyder slik. Sørg du for meg, Fader kjær, jeg vil ikke sørge. Ikke mer bekymret her om min fremtid spørre. Sørg du for meg all min tid, sørg for meg og mine. Gud, allmektig, nådig, bli. Sørg for alle dine. Gud Emilia, skråstrekk, Landstad. Tenk at vi kan be far I himmelen sørge for oss. Da kan vi være trygge under alle forhold. Jesus sa, «Alt det dere ber faderen om, skal han gi dere I mitt navn.» Johannes evangeliet 16, 23

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 8. august. Johannes evangelium, det 15. kapittel og 4. vers leser vi. Slik som gren ikke kan bære frukt av seg selv, uten at den blir i vintre, slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i meg. Rosenius sier, du klager over at jeg er så kald, så maktesløs i kampen mot fristelsene. Jeg ser faren og bruker alle mine krefter. Jeg leser formaningen i Bibelen, men alt er like fruktesløst. Jeg er like kald og like svak. Hva er da feilen? Jo, akkurat den samme som da du i din første omvendelse satt fast i samme nød, nemlig vantroen. Den kalde, døde vantroens tåke som omgir din sjel. Du kjenner ikke frelseren rett. Du smaker ikke livets varme ved hans bryst, der du før fikk liv og varme. Her vil jeg få hjelpemiddel på ny være, at du, akkurat som du er, bare kaster deg nå i forlatelsens favn. Og så blir liggende der, til du blir varm og sterk igjen. Det betyr at du vender øynene dine bort fra deg selv, bort fra din elendighet og dine egne synder, og bare blir opptatt med Guds hjerte og med Kristi forsonende blod og forbønn for deg, helt til du igjen får den glede og fred som tidligere ga deg kjærlighet og kraft til helliggjørelse. Og om det kunne skrives med gullskrift i alle Guds barns hjerter, at frelse og evig liv hviler på ett eneste punkt, at vi blir i ham som har elsket oss, for da skal det nok også bli en råd med synden. La oss i dette ta lærdom av et frafallent menneskes erfaringer. Det begynte med at han av ren likegyldighet gikk ut i en synd som var forholdsvis liten, om noen synd kan kalles for liten, men denne synden knuste likevel troen og freden hans. Han forsøkte å gjenopprette det gode forholdet mellom seg og frelsen ved å forbedre seg, som i hans øyne var først å angre det han hadde gjort, og vise oppriktig vilje til forbedring, og så deretter søke nåde og forlatelse. Men hva skjer? Jo, fristelsen til samme synd blir bare sterkere, og i samme grad også vantroen, og som følge av den blir også avmakten større, og så faller han på ny, og nå får han bare dobbelt så stor grunn til motløshet, og til bare høflig å fjerne seg mer og mer fra den rene hellige Gud. Slik går det dette stakkars menneske, gjennom vantro, skritt for skritt bort fra den eneste mulige frelseren, helt til han gir opp alt håp. Og så må den urolige samvittigheten hjelpes. Derfor søker han nå en falsk trøst, en unnskyldning for denne overmektige synd. Eller tankene på hva han en gang hadde, men nå har mistet, forsøker han å drukne i den allmenne vantroen og verdens liv og lyst, Og slik slutter det. Nå er han død. Hva var den avgjørende dødsårsaken? Jo, at han ikke straks etter å ha syndet søkte forsoningsnåden, rensingen i lammets blod, men i stedet selv forsøkte å rette opp skaden. For merkte dette. Vel var det ille at han falt i synd. Selvsagt burde han heller ha våket og stridd til blodet mot det onde. Men dette fallet kunne likevel vært lekt, bare han straks hadde søkt til legemiddelet, nåden. For Kristus har fått gaver for menneskene, også for de frafallne. At han på dette punktet lot fornuften og djevelen bedra seg, og tok feil av veien til oppreisning, det ble selve dødsårsaken. Her ser vi igjen den smale veien. Skal vi gå på den, er det nødvendig at vi før vi synder, det vil si i det vi fristes, eller allerede før det skjer, ferdes med frykt og er redd for synd. Men at vi etter å ha syndet, hvis vi har falt, frimodig går fram til nådestolen, lukker øre og øyne mot fornuft og følelse, og bare kaster oss i nådens elv, og der renser oss fra all urenhet. Faren er at vi altfor ofte sikre og dristige er før vi synder. Men etter vi har syndet, er vi altfor mismodige og forsakte. Guds ord formaner oss til å våke og være edrue. Det betyr blant annet at straks du merker den minste innsikten,

og så samtidig frivillig går rett til fanget på fristelsen. Det er å spotte Gud og bevisst bedra seg selv. Men så hører det også med til troen, at vi straks vi har falt, ikke forsøker å hjelpe oss selv. Men akkurat som første gang du søkte nåden, straks skynder deg til soningsbadet med alle dine flekker, og derfor renset dine klær. Slik brytes avhengigheten av din fornuft, slik knuses og smeltes ditt hjerte, og du drives hver dag til ordet og bønn. Det som ikke disse midlene utretter, det gjør den trofaste og underlige Gud gjennom korset, hvis du ber ham om det. En oppriktig sjel sukker ofte: det betyr ingenting hva jeg må lide, bare Gud fortsetter sitt verk i meg. Og måtte Gud selv døde mitt kjød, selv mangler jeg kraften til dette. Og slike sukk hører vår trofaste Gud med glede. Når du da for eksempel fristes til avguderi, så du begynner å knyttes til noe jordisk, så svarer han denne bønnen din med å ta dette. Og dette gjør han kanskje så følbart at du gråter og klager, eller han gir deg det du har lyst på, men styrer alt så dette gir deg din største sorg. Kan du ikke holdes i ydmykhet? Kanskje hjertet begynner å tenke stort om deg selv, ja, så slipper han en djevel på deg. Lar deg falle i store fristelser, ja, falle i synd så du knuses og skammer deg. For det er bedre at det går slik, enn at du blir liggende i overmot og store tanker om deg selv, for da vil alt være tapt. Regelen er derfor alltid den: så mye ydmykhet et menneske får, så mye helliggjørelse og nådegaver får det også. Begynner du å bli ulydig mot ordet, og det ikke lenger betyr like mye for deg, så lar Gud deg falle i den helvetes ild at du tviler på dets guddommelige opprinnelse, og så videre. Bare du er oppriktig i din vilje til å bli helget, så skal nok din Gud også i sin nåde virke det, om enn kanskje på en ganske annen måte enn du trodde.

0: Opp gjennom tidene har det vært mange som har reist rundt og holdt foredrag om hvor tåpelig det å tro på Gud. Predikanten Spurgeon forteller om en slik taler på 1800-tallet, som ga tilhørerne anledning til å komme med innlegg etterpå. Han ventet naturligvis at en eller to nidkjære unge menn ville reise seg og komme med noen av de vanlige argumentene for kristendommen. Og de var han etter lang erfaring vant til å plukke fra hverandre og gjøre til latter. I stedet var det en gammel kvinne som reiste seg. Hun hadde en kurv, en kysehatt, og var i det hele tatt merket av både alder og enkle kår. Hun kom opp på plattformen og startet med å si: «Jeg har betalt 3 pence for å høre om noe som bedre enn Jesus Kristus, men jeg har ikke fått høre det. Nå skal jeg fortelle dere hva religion har gjort for meg. Jeg har vært enke i 30 år, og jeg ble alene med 10 barn. Jeg stolte på Jesus Kristus mens jeg var svært fattig, og han viste seg for meg og trøstet meg, og han hjalp meg med å oppdra og føre fram barna mine. Ingen av dere kan si noe om hvilke vansker en fattig, ensom kvinne har, men Herren har gjort det slik at hans nåde nok for meg. Du sier at dette bare nonsens. De som unge og dumme tror kanskje på deg, men jeg vet at det virkelighet i religionen. Fortell meg om noe bedre enn det som Gud har gjort for meg, ellers har du snytt meg for mine 3 pence.» En slik måte å bli møtt på var helt ny for taleren, og derfor kom han ikke med noe motinnlegg, han sa bare: «Siden denne kjære gamle damen så lykkelig i sin vrangforestilling, så skal ikke jeg prøve å rive henne ut av det.» «Nei», sa hun, «det der holder ikke. Sannhet sannhet, og din latterliggjøring kan ikke endre på den. Jesus Kristus har gjort alt dette for meg, og jeg klarer ikke å sitte her i salen og høre på at du taler imot ham, uten at jeg taler for ham. Jeg har prøvd ham og bevist at han sann, og det mer enn du har», sa kvinnen. Ja, det går an å prøve om Gud holder det han lovet. Det hadde denne kvinnen gjort. Dermed kunne hun irettesette den kjepphøye ateisten. Og irettesette, det høres kanskje for noen litt krast ut, men ordet har noe verdifullt med seg. For det innebærer å sette på rette plass, og sette det som rett på den plassen der det hører hjemme. Og når det som rett blir løftet fram, må det som galt og løgnaktig vike, og da faller også mye annet på plass. Derfor irettesettelse en verdi som blitt borte på veien i vår slappe tid og vår likegyldige samfunn. Men ved å la det rette få en stemme, så gjør vi noe godt og riktig. Den som irettesetter et menneske skal siden finne mer velvilje enn den som smigrer med sin tunge, sa den vise kong Salomo. En irettesettelse kan være tøff, men Salomo sa også: «Åpenlys irettesettelse bedre enn kjærlighet som holdes skjult.»
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalberg. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det finnes en Gud. Det går an å få et personlig forhold til ham. Han har skapt oss og vil være god mot oss. Gjennom Jesus og Bibelen har han vist oss sin vei gjennom sine evige sannheter. Hvert ord I Bibelen inspirert av hans ånd. Når vi hører ordet og samtaler om det, så kommer han nær oss på en personlig måte. Vi kan få komme til ham ved bønn og bekjennelse. Så tar han de ufullkomne livene våre I sin hånd, gjenskaper og omformer og bruker oss på nye måter. Dette et fokus for det jeg skal si I dag. At Herren ikke gir oss opp, selv om vi gjør overtramp og har møtt veggen, som det heter. De personlighetene som skildret I Bibelen gitt for at vi skal speile oss I dem. I noen programmer skal vi søke å lære noe av Israels store leder, Moses, født for om lag 3500 år siden. Folket hans var slaver I Egypt. De ble så mange at egypterne ville hindre at de ble flere. Guttebarna skulle drepes like etter fødselen, men en slik etnisk rensing ville ikke jødene godta. Vi kjenner den sterke historien om moren som tok det nyfødte barnet sitt, la det I en kurv I elva Nilen og satset på Guds inngrep. Herren sørget for at faraos datter fikk positive følelser for den lille, og slik ble Moses oppfostret I den tids mektigste palass. Gjennom 40 år fikk han opplæring I Egypts sed og skikk. Hva var meningen med livet til denne unge mannen? Hvilke planer hadde Herren for ham? Hvordan ble han satt I stand til å gå Guds vei? Bibelen forteller om en viktig hendelse I livet hans. På den tid da Moses var blitt voksen, gikk han ut til sine brødre, og han så deres slit og slep. Han fikk da se en egypter som slo en hebraisk mann, en av hans brødre. Moses vendte seg hit og dit, og så at det ikke var noen der. Da slo han egypteren I hjel og gjemte ham I sanden. Neste dag gikk han igjen ut. Han så da to hebraiske menn som holdt på å slåss. Da sa han til ham som hadde urett, «Hvorfor slår du din landsmann?» Mannen svarte, «Hvem har satt deg til høvding og dommer over oss? Tenker du å slå meg I hjel slik som du slo egypteren I hjel?» Da ble Moses redd og sa, «Sannelig, saken blitt kjent.» Da farao fikk høre om dette, prøvde han å få drept Moses. Men Moses flyktet for farao.

ikke lært å vandre med Herren i det daglige livet. Han hadde ikke tenkt på det som Salomo senere ønsket seg da han sa, «Så gi da din tjener et lydhørt hjerte til å dømme ditt folk, til å skille mellom godt og ondt.» Har du og jeg fått et lydhørt hjerte? Du vil gjerne høre Jesus til og være en kristen. Der du er i dag, har du kanskje hatt både store opplevelser på de åndelige fjelltoppene og ergerlige nederlag i dalen. Kanskje du er inderlig trett av denne berg-og-dalbaneferden gjennom livet. Bak en smilende fasade kan du føle deg mislykket som kristen. Men Guds hånd i livet ditt er stadig aktiv og virksom. Du er ikke mislykket. Herren har planer og drømmer for deg videre. Han er på ingen måte ferdig med deg. Du er Guds verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at du skal vandre i dem. En del av hjelpen er at vi ser sant på oss selv, også som kristne. Vi får nemlig innfall og ideer som ikke er av Gud. Selv om du vil være en tjener for Jesus, kan det hende du begynner å finne på ting, ta noen snarveier, dytte litt her og manipulere litt der. Kanskje begynte du å gjøre tingene på din egen måte, så du mistet Herrens velsignelse. Hvorfor gjør vi slike ting? Fordi en kristen er både synder og rettferdiggjort samtidig. Nettopp til Guds barn advarer apostelen Johannes om innflytelsen fra det verslige inn i livet vårt. For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår, og dens lyst, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid, 1. Johannes 2,16. Her snakker apostelen om en treenighet av onde makter. Kjødets lyst, altså hva den onde naturen vår kan finne på å lokke oss til. Øynenes lyst, lysten til å erobre det vakre og verslige som drar oss bort fra Herren. Og det tredje, hovmodig skryt av det en er og har, den ufrelste stoltheten, lysten til å briske seg med statussymbolene. Alt dette går til grunne, sammen med det øvrige i verden, skriver Johannes. Men Guds vilje, og de som følger den, blir til evig tid. Moses hadde nok fått en indre anelse om at Herren ville bruke ham til noe helt spesielt. Hvem ellers var hentet opp av Nilen av en faraos prinsesse? Han var jøde og plassert i det innerste av hoffet. Nå var han blitt 40 år. Han begynte å bli ivrig og utålmodig, og da han så en urettferdig handling mot en mann av folket sitt, grep han til hevn og mord. Kanskje en impulshandling, kanskje gjennomtenkt. Han kikket i hvert fall til begge sider for å sjekke om noen så ham. Slik håpte han kanskje å fremstå blant israelittene som en revolusjonsleder. Men dette sjakktrekket var ikke i Guds plan. Han hadde de beste hensikter, men handlet helt feil. Han fikk innfall og ideer som var verslige. Han ble drevet av kjødet, ikke av ånden, og brukte en metode som ikke kom fra Gud. Problem nummer to ved oss er at vi skjønner ikke alltid den rette tid. Han tenkte da at hans brødre skulle forstå at Gud ville gi dem frelse ved hans hånd, men de forsto det ikke. Tiden var ikke inne. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, står det i skriften. Herren kommer aldri for sent, men til rette tid. Gud ville gi Israels folk i frihet ved Moses' hånd, men tidens fylde var der ikke ennå. Moses så den ene veien og den andre veien, før han slo ihjel den forferdelige egyptiske slavedriveren. Men han så ikke oppover. Så måtte han bare gjemme liket i sanden. Det som ikke er i samsvar med Guds plan, må vi skjule, for vi er flaue for det.

men det naturligvis bare spørsmål om tid før sannheten innhenter deg. Moses var fremragende, men sårbar. Du også fremragende, men sårbar. Djevelen kan provosere deg til å gjøre noe som rett, men det blir på et helt feil tidspunkt. Du har kanskje ikke spurt Herren om råd, og så sitter du igjen med en uløselig knute i hendene, eller med et lik, en spade og en grunn grav. Senere ble hele egypterhæren begravd i Rødehavet. Det var ikke noe problem for Herren, men Moses klarte ikke å grave ned et lik. Du klarer ikke å begrave følgene av tabbene dine. Du blir innhentet, eller du allerede innhentet. Og om vi kunne lære å gjøre det rette i Guds øyne i rette tid. Salomo skrev, «Da sa jeg i mitt hjerte, hos ham det fastsatt en tid for alt som skal skje, og for alt som gjøres.» Og Paulus legger til, «Vandre varlig, så dere kjøper den laglige tid, for dagene onde.» Det som Moses gjorde skapte bare forvirring. Moses trodde han hadde gjort noe tøft og heltemodig. Nå skulle han fremstå som redningsmann. Fikk han bare ballen til å rulle, så ville de samle seg om ham. Men de forsto det ikke, står det. Folk ble forvirret, og da ble Moses også forvirret. Han hadde tent en fyrstikk, men veden ville ikke brenne. Dagen etter vendte han tilbake til åstedet. Det gjør de ofte, de som har gjort noe kriminelt. Da fikk han se to jøder som slåss innbyrdes. Dette var jo ikke i samsvar med opplegget. Vi må da stå sammen. Der og da kom den setningen som gjenlød helt frem til Stefanus' martyrtale, og han anvendte den på fariseernes forhold til Jesus. «Hvem har satt deg til høvding og dommer over oss?» Moses ble ydmyket. «Hvem tror du at du er?» «Kanskje du har prøvd å få til noe, men det var ikke planer som var badet i bønn. Du løp foran Herren. Du valgte metoder som ikke i samsvar med Guds vilje. Har du lært? Handler du i samsvar med kjødet, så vil du mislykkes.» Moses møtte veggen. Han kunne ikke leve med det store feiltrinnet. Farao prøvde å få drept Moses på grunn av det som hadde hendt. Dermed måtte Moses flykte til et annet land, til landet Midian, der det bodde en folkegruppe som også nedstammet fra Abraham. Hvordan har det gått med deg? Du kan ha profilert deg med store ambisjoner, fete prosjekter, ja, store ting også for Guds rike. Men det ble for lite klokskap, for lite ydmykhet, så lite i tråd med Guds måte å lede. «Jeg har heldigvis ikke møtt veggen, og jeg har erfaring og utdannelse», sier du kanskje. Ja, Moses hadde topputdannelse, 40 år på nakken, men han hadde fått mer utdannelse enn han hadde visdom til. For Moses gikk veien 40 nye år i tilsynelatende uvirksomhet. Fra han var 40 til han ble 80, gjette han sauer i villmarka. Opplevde han noe av det profeten Mika skildrer? «Da skal de rope til Herren, men han skal ikke svare dem. Han skal skjule sitt åsyn for dem på den tid, for deres onde gjerningers skyld.» Ørkenen i Midian var i hvert fall et hardt sted å være. Ble det et sted for bønn og fornyelse, eller et sted preget bare av Guds forlatthet? Kanskje du har vært der. Kanskje du der nå. Nederlagen i livet ditt stengte så mange dører. Det verste at du ofte føler døren til deg selv stengt. Døren til ektefellen din. Døren til Gud. Kjære venn, kanskje du nærmere et åndelig gjennombrudd enn du klar over. Kanskje du kommet så langt at du sier, «Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt, o Gud.» Når det selvstyrte livet har hatt kommandoen lenge nok, så har du havnet i en ørken. Og du spør, «Vil Gud overhovedet bruke meg mer?»
Men når du har rotet det til lenge nok, så kan det være at Jesus Kristus står tett ved siden din og sier, «Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte, og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre. Jeg har bedt for deg hele tiden. Troen din skal tross alt henge ved Jesus. Kanskje denne dagen skal bety en ny omvendelse for deg. Herren har en oppgave for deg, å styrke dine brødre og søstre. Har du vært styrt av en tanke din kjødelige natur hadde funnet på? Har du brukt en metode som ikke tålte lyset? Har du slått til på et tidspunkt som var hinsides all visdom? Foretok du en handling som var fjern fra Guds vei? Er det blitt et utfall du ikke kan leve med? En forfatter har skildret det slik. Moses hadde mistet kontakten med Gud. Derfor flyktet han. Han krysset ørkenen som lå mellom ham og den østlige frontlinjen. Han klatret gjennom fjellpassene på Sinai-halvøya, områder som han senere skulle lede sitt folk gjennom, og til slutt satte han seg trett ned ved en kilde i Midians land. Slike opplevelser kommer til oss alle. Vi stormer fremover. Vi regner med å ha kontroll over alt. Vi slår noen få slag forgjeves. Vi blir forbløffet av skuffelser og spoler tilbake. Vi blir redde når vi kjenner den første pusten av menneskers misnøye. Vi flykter fra scenen for å gjemme oss og pleie våre skuffelser. De er gjemt hos Gud, og de er skjult for stolte mennesker. Der og da blir synet vårt klarere, slammet blir utskilt fra livsstrømmen, selvlivet dør, vår ånd drikker fra Guds bekk, som er full av vann, troen begynner å gripe hans arm, den blir en kanal for å åpenbare hans kraft, og slik blir vi endelig en hånd han kan bruke for å lede en utferd. Like ved deg mellom skyggene står Jesus. Han har ikke gitt deg opp. Han har talt gjennom profeten Jesaja, og jeg vil igjen ta meg av deg. Jeg vil smelte ut ditt slagg som er lutsalt, og skille ut alt ditt bly. Det verset består av to deler, som mange ikke får til å rime. Det første er et rikt løfte, som ofte har gitt gjenklang når Guds folk kommer sammen, og jeg vil igjen ta meg av deg. Det lyder som en invitasjon til å sitte på Guds varme fang. Men det andre lyder, jeg vil smelte ut ditt slagg som er lutsalt, og skille ut alt ditt bly. Å være i Herrens smeltedigel er ikke bare lett, men det gjør godt, for å lære Herren Jesus Kristus å kjenne overgår alt annet. Ved ordet om korset får syndere oppreisning, frihet og et nytt liv. Profeten skrev, «De skal ikke lenger lære hver sin neste og hver sin bror å si, «Kjenn Herren!» For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil forlate deres misgjerning, og ikke lenger komme deres synd i hu. Moses fikk en ny begynnelse etter at han ble ydmyket. Han kunne istemme det salmen sier, «Det er godt for meg at jeg ble ydmyket, så jeg kunne lære dine forskrifter. Din munns lov er bedre for meg enn tusen stykker gull og sølv.»

Håvard Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: En liten jente så på mor som tok seg av stabler av oppvask etter en hyggelig familiedag kvelden før. Hun spurte, «Mor, blir du aldri trett av å vaske opp?» «Kjære venn min, jeg vasker ikke tallerkener. Jeg skrubber ikke gryter. Jeg bygger et hjem for dere som jeg er glad i.» Hun var verdt å beundre den moren, for hun så et større bilde og et videre perspektiv. Tenk om vi også kan se storheten i det lille vi gjør. Det bidrar til det gode. Bygge en familie, hjelpe de svake, tjene min neste, bidra til et godt samfunn. Bibelen oppmuntrer oss med dette ordet, og alt dere gjør, i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader.
1: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
2: Vi skal siste time nå lese den 45. salme i sammen. Det er en salme som handler om en konge og hans brud. Og vi leste slik som det står til sangmesteren etter Liljer av Koras barn. En læresalme, en sang om kjærlighet. Mitt hjerte strømmer over av livlig tale. Jeg sier min sang er om en konge. Mine tunge er en hurtigskrivers griffel. Du er den fagreste av alle menneskenes barn. Nåde er utgitt på dine lepper. Derfor har Gud velsignet deg for evig. Spenn sverde om livet, du mektige, med din høyhet og din herlighet. Dra seierrik fram i din herlighet, for sannhets skyld og for rettferdig mildhet. Din høyre hånd skal lære deg fryktinngytende storverk. Dine piler er skarpe. Folkene faller under deg. De trenger inn i hjertet på kongens fiender. Din trone, Gud, står fast for evig og alltid. Rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav. Du elsker rettferd og hater ondskap. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje framfor dine medbrødre. Av myrra og aloe og kassia dufter hele din kledning. Fra elfenbens slott fryder deg strengespill. Kongedøtre er blant dine utvalgte. Dronningen står ved din høyre hånd i gull fra Ofir. Hør, datter, gi akt og vend ditt øre til. Glem ditt folk og din fars hus, og la kongen ha sin lyst i din skjønnhet. For han er din herre, og du skal falle ned for ham. Og Tyrus datter søker din gunst med gaver, de rike blant folket. Overmåte herlig er kongedatteren der inne. Hennes kledning er gjennomvevd med gull. I fargerike klær blir hun ledet fram til kongen. Jomfruer, hennes veninner, følger henne. De føres fram for deg. De ledes fram med fryd og jubel. De går inn i kongens slott. I dine fedres sted skal dine sønner tre inn. Du skal sette dem til fyrster på hele jorden. Jeg vil minne om ditt navn blant alle slekter. Derfor skal folkene prise deg evig og alltid. Min sang er om en konge. Slik synger Koras barn det. Min sang er om en konge. Og så skildres altså forholdet mellom en konge og hans brud i denne salme 45. Hebreerbrevet kapittel 1 åpner på en spesiell måte våre øyne for at denne kongen, det er ingen hvem som helst, Det møter du for så vidt også i teksten i salme 45, igjennom det som sies til denne kongen. Men vi skal ta med oss Hebreerbrevet kapittel 1, der hvor salme 45 trekkes fram. Og så står det sånn i vers 8. Det jo et kapittel som handler om Jesu storhet. Så står det sånn, men om sønnen, altså med stor S, altså om Jesus, Guds sønn. Men om sønnen, sier han, din trone Gud står i all evighet, og rettferdsstav er ditt rikes kongestav. Du elsket rettferd og hatet urett, derfor Gud har din Gud salvet deg med gledens olje framfor dine medbrødre. Om sønnen sies det, eller om sønnen blir det sagt. Og så møter vi noen ord som er hentet rett ifra salme 45. Og det understreker for oss at den konge som vi møter i salme 45, det er Jesus selv. Og så møter du en salme som handler om forholdet mellom kong Jesus og hans brud. Og Jesu brud, lærer menigheten oss, det er den kristne forsamling. Det er menigheten. Det er Jesu brud. Åpenbaringsboka kapittel, eller åpenbaringsboka i slutten der, så tales det om et bryllup. Lammets bryllup, altså Jesu bryllup, der brud og brudgom møtes og skal være sammen for all tid. Salme 45 er den teksten kanskje i Bibelen som i form og innhold ligger nærmest en liten bok som heter Salomos høysang. Det er en bok som skildrer forholdet mellom en konge og hans brud. Historisk sett så er det beretninger om kong Salomo og Sulamitt, hans brud. Men dypest sett så er det en bok gjennom 8 små kapittel som handler om forholdet mellom Jesus som brudgom og den kristne menighet, den troende forsamling, du som er en kristen som Jesu brud. Og var det ikke noe av det vi sang i sangen her? Var ikke det som ble sungen, og han er min brudgom, og jeg er hans brud? Jeg forteller ofte om denne gamle dama i Frelsesarmeen som stod på gata og sang med en rusten stemme og en gitar som ikke var helt stemt, kanskje. Og så står hun og synger akkurat denne sangen. Og så kommer det en litt sånn fin forretningsmann forbi i dress og slips, og så hører han hva hun synger, og så kaster han et litt sånn foraktelig blikk på, og så klarer han ikke å dy seg, men så sier han det i forakt imot henne når han går forbi. Det var da litt av en brud han hadde funnet seg. Ei som står og synger om den aller største, om kongenes konge. Og så synger hun om at hun er hans brud. Det var da litt av en brud han hadde funnet seg. Det var ikke så mye å synes denne mann. Og så stopper hun i sangen, og så ser hun på han, og så sier hun det. Ja, sier hun. Men det var han som valgte. Det var han som valgte. Det var han som valgte deg. Det var han som kalte på deg. Det var han som festet sitt øye på deg. Og så ville han ha deg. Ikke bare som en perifer gjest i lammets bryllup, men han ville eie deg og ha deg der som si brud. Bare helt kort, kong Salomo, som står som et bilde på Jesus i Salomos høysang. Han bærer et navn som betyr fred. Fred eller fredshel er betydningen av Salomos sitt navn. Vet du hva Sulamitt sitt navn betyr? Bruden i Salomos høysang. Denne enkle, fattige jenta fra landsbygda. Denne jenta som var så, hva vi skal si da, ikke hadde blått blod i årene, ikke kom hun fra en rik og mektig familie. Men det var en enkel, fattig, landsens jente som Salomo valgte til si brud. Og så kunne andre sikkert stå og riste på hodet, hva i all verden skulle han med ho? Kunne han ikke funnet seg noe bedre? Men det var Salomo som valgte. Det var Jesus som valgte. Vet du hva Sulamitt betyr? For bare navnet som bruden bær I Salomos høysang, og som vi også møter her I salme 45, altså bruden som skildres, navnet sier noe viktig om hva det egentlig vil si å være en kristen. Hva betyr navnet Sulamitt? Sulamitt betyr den som blir gitt fred. Den som blir gitt. Den som får. Altså den som blir gitt noe. Det betyr ikke den som bidrar med så masse, den som så viktig og betydningsfull og så videre. Men navnet Sulamitt betyr den som blir gitt. Og det det det handler om å være en kristen. Det å komme I et sånt forhold I møte med Gud, at det får lov å ta imot. Bruden skildres med tomme hender som rekkes imot han. Den som blir gitt. Og så møter du brudgommen sånn, den konge som du synger sånn om her I salme 45. Det en Gud som kommer, ikke for å kreve, ikke for å holde regnskap og se hvor godt det gikk med deg I uka som gikk, men det en som kommer for å gi. Jesus kommer alltid for å gi. Og han gir og gir og gir og gir. Og så det ei som bare gjennom navnet hun bærer sier noe om hva det egentlig å være Jesu brud. Det ikke den som fikk det til og den som lyktes, men det den som blir gitt. Tenk det at også I dag så lever han, og så han midt imellom oss, der hvor to og tre samles I hans navn. Han sa det I sitt løfte at på hvert sted der hvor han lot sitt navn minnes, der ville han komme oss I møte, og så ville han velsigne oss, og så ville han gi. Og så gir han. Og sånn har du lært din Gud å kjenne. Du har bedt han kanskje dag etter dag gjennom mange år, gi oss I dag vårt daglige brød. Og så har han fylt ditt hus med det som godt og så har du fått så mange ting. Men det var ikke nok for Gud å fylle ditt hus med mat og med klær, og med gode relasjoner og familie, med helse og lykke sånn sett. Det var for lite for Gud. Han ville gi deg noe mer. Sulamitt, det betyder den som blir. Ikke den som ble, men den som blir. Altså akkurat nå, I nåtid, den som blir gitt. Hva for noe? Fred står det. Den som blir gitt fred. Den som får fred. Det så mange som tenker at veien til fred med Gud, den går gjennom det som skal gjøre og være. Bibelen bare gjennom et enkelt navn på bruden sier noe om at veien til fred med Gud, den går gjennom å få ta imot det som Gud vil gi. Kongen I Salomos høysang. Vil du bli kjent med Jesus, så skal du lese om kongen I Salomos høysang. Vil du bli kjent med deg selv, så skal du lese om bruden I Salomos høysang. Hvis du vil bli opptatt av hva Gud som konge og brudgom tenker og synes om deg, hva som bor I hans hjerte I møte med deg, da skal du bruke tid I denne lille boka. Og så møter du en salme som ligner sånn på Salomos høysang. Og det den siste salmen vi skal inn I denne uka. Der sier hodet sånn, bruden, eller koras barn, hun sier at min sang om en konge. Det han jeg vil synge om. Det han sangen min handler om. Det han som lever I hjertet mitt, I sinnet mitt. Det han jeg vil synge om. Og så skal du høre det uttrykket som hun bruker. Det litt sånn merkelig kanskje. Det et uttrykk som ikke vi bruker I vårt språk, I hvert fall ikke her nord. Men hun sier det at min tunge, hun sier, ja nå jeg I feil bok her, skal vi se. Salme 45. Mitt hjerte strømmer over av livlig tala. Så det bare, hva det heter det? Det bare stiger opp, mitt hjerte strømmer over av livlig tale. Jeg sier, min sang om en konge. Og så brukes det uttrykket, min tunge en hurtigskrivers griffel. Det et merkelig uttrykk. Hva står det i andre oversettelser? Står det det samme som en hurtigskrivers griffel, ja? Altså en hurtigskriver, det jo en som skriver hurtig. Og jeg kjenner ikke griffelen så voldsomt hva som lå i det historisk sett, men jeg tenker ofte på gamle skrivemaskiner når jeg møter akkurat det uttrykket der. For de hadde sånne bokstavgrifler, ikke sant? Når du trykker på en bokstav, på en tast, altså på en tastatur, ikke sant? Du måtte trykke den langt ned, så løfter det seg en griffel. Og så kom det til et punkt når tasten kom langt nok ned, så slo griffelen ned med all kraft. Og så etterlot han et merke eller en bokstav på papiret. Hvis du går på et politikontor i Bolivia, Sør-Amerika, så møter du i all hovedsak ikke mennesker som sitter bak flotte datamaskiner, men du møter litt sånne politimenn godt opp i årene, som etter hvert har trekt inn fra gata og blir sittende på kontor. Og så har de en blokk med papir, og så har de en gammel skrivemaskin. Og så skal du skrive, hvis du skal melde tyveri eller et eller annet sånt, så kan du bli sittende på timevis. Fordi at politimenn, de sitter og så leter de liksom til de finner, og så trykker de ned. Og så løftes bokstavgrifen opp, og så slår han i arket, og så går det timer på et lensmannskontor. Men har du sett en som virkelig kan skrive på de gamle maskinene? Har du sett det noen gang? Før datamaskinen kom, noen som virkelig kunne det, altså, griffelen, han slo bare sånn ned i papiret, hele veien. Og så det sånt bilde, Koras barn, når de bruker da, når de sier noe om sin sang, om sin konge. Min sang om en konge. Min tunge som en hurtigskrivers griffel. Da var det ikke vanskelig å finne ord. Da måtte du ikke inn og forberede deg i mange, mange timer før du skulle komme ut og kunne si noe om hvem kongen var. Hvis du spør meg, hvordan hun Kirsti, altså kona mi, hvordan hun? Ja, da var det ikke så vanskelig å skulle si deg noe om det. Jo, hun sånn og sånn. Og hvorfor var ikke det vanskelig? Jo, for hun lever jeg med. Hun bor jeg sammen med. Hun har et samfunn med hver eneste dag. Ja, utenom når man på reise da, men hun bor man med. Jeg har ofte undret meg når det blir gitt anledning, eller stilt et spørsmål, kunne ikke du si noe om Jesus? Så blir det så stilt. Og så blir det så lite som blir sagt. Og så blir det kanskje så vanskelig, hva i all verden skal jeg si om han? Og så kan man kjenne det i sitt eget liv. Jo lenger på avstand man kommer, jo vanskeligere blir det å si noe om han. Det var det ikke for Koras barn. Min sang om en konge. Mitt hjerte strømmer over av livlig tale. Min tunge, altså munnen min, som en hurtigskrivers griffel. Og så synges det. Og så vitnes det om han. Det møter du gjennom hele Salomos høysang. Og det møter du her i salme 45. Og det er det første som hun sier, eller altså bruden sier, som salmisten eller Koras barn da sier, du den fagreste av alle menneskenes barn. Du den fagreste av alle. Du den beste av alle. Du den skjønneste av alle. Du den fineste av alle. Det sier hun. Det ingen som han. Det finnes ingen som han. Jesus hadde ikke et ytre utseende som vakte noe voldsom begeistring sånn sett. Det var ikke noe helt særeget ved hans skikkelse som gjorde at folk snudde seg på et vis og sa «Wow, det var en flott mann». Hva sier Jesaja, hva sier profeten til oss om akkurat det? Bli med inn i kapittel 53. Kapittel 53, så står det sånn, i siste del av det andre verset. Der tales om Messias, altså om Jesus. Han hadde ingen skikkelse og herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende, så vi kunne ha vår lyst i han, står det. Og så tales det videre om en forakta mann. En mann som blir forakta, som blir støtt bort. Han hadde ikke noe utseende, så vi kunne ha vår lyst i han. Men likevel så møter vi en salmisten sine ord her. Og du møter det igjen og igjen. Det er ikke bare rundt om i bygdene her i Norge, men du kan reise til Afrika, du kan reise inn i den dype jungelen i Sør-Amerika, opp i fjellene. Du kan reise i verdens kroker, og du vil møte noen mennesker som er så inderlig glad i sin konge. Det er ingen som han. Jeg vil heller ha Jesus enn perler og gull. Jeg vil heller ha Jesus enn alt på jord som verden kan by meg i dag. Da har de fått møtt han på en sånn måte at han er blitt umistelig for dømmes sjel. Den sanger som uttrykker det i denne enkle setninga, nei for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Om det så skulle ta alt ifra oss. Så får det så være, bare jeg kunne få sitte igjen med Jesus. Du er den fagreste av alle menneskenes barn. Det er ingen som du. Bruden i Salomos høysang, hun møter spørsmålet full av forakt. Når de står der, hun er på leiting etter sin elskede. Hun må bare møte han, hun må få være i samfunn med han. Hun har kommet på avstand, og så må hun treffe han igjen. Og så er hun på leiting uten å finne. Og så rister de på hodet og ler av henne, og så sier de, hva vil din elskede framfor alle andre elskede? Hva er det vel som gjør din elskede så spesiell i forhold til alle de andre? Og så skal du bruke tid i avsnittet der hvordan hun svarer. Og så begynner hun å si noe om han. Min elskede er utmerket framfor 10.000. Min elskede er rød og hvit. Og så begynner hun å skildre han. Hans hode er, hans lepper er, hans munn er, hans hender er, hans midje er, og så videre, og så videre. Slik er min elskede. Det er Jerusalems døtre, slik er min elskede. Alt ved han er livlighet. Altså alt ved han, det drar på mitt hjerte. Hva er det som gjør Jesus så annerledes for deg enn alle de andre? Hva som gjør han så umistelig? Det er noe stort på vitnemøtene, og man kan få begynne å dele det med hverandre. Man kan få si noe om hvordan han er. Her så løftes det fram én ting. Og det sier sånn, du er den fagreste av alle menneskenes barn. Og så står det, nåde er utgitt på dine lepper. Nåde er utgitt på dine lepper. Husker du når Jesus vandret rundt i Galilea? Det ble snakket om han. Ryktet spredde seg. Folk var forundret. De så på hverandre. De var dypt forundret. De sa det at aldri har noe menneske talt som denne mannen. De undret seg over alle de nådens ord som gikk ut ifra hans munn. Tenk det. Det undret de seg over. Det manglet ikke ord i Israel. Det manglet ikke Guds ord i Israel heller. De kom sammen hver bidige uke for å høre og lese. Det manglet heller ikke på harde ord i Israel. Det manglet ikke på dømmende ord i Israel. Det manglet ikke på de stygge blikkene i Israel i møte med den som det hadde gått galt for. Det manglet ikke på ordene og blikkene som var fylt og osa av forakt. for den det hadde gått galt for. Det manglet ikke på noe sånn. Det var masse ord i Israel. Og så kommer Jesus, og så åpner han sin munn. Og så står de på et vis og ser på hverandre, og knapt kan tro det som de hører. Og så ble det sagt om han, aldri har noe menneske talt som denne mannen. Den var full av undring over alle de nådens ord som gikk ut av hans munn. Har du eksempel på noen sånne nådens ord som på et vis renner i tanken akkurat der du sitter nå? Jeg kunne nevnt masse. Jeg har bare lyst til å nevne ett. Dine synder er deg forlatt. Det forkynte Jesus inn i livet til de han møtte. Dine synder er deg forlatt. Nåde er utgitt på dine lepper, står det. Og bruden i Salomos høysang, hun sier det sånn, når hun taler om hans lepper, altså når fokus rettes på hans munn, altså på hans ord, det som går ut ifra hans munn, så sier hun det at hans lepper drypper av flytende myrra. Sånn merkelig uttrykk, ikke sant? Det er en setning som ikke sier oss så veldig mye. Fordi at vi er så ukjent med en del av disse begrepene, men det sier bruden når hun sier noe om hans lepper. De drypper av flytende myrra. Det går noe ut derifra. Vet du hva myrra en var for noe? Ja, myrraen, det var jo et gummiharpik som ble utvunnet av et tre som var selve myrraen i navnet sitt, men myrraen hadde tre bruk. De ble brukt som tilsetting på mat, altså som smakstilsetting, de ble brukt i skjønnhetspleie, men allermest så var myrraen kjent som et legemiddel. Det var legedom i myrraen. Myrraen var det som ble lagt på det åpne, sviende såret for å dempe smerten. Myrraen var en salve som ble brukt for at såret skulle gro. Myrra, det var et legemiddel. Det var kjent som et legemiddel. Og så sier bruden om det i Salomos høysang, hans lepper drypper av flytende myrra. Har du lagt merke til at det står om Gud? Tar det ikke veldig feil, så er det her i salmene. Det vitnesbyrdet, han helbreder dem med sitt ord, står det. Han bruker ordet sitt til å helbrede. Når Gud vil lege sår i ditt liv og i mitt liv, når Gud vil legge noe i våre liv, som har makt til å få det til å gro, da åpner han sin munn, og så vil han tale inn i livene våre. Da vil han viske navnet sitt inn i hjertet ditt. Det er det første omtrent hun sier bruden i møte med sin konge i høysangen. Ditt navn er en utgitt salve. Navnet Jesus. Det er en utgitt salve. Det er ikke som en utgitt salve. Det er ikke sånn at Jesus har med seg en slags salve, en slags legemiddel, og så skal han legge det og gjøre dere på et vis i møte med våre dype sår. Men selve navnet hans er salven. Han er salven. Og så var det så om å gjøre for Gud, at du med all din smerte, med all din sorg, med alle dine dype sår, kunne få møte ord ifra Jesus. Du er den fagreste av alle menneskenes barn. Nåde er utgitt på dine lepper. Hans lepper drypper av flytende myrra. Ikke inntørka og stivna, men noe frisk, noe vidunderlig. Husker du når vi leste i Salme 45 hva hun sa videre? Husker du det? Når hun snakker noe om møtet sitt med brudgommen. Hvordan han er. Hele din kledning lukter seg, eller dufter, som det står i min oversettelse. Altså, det lukter noe når jeg møter han, sier hun. Da dufter det. Hva det dufter? Hva det lukter? Gledens olje. Ja, vers 9. Myrra, og så møter du kassia og aloe. Jeg skal ikke si så mye om det. Men det lukter myrra av han. Det lukter legedom av han. Det lukter godhet av han. Jeg tenker om det kunne lukte sånn av våre liv. Det lukter vel ofte likegyldighet og mangel på forståelse og mangel på omsorg ifra våre liv. Men i møte med han så lukter det så godt. Det lukter myrra, sier hun. Vel, tida går, vi må videre. Nå har jeg lyst til å lese på nytt, og det er et ord inntil deg som sitter her nå. Høre, datter, vers 11, gi akt og vend ditt øre til. Nå må du høre. Gi akt og vend ditt øre til, og så står det, glem ditt folk og din fars hus. Og det betyr ikke at nå skal du bare, ja, nå skal du glemme det fjerde budet, nå skal du ikke bry deg om å høre din far og din mor, nå skal du bare reise langt av gårde og gi blaffen i de. Det er ikke det handler om. Langt, langt ifra. Men akkurat nå så skal du glemme alt det daglige. Alt det som tanken fylles av til daglig. Alt det som gjør deg så opptatt, og alle de ting du skal gjøre. Nå skal du glemme din fars hus, ditt folk. Og så skal du høre hva som står. Gi akt og vend ditt øre til, glem ditt folk og din fars hus. Og la kongen, altså Jesus, ha sin lyst i din skjønnhet. For han er din herre, og du skal falle ned for han. Han er din herre. Når jeg gikk på ungdomsskolen og var med på leira og sånt, så var det en sang som ofte ble sunget, og det var en sang som begynte sånn. Han er herre, Jesus er herre. Allmektig konge eller fader og Gud. Og så står det i et av versene der, bøy deg ned. Bøy deg stille ned ved hans kors. Og så står det videre, hør hans røst. Og så er det noe av dette vi leser. Når Koras barn ikke blir ferdig med å synge om han, når de opplever at hjertet strømmer over av livlig tal, og at munnen er som en hurtig skriver skriffel, de må få si noe om han. Og så har de lyst til å si noe til deg. Nå skal du glemme alt det andre, og så skal du falle ned for han. Og så skal du la kongen ha sin lyst i din skjønnhet. Ja, det er et vers på et vis som vi knapt makter å forstå. Det står noe om at Jesus, han vil ha sin lyst, sin glede i din skjønnhet. Ja, men jeg er ikke sånn. Jeg er så skitten. Jeg er så veik. Jeg er så arm. Ja, det tenker vi. Og det sier bruden om seg selv også i høysangen. Jeg er sort, sier hun. Hun legger ikke skjul på det. Hun er ikke bare skitten eller litt sånn flekket, men jeg er sort gjennom sort, altså. Men så sier hun, men jeg er yndig. Hun som begynner med denne bønna i høysangen, ville han bare kysse meg med kyss av sin munn. Altså, hva er det slags bønn? Hva er kysse for noe? Kysse er det stille og sterke språket som taler om at man er elsket av den som man blir kysset av. Kysse taler om kjærlighet. Og så er det noe av den lengselen hun bærer med seg. Kunne han bare, ville han bare kysse meg med kyss av sin munn. Og så kunne jeg bare få visshet om at han var glad I meg, at han elsket meg. Har du behov for en sånn visshet? Trenger du en sånn visshet I livet ditt? Eller ditt situasjon den at du bestandig overbevist om at du elsker Gud, at du frelst? Eller trenger du en visshet om at Jesus, slik som du akkurat nå, virkelig glad I deg? Og så møter du det utover hvordan han begynner å kysse sin brud. Altså det går noe ut ifra hans munn, ord etter ord, som når inn I hennes hjerte. Og så stiger hun fram, og så hun ikke I tvil lenger. Og så gjør de ordene noe med hennes hjerte. Det setter I brann, og så bærer det visshet inn I livet. Og så stiger hun fram, og så sier hun, min elskere min, og jeg hans. Og så gjentar hun det senere, min elskere min, og jeg hans. Salige visshet, Jesus min. Og så kommer det sterkeste uttrykk I det neste siste kapittelet I Salomos høysang. Og til meg står hans hus, står det I min bibel. Altså står hans begjær. Hun som føler seg så sort, så sort. Vet du hva som blir sagt til hun? Høysangen 4, vers 7. Det han som sier det. Og det dypest sett Jesu ord inn I livet til deg som hører han til. Han sier, alt vakkert ved deg, min kjæreste. Min kjæreste, sier han. Altså, vi har mange som kjær for oss, men min kjæreste, det den som aller mest kjær for oss. Jeg har mange jeg glad I, men jeg har bare ei om hvem jeg kan si at hun min kjæreste. Det kona mi. Det ordet bruker han når han snakker til deg. Min kjæreste. Alt ved deg vakkert. Alt ved deg vakkert. Det finnes ikke noe lyte på deg. Noe feil på deg. Jo, det gjør det, sier vi. Jo, det det sannelig fullt av. Mine misgjerninger med flere enn hodehårene, eller hårene på hodet vårt, som vi leste I den andre salmen. Jeg full av feil. Det finnes ikke feil på deg, sier han. Og så må han ta bruden med opp på de høyeste toppene, slik så at hun kan få lov å se litt hvordan det ses der oven ifra. Alt vakkert ved deg. Og så gleder han seg. Han som hadde funnet lammet og tatt det på skuldrene og bært det hjem, kom han full av akk og klage hjem. Nei, han ba inn venner og naboer for at de kunne glede seg sammen med han. Å, hvor glad han var. Hvor glad han var. Alt vakkert på deg, sier han. Nei, sier du. Jo, sier Guds ånd. Nei, sier vi. Jo, sier han. Nei, det ikke sant, sier jeg. Jo, det sant, sier Guds ord. Og så skal ikke jeg tro mitt svikefulle hjerte, men jeg skal få lov å tro og takke I møte med en konge som også kan bruke sånne ord om meg. Og leser vi litt inn I sammenhengen og sånn videre, så ser vi at det kledninger som hun kledd I, som gjør hun så uendelig vakker for han. Var ikke vi innom den bønna tidligere denne timen, bre teppet ditt over meg. Han har et sånt teppe, en sånn kledning, som kalles for bryllupsdrakt, eller som kalles for frelsens drakt, eller som kalles for rettferdighetens kappe, som han ville bre over deg, og dekke all din synd og urenhet og skam. Og så ser han deg, kledd I Jesu rettferdighet, og så sier han, alt vakkert ved deg. Og så kan jeg være uenig, men jeg har tenkt mange ganger hvor godt at det sånn at det ikke motsatt, at det som synes at jeg så fantastisk fin, mens Jesus bare ser synd og urenhet I meg. Da får jeg heller leve med at det utsikta ifra min boplass, det mitt svikefulle bedrageriske hjerte, som har så lite trang til Gud og Guds ord. Hvis han kan si at han ser meg kledd I Jesus. Vakker og skjønn, ren og rettferdig, himmelen verdig. Så det Guds nåde som gjorde meg fri. Så det Guds nåde som styrke I strid. Så det Guds nåde for alle som en. Han ser meg I Jesus. Han ser meg I Jesus, ja, evig I Jesus, rettferdig og ren. Og nå må vi snart avslutte her, men han sier det. La kongen ha sin lyst I din skjønnhet, for han din Herre, og du skal falle ned for han. Og så det vi to alene. Og så det du og han alene. Og så vil han viske deg inn I hjertet ditt hvor uendelig høyt elsket du Og hvor avgjort saken alt ordnet, prisen betalt, synda sona, alt nytt. Og så vil han viske deg inn. Og så vil han føre deg, bære deg til himmelen. Vi skal stoppe bare med det siste uttrykket her. Vers 16, de ledes fram med fryd og jubel. De går inn I kongens slott. I en del kulturer så det sånn at giftermålet, når man gift, da leder brudgommen si brud inn I sitt hus, inn I sitt kammer. De ledes fram med fryd og jubel. De går inn I kongens slott. Det skildres noen som på vei. Inn I kongens kammer. Inn I det aller innerste. Og det står nok om hvordan de går. Full av fryd. Full av glede. Full av jubel. Jeg skal innom det siste verset I Salomos høysang som vi skal ha fram I denne timen. Nå har det vært mye inne I høysangen, men det ligger så nært salme 45 og, og Salomos høysang. Jeg må inn I det tredje kapitlet.

Bryllupsdagen med et fantastisk uttrykk her. Det kalles hans hjertegledesdag. Det er hans hjertegledesdag. Se på den kong Salomo med den krone hans mor har kronet han med på hans bryllupsdag. På hans hjertegledesdag. Vi tenker ofte på vår glede. Og tenk på et vis. Tenk deg hva som skjer i ditt indre. Om du skulle få oppleve at Jesus sa til deg på den ytterste dag. Kom inn og arv det rike som er beredt for dere, eller for deg. Tenk for en glede. Tenk å få stige inn i den verden. Der hvor alt er godt. Ingen sorg, ingen tår, ingen synd, ingen sykdom. Ingen følelse av ensomhet og fortvilelse. Ingen skuffelse over seg selv eller andre. Tenk for en glede å få stige inn i Guds himmel. Men har du lagt merke til hvordan Jesus taler om himmelen? Gjennom disse lignelsene i Matteus 25. Om talentene. Den ene han kalles fram, han hadde fått så og så mange talenter, så hadde det blitt så og så mye mer. Og så blir det sagt til han, du gode og tro tjener, gå inn til. Så står det, gå inn til din Herres glede. Det står ikke bare gå inn til gleden og festen, men det står gå inn til din Herres glede. Og så kommer neste mann fram, og så blir det sagt også det til han, som hadde fått litt mindre og tjent litt mindre, men det blir sagt, du gode og tro tjener. Gå inn til din Herres glede. Gå se på hans Salomo, sies det i høysangen. Se hvor glad han er. Se han på hans hjertes gledesdag. Og så er det det største. Jesus som offrer så mye for å få deg. Som har kjempet og våket over deg dag etter dag. Som har tilgitt og reist deg opp igjen på nytt og på nytt. Som har rådet og rådet inn i livet ditt, ofte opplevd bare det at du lukker øret ditt til. Som har søkt anledning på nytt etter og på nytt å få være alene med deg. Og så har du vært så opptatt med så mange andre ting. Men allikevel, han har jobbet, han har strevet, han har kjempet. Han har gjort alt for å kunne bevare. Og så makter han å bevare. En skare som var så stor at ingen kunne telle den, av alle folkeslag og tunge mål. Tenk så glad han er. Tenk så glad han er. Himmelen, det er Jesu glede. Og himmelen, målet, bryllupet, det er også noe fantastisk for den kristne menigheten. Den blir ledet fram med fryd og glede. Nå skal vi bare lese noen få bibelvers helt til slutt, og så avslutter vi uka med det. Salme 87, vers 7. Og de som synger og danser skal si, alle mine kilder er i deg. Kapittel 36 og vers 9. De blir rikelig mettet av det gode i ditt hus, og av dine gleders strøm gir du dem å drikke. Kapittel 34, vers 6. Fortsatt salmene. De så opp til han, altså til kongen, og strålte av glede. Deres ansikt rødma aldri av skam. Og så leser vi det siste verset i Salme 30. Salme 30, vers 12. Du har vendt min klage til dans for meg. Du løste av meg mine sørgeklær og har ombundet meg med glede. For at min ære skal lovsynge deg og ikke tie. Herre min Gud, jeg vil gi deg takk for evig. Du har vendt min klage til dans for meg. Du løste av meg mine sørgeklær og har ombundet meg med glede. Og så sa jeg det i den første timen, at i Sør-Amerika
Der skriver de melodi til så mange.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Det går en historie om en jødisk rabbi som heter Jakob Karmenetsky. Han tok en tur fra USA til Israel sammen med barnebarnet, en tenåringsgutt. På flyet kom disse to dypt religiøse karene til å sitte ved siden av en fremtredende israelsk sosialistleder og erklært ateist. Under reisen kunne ikke ateisten la være å legge merke til hvor fint tenåringsgutten tok seg av den gamle, skjeggete bestefaren. Han fikk tak i et glass vann til den gamle, hjalp ham å ta av seg skoene og få på tøfler, og i det hele viste han at han var svært opptatt av at bestefaren hadde det bra. Da gutten enda en gang gikk av sted for å hente et eller annet til bestefaren, kunne ikke ateisten holde seg lenger. «Si meg én ting», sa han til rabbien. «Hvorfor behandler sønnesønnen din deg som om du var en konge? Jeg har også en sønnesønn, men han ville knapt ha fortalt meg hva klokka er.» «Svaret er meget enkelt», sa rabbien. «Sønnesønnen min og jeg tror begge to på en Gud som styrer hele universet og skapte alle ting, inklusive det første mennesket. Det betyr at i guttens øyne er jeg to generasjoner nærmere Guds egen skaperhånd. Men i din sønnesønns øyne er du to generasjoner nærmere en ape.» Jeg har denne historien fra Alan Smith, og han peker på at det betyr virkelig noe hvordan du ser på menneskets opphav, og det får konsekvenser for hvordan vi oppfører oss mot andre. Hvis vi ser på hverandre som bare tilfeldige utgaver av avanserte former for dyr, blir det ikke naturlig å tillegge hverandre stor verdi. Men hvis vi innser at vi er skapt av en kjærlig Gud, gir det oss all verdens grunner til å se opp til hverandre og vise hverandre stor respekt. Mennesket er enten en engel som har falt ned, eller et dyr som har hoppet for høyt, sa en fransk tenker. Og nordmannen Alf Larsen skrev at da man var blitt enige om at mennesket hadde utviklet seg fra dyret, fikk man fort en tendens til å bli et dyr. Vi former oss etter det bildet vi lager av oss selv. Derfor må det gå inn på oss at så få i dag våger å snakke om Gud, og om det ansvar vi har overfor skaperen. Jeg leste nettopp nyheten fra England om at 4 tenåringsgutter på 14 hadde drept en gutt på 17. Hvis en har fått virkelig ærefrykt for Gud, vil vel en slik handling sitte langt inne. Hvis man staver Gud med stor G, kan man også stave menneske med stor M, sa Nils Bolander. Og motsatt, Gud med liten G fører til mennesker med liten M, en kraftig nedvurdering av Guds høyeste skaperverk. Om vi ikke ser på hverandre som dyr, kan vi begynne å se på hverandre som upersonlige maskiner. Psykiateren Viktor Frankl skrev at så lenge mennesket ser på seg selv som et individ skapt av Gud, vil det tolke sin eksistens i Guds bilde, han som er skaperen. Men så snart mennesket begynner å se på seg selv som skaper, begynner det å tolke sin egen eksistens bare ut fra bildet på noe det selv har skapt, nemlig maskinen, sa Viktor Frankl. Vi er ikke langt fra Guds hånd. Det betyr virkelig mye for hvordan vi lever.